тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери.

көрөбүз. 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы, Үрүмчү шаары даражалуу саттык эмес маданият мурасы болгон ылай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Шаоже Шинжаңда 10 канча жыл тамыр тартып, карапа менен жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстакы Жаңнанге барып саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, ылай айкелде маданият көпүрөсү кылып, саттык эмес маданият мурасына жаңы жашоо күч кошту. 18 жыл мурда У Шаоже Хэнаннан Шинжаңга келген. Шинжаңдын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал ылай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жытынын кем экенин сезинди. Район маданият өзгөчөлүгүн ээлөө үчүн ал Кашкар байыркы шаары, Нарат жайлоосу, Турпан кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмө ыңгайында сезинип, гуманитардык келбетин карапа ылайга жоорулуштурду. 2019 жылы У Шаоже Жаң Шаотао маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжаңдын өзгөчө жумшак карапа ылай түстө айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөр бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4-нчү айда У Шаоже Жожаң өлкөсүнүн Жэнди шаары, Мэйчиң шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэ Шаотао ылай түстө айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Жэнди шаарында анын чыгармасындагы ылай түстө айкелде апенде Жэнди кулпунайын көтөрдү. Чэнхэ кызга аксуу алмасын карматты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир ууч ылай ичинде чеберлик менен жоорулушту. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуаң сыйлыгына, Алтын сыйлыгына ээ болду. Долан Машравы 2-чи кезектүү Жонго технология кооз өнөр көргөзмөсү, Байхы Мөрөйө технология кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында Байхы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташы базары, Жибек жолу кербени, Жонго технология кооз өнөр сарайы, Жонго саттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмө кылынды. У Шаоже мындай деди: Топурактын жер чек арасы жок. Маданиятты өз ара алмаштырууга болот. Келечекте ал Шинжаң маданиятын улаандуу казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аңгемесин баяндай турган жүктөөчкө айлантырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүздө 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устасы, Үрүмчү шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон алай түстө айкел жасоонун өкүлдүү мураскери У Сяожэнин Шинжаңда 10 жыл тамыр тартып, карапа менен Жибек жолунун гуманитардык маданият келбетин кайра оюп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык айыл кыштак асыгатма ишмерлер баштамчыларын тарбиялоо, биринчи мезгилдүү айыл кыштактарды жөнгө салуу негизги темасы, Чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштак кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Сабан шаарында ачылды. Бөт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштак группалары, коомдук конуштагы негизги катмар кадрлары болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот. Жакында Кашкар шаарынын Тайпиң айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдө айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүү Ак майдан жыйынында 96 айыл шаарчалардын айыл чарба жооптуусу, эгинчи чоң түтүн, Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын жумуш иштөөсүн көздөн көчүрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдө өсүмдүк асыроо машина адамынын ок аралыгын жаңдуу теңшигеле боло турган болуп, пахта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет. Саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

Азыры Жаңсар ауданындагы Шинмей чордондо бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Шактакы күлгөн кызыл мөмөлөр бышып, мөмөлөрдүн куш керчети айланага таралды. Топлук айылындагы Муздук кыштагындагы Шинмей базасында дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жаңы мөмө үзү менен шашылыш болду. Жогору сапаттуу мөмөлөрдүн баасынын жогору болуусуна түрткү болуу, кирешени ашыруу жолдорун кеңейтүү үчүн жергиликтекилер көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп барбашты башкаруу, бир жөнкөй жийип сыртка сатуу үлгүсүн жолго койду. Көп жыл жетиштирүү, өнүктүрүү аркылуу Шинмейдин бүт кесип чынжыры системасы үзгүлтүксүз кемелине жеткирилип, өзгөчө токой мөмөчүлүк кесибинин өнүгү сапаты дагда жеткиликтүү болду. Быйыл Топулук айылынын Шинмей өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, моо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шинмей өстүрүүгө сөнүп, кирешесин арттырып, байуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
4: Чин Шаожаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
3: Бентондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгарды.
4: Байыл бүт автоном райондун суу коопсуздук кырдаалы жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун опырталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
3: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаан да ошону карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
4: Автоном районунун негизги кызматтары жалпылык саламаттык сактоо терөөсүн уландыруу чыныгыштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, ар улут журчулугунун саламаттыгын коргоду.
3: Автоном районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге нарыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8 айдын 25 күнү автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучуси Бингтан парткомунун Чин Вии Хэ Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети. Аптынам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгилде жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн тургузду. Жүнгө Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орошонун табылгаларга кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арпалысу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жоордушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын астайыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийим кече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоктук куруу жана Жүнгө Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы айдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырлаш ортоктулугун бачым курууга орток салым кошуусун үмүт кылам. Мэриэм мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуруу өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жүнгө менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жүнгөнүн достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Пенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулаш жайдырууга өскөрүн

0: Жаң Уйгур автоном районунун кент түшүмдөрү байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кент түшүм байлыгын чалгандап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинен жолго коюлуп алынган мээрчикте закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең өздөштүрүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кен түшүмдөр байлыгы жөнүндөгү закон, низам белгилеменин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөп, байлыктарды ачып өнүктүрүү, коопсуз өндүрүш менен экологияны коргоону биргелки пландап жылыштатып, кооз Шинжаңды куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демир болууну мыкты закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Карамайлуу тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый корук районунда закон аткарууну текшерүү группасы суу башатын башкарып коргоо, жапайы жаныбарлардын көбөйүүсүн коргоо, ошондой эле экологияны калыбына келтирүүнү башкаруу берекети сыяктуу абалдарды ичкилей эледи. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кен түшүмдөр байлыгын коргоо жана жаратылыштык корукту башкарууга катыштуу закон белгилемелерди катаң түзөлөштүрүп, законго кайчы белгилемеге кайчы кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү аракетин чечкин тосуп, экологиялык чөйрөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин тынбай өстүрүп, райондун экология коопсуздук калканын бекемдөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы Көктөкөй 3-чү номурлуу кенине барып, Айгөз кени, Көктөкөй геологиялык тизип көрсөтүү сарайына кирип, Көктөкөйдүн мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл генди уландыруу, ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкилей түшүндү. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калыбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, Көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл гендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурастык кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң, Фойо, Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрү нак майданында текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, керхананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ичкилей ээледи. Сумрет Обул мынабуларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөр байлыгын бириктирип ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгүү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип челесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары шашуу жолу көчө башкармасы эл курултай өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пин Шинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: Бингтондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге бирилип, сызыл желени узартып, желени торуктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп, жоспорлоп, жолго коюп, ачып өнүктүрүү райондун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсалга барын угасыздар. Бентон үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифын, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин 2 автоматтуу таш күкүмү менен поли пропилинден жасалган орто сүгөңдөй тактаны сыгып чыгара турган өндүрүү линиясы эң соңку сынак баскычына кирди. Божомол менен 9 айда өндүрүшкө киришет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына 10,000 тонна таш күкүмү менен поли пропилинден жасалган орто сүгөңдөй такта өндүрүсү күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жаңбай Чың түшүм өндүрүү алкагында чөйрө коргоо техникасына таянып, булганды сууну кое бербөөнү ишке ашырууга болот. Химиялык агартуунун кереги жок. Өндүрүш барышында булганбайт. Өндүрүш линиясы дагы жергиликтеги калдык руда, күл, көмүр күкүмү, көмүр таш сыяктуу катуу таштандыларды иштетип, жашыл айлампаруу кесип системасын кура турганын билдирип, мындай деди. Биз жергиликтин байлык артыкчылыгынан пайдаланып, базарды иштетүү ачып, кесип линиясын кеңиртебиз. Быйыл жыл башынан бери биң туан түйүндө текшерип өлчөй турган 19 ачып өнүктүр район кесиптеринин көтөрүмдүк курбатын сызылып өстүрүп, район өнүгү жашоо күчү сызылып күчөдү.

0: Хуянхэ экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң, КТОда химия өнөр жай материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жабдууларга фосфор кычкыл түшүмдөрүн куюуга бекем кадалды. Бул шериктик 1907-жылы Хуянхэ шаары электрондук жаңы материалдар кесибинин жогору агымдагы керхана Бингтондун 2026-жылдык жаңырык жаратуу тебиндеги орто чакан керхана болуп бааланган. Шериктиктин орун басар баш директору Жанхай Юй быйыл алдыңкы жети айда шериктик жалпы 4386 тонна фосфор кычкылын өндүрүп, түшүм наркы 34 миллион юандар ашканын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда түшүм мөлчөрүн 8000 тоннадан түшүм наркын 65 миллион юандар ашырууга чамырканабыз. Хуянхэ экономика ачып өнүктүрүү району көптөгөн тармактар менен бирлешип, саясат, каржы, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө сыяктуу сапаттуу байлыктарды биргелештирип, бүт өмүр мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратууга тейлөө жүргүзүү желесин калыпташтырды. Учурда тепкиси мал жакшырган илим техникада жаңырык жаратуу керханаларынын матрицасын калыпташтырып, мамлекет тажарыбы 16 жогору жаңы техникалык керханаларды 9 кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы керханалар сыяктуу бир түркүм сапаттуу илим техникада жаңырык жаратуу негизги тулкусуна ээ. Райондук стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин түшүм наркынын түзүү салыштырмасы 10% жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүм наркы 5 миллиард 80 миллион юан болду. Тумшук экономика техника ачып өнүктүрүү району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түр курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүм наркы 5 миллиард 458 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.6% артты. Тумшук экономика ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан бир токумачылык шериктиги негизинен таза пахта жөндүрүп, жабдуу технологиясы чевердигин орундаштырууну үздүксүз кылдаштыруу аркылуу өндүрүш берекети зор мөлчөрдө артып, алдыңкы жарым жылда жалпы өндүргөн пахта жип 6000 тонна болуп, түшүм мөлчөрү 100 миллион юан болду. Керхананын баш директору Түан Жиндей мындай деди. Түшүмдөр негизинен Шандун, Анхуй, Жиансу жана Шинжаңдын ичине сатылат. Кийинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион юан болуусу күтүлүүдө.
1: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулук да артып, эгиндердин өсүүсү жалпы тулкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрү негизги өндүрүү жеринин бири катары быйыл жергиликтүү тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрү сортунун асылын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы, жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Ёңляң мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип, айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду. Кирешебизде көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, картөшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автонун райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги тулку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Жергилик соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу 3 керхананы орун алдырып, картөшкөгө иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган толук кесип желесин калыпташтырган. Быйыл түшүм наркы 470 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Бай ооданы Якэрик айлы чакчы кыштагынын өстүрүү түтүнү Ли Хайтау мындай деди. Быйыл 380 мо жерге картөшкө өстүргөмүн. Быйыл өсүүсү жаман эмес болду. Түшүмү 4 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Байжашын картөшкө кесиби илим техниканы өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги бөлүм негизги башкаруучусу Улукман Аким мындай деди. Ар күнү Шинжаң ичи сыртына 500 тонна картөшкө ташымалдап 800-дөн ашуун жумуштандыруу жумуш орду менен камдадык.
0: Кечө 8-нчы айдын 25-нчы күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарба сугатына иштетилүүчү сууну камсыз товар боюнча аппарат чарайлоо жыйынын ачып мына буларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдаары жалпытулуктан туруктуу болуп орошон опортал апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл бүт автоном районунда температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык тең көрүлүп, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, автоном районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 14 селден сактануу курулушун уландуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоолор районунда жаан чачын абалын күзөтүү жабдуусун жаңыдан курду. Автоном райондук суу иштери назараты парти группасынын орун басары шуучусу, башчысы Аскар Ошур мындай деди. Жалпы жарыяраган тоодон сел келүү метеорология управдалынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил, селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке, күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыяраган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип, журчулукка кооптон далдыраны боюнча эскертүү учурунан 600 миңге жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карыктын маарында которуп кооптон сактар боюнча көзөмөлдөп айдактап, убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп, коопто калган карыктын коопсуздугуна чыныгып кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба сугатын камсыздоо жагында автоном районубуз суу менен камдоо долбоорун илими түзүп, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылык абалы оор районго карата суу иштер тармактары биринчи чепте жетектеп, иштиктүү түрдө жазгы сугатты камсыздоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камсыздоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан суу иштер тармактары селди байрык катары тескеп, илимий суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошур мындай деди. Азырга чейин Торук өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моо иретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери автоном районубуздагы суу иштер тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу толуктоону бирөнчөй пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарын дарыясы арабы Торукто коюна сел баштап суу толуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Такымбакан чөлү кылаасынын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулкулаштырылган жашыл электрди тике жалгоо түрүү расмий тастыкталды. Шинжаңдын токмачылык кесибине багытталган тоңгуш жашыл электрди тике жалгоо түрүү катары бул үлгү тоңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалгоо мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүр теке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжан боюнча жашыл электрде тике жалгоо түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөө күчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү кесиптерди каптады. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк, энергия сактоо, бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан Бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүм эркиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чегер ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
0: Быйыл 1-ci айдан 7-ci айга чейин Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы чегер авозу жалпы текшерген чегерадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артып, жалпы текшерген чегерадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарга сыздары.
1: Азыр Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы чегер авозу 27 идаралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. 1-ci айдан 7-ci айга чейин чегер авозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чегерадан кирип чыккандар жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекчи учагы жайкы ташымалдын алдындагы ар аптасына 90 реттен 110 ашуун иретке көбөйүп, чегерадан кирип чыккан кезекчи учак жалпы мөлчөрүнүн 54.7% түзгөн. Жунголук саякатчы Ван Вэй мындай деди. Бул жактан Орто Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүсү өтө тез. Биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чегерадан кирип чыгуу коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Уюм мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, четелдиктердин чегерадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен бачым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чегер аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары өкмөт тармактары чыгарган жана базар керханага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн секин-секин салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай, карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жаң Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден-бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Бардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайындарын териштирип, бирөөнчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжаңдын жер-жерлериндеги облас шаардык базарда көзөмөлдөп башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы бетке жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бир демжиге кылдаштырды. Шинжаң, Шиндаршың, токумачылык кийим-кечек тобу чектүү шериктиги кесип бөлүмүнүн директору Лю Дунчун мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ан сайын күчөйдү. Автономдук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы үйүрдө

0: алууга каршы туруу башкармасынын башчысы Джон Айбин мындай деди. Баш атынан жергиликтүү корго негизги толкуларын көйлөм түргө бөлбөй саясаттан барабар баарланып атаандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн улаандуу чыныгы иштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиң Жинуха жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайра текшертүү, дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демелгелүү барып турат. Тиң Жинуха мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиң Жинуханын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгиндөө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оордунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада реттисип жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Машу Йиң мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу, сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжаң мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу, тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Автоном район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу нопустан 8 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Автоном район боюнча автоном район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды күзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү. Жалпы элден соо турмуш ыңгай аракетин сызылжылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуулардан 6306-ны куруп, жылына орто эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басары башчысы Махы Пиң мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлигүшү, соо чөйрө куруну жылыштатуу, ошондой эле опорталдуу каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган, бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
0: Автоном районунун жер жерлери жайык таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базары камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарды керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улаандуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарын угасыздар.
1: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Компачы аялдар футбол командасы 8 даанышман Лоң тамак канасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан, кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйунуу району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгуу тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мультфильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжи мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Дагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдар бар. Маданият саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комол өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жол деле көп кайнарлуу тоюнуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары Бала чакалуу саякаттоо кызуу шарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоролуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Сумжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону тоюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелери ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уландуу артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Чаң Чен мындай деди. Балам Дашөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
0: Жайкы таатылды автоном районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арттуу оңтойлу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын гана аттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыбастары. Жайкы таатыл мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы жабы убактын саат 18:00 саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар, кызматтагылар жана окуучулар тобун кечинде экскурсиялоо оңтойлугу менен камдады. Көрөрмөн Дон Вичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаар илимий сабакканасы жалпы кандартуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди байлыкка айландыруу, чөйрө корго Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, базар иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боруктурду. Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Чаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машык лагерин кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22:00 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсиялоо, үйрөнүү ажатындагы бир демжи гана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгемин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду молуктура алам.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдөн кайларда Жемсар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемсар ооданы Аргун шаарчасынын борбордук өзара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтиңди кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ваң Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамандын Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чиралтуу аркылуу коңшулар кейноканасы, коңшулар маданияты орду, ортоо баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатан ансайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ.

0: Ордо ортоқ барлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ан сайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякаты изилдөө үйрөнүү кесип турпатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шофенсы кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай эдиш жасадык. Шамандан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Жемсар Одандык Ойнугу жана Ислаат комитетинин орун басары мудуру Чэн Жэнгфэн мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujendin tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemsar odanına girgizet. Şamın Jemsar'dın özgüçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karım kattu almaştıruu jurulushu aralçısında jaŋılık jaratıp, arlut madaniyatınan özara ülg alıp, ortok güldöndürüü kişileri göŋülün ansayın jakındaştırunu ilger süröt.
1: Шиху шары шаар айылды каптаган формасы көтүрдү негизги катмар илим жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Жакында Шиху шары Шидаго шаарчасынын айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнө келип ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсия тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Башталгыч мектеп окуучусу Мазы Ишвен мындай деди. Мен Култемир менен баарлаштым. Култемир аптан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шиху шаардык илим техника коому партия группасынын орун басары шуучуси төрагасы Сунхо деген азырга чейин Шиху шаары Абдырам районунун негизги катмар илим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8-ине өтүнүч кылып, жалпы салган каржы 500 000 юандан ашып, 4 айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы, 4 коомдук конуш илим жалпылаштыруу сарайын курду. Бул эшик алдында орундашкан илим жалпылаштыруу сарайы, илим жалпылаштыруу тарбиясы, илим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көп чөндөмдү бир толкулаштырып, шаар айыл тургундары, айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илим жалпылаштыруу тейлөөсүнөн баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңырык жаратуу урбатын жогорулата турганын айтып мындай деди. Шидаго шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык илим техника коому бүт шаарды жараткан 8-ci негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарайы негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айыл кыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткирүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргөө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгү жана ислаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты соода назараты менен биргелешип Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып, кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп, саясат бирикме мушунуруп, жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип, жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
1: 8-ci aydın 25-ci günü Beijing'den Şinjan'a nişan ducardan beri tüyündü kuruluşu, Şinjan Hoten Şöyan'ın 2-ci mezgildik kuruluş türü tapşırıldı. Atalgan türgü çalpı 870 milyon yuan kartı salıp, eligen ayantı 220 çarşı metri borup, canıdan 130 bin çarşı metri oktu universal tulkusu salıp, bocumol minen 5 bin oku uğurdun göğütüp, mektep başkaru darametin zor darajada östürdü.
0: 8-ci aydın 25-ci günü Abdonum rayondun 2026-ci yıldık Gümüş Kuraktan Bağırlanu Celeleş Kıymalı'ndan baştalu azem ürümçüde öttü. Kıymalı Gümüş Kuraktan bağırlanıp, Meri Mahabat Minen Tiyan Şandı Jilotu Negizgi tema kılıp, Gümüş Kurak'ta adabiyat görkü mönörünün bağırlanı, Gümüş

0: Куракта маданият жаратуу чулдуктан баарлануу, күмүш куракта дене чыңалтуудан баарлануу, күмүш куракта ден соолук күтүнүү. Күмүш куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте кар таңдар тейлөө кыймылын улаш жайдырат.
1: Автоном райондун 2026 жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8 айдын 31 күнү саат 12:00 9 айдын 4 күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттатса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 16-25 Цельсий градусунун арасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жайт абанын температурасы 11-21 Цельсий градусунун арасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 11-22 Цельсий градусунун арасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык турат абанын температурасы 15-28 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Порттордо өткүн жаан жайт абанын температурасы 13-27 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 17-27 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткүн жаан жайт абанын температурасы 14-28 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханзы даралыктан турат абанын температурасы 14-27 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-27 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-34 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-38 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлодо аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-33 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот абанын температурасы 17-31 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот абанын температурасы 17-38 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотендо аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градусунун арасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Агызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редекторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам-булам жаңыланып кубулат.

өнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт, шаттык тартууласын деген суудай тунук ойлор менен Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы сакчы кыз деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сакчы кыз.

сүйүктүү армандар элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, таактык, образдуулук, ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча каракаш деген элдик ыр.

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үйдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Кытайда Синжаңдын тышкы соодасынан туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Абдунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Başta loazemiz Sanji şaarında өткөрүлдү. Фудиан Чонжоодан келген 50 окутуучу окуучу Санжи шаардык 9-чу орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдеп үйрөнүү мезгилинде Чонжоодогу окутуучу окуучуларды дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң падышалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Шинжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыстатылат. Фудиан Чонжоу шаардык агартуу идарасынын 4-дәрежелүү текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэньжэн мындай деди.

жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң комол маданет алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорлушу сапар алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлунжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар

жакшы базарда камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Багыраш ооданынын Чикен Нурайлы мамлекеттик 3 А даражалуу Сыйхай Шабдалы чечеги экология көрүк районунда кып-кызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок толгон түсү кишинеликтирет. Азыр шабдалы бакта мөмө үзүү башталып, көптөгөн саякатчы атагын угуп, мөмө үзүүнү тойноп, мөмөлөргө ууз тийүүгө келди.

угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушу тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улантазардык туурмандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепилет кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы бетке баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-ны уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайыштуу, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилет кылды. Жакында Хотен аймагы Хотен ауданынан Хан Ирык шаарчасындагы шал эгинчилик түтүнү Медит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулач жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура

жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызыл айландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги билеселүүлүк менен алдын өтүп, тейлөө жүргүзүп, текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен удандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул, кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаарлыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960-тан 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук аштыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы беткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда курч артып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы аштыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектөө шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы аштыкты кургатуу, кампада сактоо, эч ичке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып

Электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу биржактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу аштыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйын боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөрү атылетинен 96 бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу

Бирок алуу товарларынын экспорт наркы айрым айрым түрдө 150.4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрү курулушунун төрткүсүндө 7 айда Жунго Синжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш

пайыз артты. Мунун үч мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Ошол менен бирге автоунаа тетиктери, сулоо буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт-экспорт курулмасы тепе-теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдүү товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. 1 айдан 7 айга чейин Синжандын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20.7% поинт жогору болду. Тышкы соода импорт-экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе-теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10.787.000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Синжандын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7.350.000.000 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60.2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2.580.000.000 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225.9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмөгүбүздү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкого ээ болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм элин изилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылды Каптоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Каптоном райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйян Синжаң 1 август айыл чарба Шөйяны азыркы Синжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйян пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйян пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эртип уша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас

Үлгілі жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пахтачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүткүчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйян мындай деди: "Сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын арпа ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот."

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

болгон аралыгы болжол менен 3 километр. Кууз экологиялык чөйрө, салкын жагымдуу климаты күн сайын байып жаткан кесип абалы кишилердин салкындоо, сейилдөө саламаттык боюнча күтүүнү кызуу түйүн мара жерине айланды. Шыйынза кыштагы парткомунун шужиси Чаң Вэй мындай деди: мурда саякатчылар Көрүк районуна келип бир айланып эле кетип калчу. Азыр 7-8 айда биздин элди конуулардагы конуу салыштырмасы 80% айланасында болуп жатат. Сууда жакшы болгондо үйлөр дайыма тошуп кетет. Саякатчылардын турган убакты дагы барган сайын узарууда. Көптөгөн саякатчылар Көрүк районуна келип апта акырын өткөрөт же 3-4 күн турат. Дагы 3 автоунаалар дагы бар. Өз автоуну айдап келген саякатчылар бул жерде 10 күндөн ашуун туруп айлык иштак акырын турмушунан чөкмөн кайында үзүрлөнөт. Ошол жер саякатчылыгынын акырындык менен жандануусунан улам барган сайын көп кышта

Өбөлөнүп, кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала тургандагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз.

Мол жаңы кесип турпаты, жаш ташуу жаңы тоюнусу айыл кыштактардын электирүү күчүн сызылартырды. Сызгон кыштагындагы Женшуу элдик конолгусунун башкаруучусу Тентен толкунданган түрдө мындай деди. Кыштак маанайы барган сайын жакшыланып, сонорлошуп, тыныгуу, жаш ташуу, түрдө өзгөчө кичинекей дүкөн жана кыймылдар саякатчыларды туш-туштан келүүгө электирип жатат. Кыштакта базар айланса эле жарым күн кетет. Быйылкы жайкы каникулдо Женшуу элдик конолгусу жаңылык жаратып, тоо талашканасында тамактануу тоюн өтүрөн жол коюп, саякатчыларды мөмө варинасы кайнатуу, колдо пийса дайындоого жетектеди. Дагы айланада ат минүү, базар айлануу сыяктуу саякат түрлөрүн тоюна турган болуп, бул элдик конолгуда конгон саякатчылар адатта 1-2 күндүк саякатты негиз кылган болсо, азыр барган сайын көптөгөн саякатчылар 4-5 күн турууну тандап, Хуанхуан кыштагындагы эл турмушун терең сезинүүдө. Салкындоо тыныгуу айыл кыштак саякаты дүркүрөө өнүгү менен бирге Тимсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзи кыштагы көпчүлүккө ички адабият көркөмүнөр саякат маражерин жаратып берди. Жакында Шаофэнзи кыштагы Лонгтай сарайынын жооптуусу Ли Юпинг бир жагынан саякатчыларга түшүк тамак дайындоо менен шашылыш болсо дагы бир жагынан айланадагы турмуш үйрөнүп сырасыган жерлерди да тааныштырды. Анын элдик конолгусун ачып жатканына 10 жылга жакын болгон. Алгачында сүрөтчүлөр анын короосуна келип сүрөт сызса, кийин кооз өнөр факультетинин окуучулары сүрөт сызуу күйөрмандар дагы кошулгандыктан ал күйөөсү менен өз короосун элдик конолгуга өзгөрттү. Азыр Лонгтай сарайынын конуу салыштырмасы 70%дан жогорулап, коно турган саякатчылардын көбүнчөсү 2 күндөн баштап, көптөгөн кишилер бир турганча 4-5 күн турат. Сарайга сүрөтчүлөр жана сүрөт күйөрмандар калтырган 30 канча парча чыгарма илинип, Ли Юпингдин күйөөсү дагы автоуну айдап, көпчүлүктү айланадагы тоолорго барып турмуш үйрөнүп, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө жетектеди. Ли Юпингдин үйүнө автоуна менен барууга 10 мүнөт дагы келбей турган Шаофэнзи кооз өнөр сарайы дайыма сүрөт көргөзмөсү жана түрдүү маданият кыймылдарын өткөрүп, заманбап көркөм өнөрдү атызарак жана айыл кыштактарга киргизди. Ли Юпинг конуп калган сүрөт сызуу күйөрмандарына ал жерди тааныштырып эле калбай, бош болсо саякатчыларга жоро болуп чогуу экскурсия кылды. Азыркы Шаофэнзи кыштагы көркөм өнөр чыгармачылыгы жана саякат экскурсия бир толку кылынган өзгөчө кыштакка айланып, кыштакта өзгөчө элдик конолгулардан башка дагы сүрөт коридору, карапа өнөрү, кофекана, чыгармачылык үйү сыяктуулар бардыкка келди. Жарым кыштак көркөм көрүк, жарым кыштак туумандуу турмуш менен Шаофэнзи кыштагынын көркөм өнөр маанайы күн сайын коюлашты.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белек

Ардактуу оормандар, бир өзү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадири Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Карасуу кыштагы Токсун ооданынын Сия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 модак айдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап Токсун ооданы катуу ташмал идарасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуди болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Кара суу кыштагынын өрүк, жуусай, куун, жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандардын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40-канча градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең, тиштейсиң дегендей, Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы, сатып алуучу, соодагерлер түз эле атызга келип, терип, сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы да аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү артты. Нурбия эстеп мындай деди: биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдойло турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Анвар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиян атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Анвар мындай дейт: Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн араң 20,000 юанга сатканбыз. Азыр 40,000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартууладым. Нурбия таасирленип мындай деди: бир жолу биз эми эле атызга барып жүзүм үзүп жатсак, кыштак тургуну Анвар токсиклетинин артындагы желегин алып уялып туруп калды. Мен да аябай таң калдым. Анан ал: сизге рахмат, башка нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кыштак алгач келгенде Нурбия кыштактагы атыздарды суугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, суугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300,000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын сатып алып, кыштак кадрлары кыштак тургундары чогуу 30 арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитети жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып, 30 арык баардык үй бүлөлөргө нарып жеткире турган эл турмушу курулуш экенин сабырдуулук менен түшүндүрүп, кыштак тургундарын арык оңдоого катышууга козгоп, 4 километр арыкты оңдоп бүтүрүп, көп жылдардан бери басылып калган кыштак тургундарынын көңүлүндөгү түйүндү чечти. Нурбия мындай деди: алгачында бул бир жакшы иш турса, көпчүлүк сөзсүз кубанат деп ойлопмун. Бирок биз бир канча үй бүлөнү аралагандан кийин алар эмне үчүн биз өзүбүз иштешибиз керек деп айтышты. Мен бул деген көпчүлүктүн атызына бара турган арык, андыктан өзүбүз иштейбиз. Бул арык бүтсө көпчүлүк тең кубанат дедим. Арык бүтүп сугаттуу ыңгайлуу болду. Эгүү берекети да ан сайын жакшы болду. Бул кызматтар кыштак тургундарынын өңүндө тикелей көрүлдү. Кыштак тургуну Забиган кайлы болуп күлүп туруп мындай деди: арык оңдолуп бүтүп, суу акы үнөмдөлүп калды. Бир ирет суугарсак 70-80 юан үнөмдөй алабыз. Мен абдан кубандым. Мейли айыл чарба эгинчилиги, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу болсун же малия талаш тартышы болсун, тек калктын иши болот экен Нурбиянын жүрөгүндө сакталуу. 84 жаштагы Курбан Аймат 30 жыл мурдагы курулуш акын ала албай сызыл чечилбей келди. Узун жыл болгон жип учу татаал тарыхтан калып калган маселеге карата Нурбия шылтуу айтпай, билеселүүлүк менен карыяны жубатып, көп жак менен кеңешип, кайра кайра келиштирип, эң акырында карыянын көңүлүн көп жылдардан бери үйүп келаткан кыйын маселени жеңиштүү чечип берди. Нурбия мындай деди: мен ага, мен төрөлө электе эле бул ишиңиз болуп калган экен. Мен бул ишиңизди чечип бере аламбы жок, аны да билбейм. Бирок мен канчалык иштесем, ошончолук күч жумшап көрөйүн. Мен сиздин жаныңыздамын. Азыр карыянын бул көкөйүн үйгөн түйүн дагы чечилип, аябай кубанып сүйүнүп турат. Арыкты оңдоодон эл турмушундагы кичик ишти чечкенден камера аркылуу дыйкандарга жардамдашып байуу жолун ачканга чейин, Нурбия бир кыштакта турушту биринчи шуудинин жоопкерчилиги жана кызуулугу менен чөлдөгү айыл кыштакта эл үчүн кызмат кылуунун таасирдүү жооп кагазын жазды.

Жакында Абдунум райондук айыл-чар билимдери академиясы менен Байноглун областык эл өкмөт ортоо курган Түштүк Синжаң району айыл-чар билим техникасында жаңылык жаратуу борбору Курула шаарында көрүнүүгүн ачты. Абдунум райондук айыл-чар билимдери академиясы партия группасынын мүчөсү, орун басар академия башчысы Галып Эрши мындай билдирди. Бул борбордун курулуусу мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорундагы район мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу аппаратын курууга шык берүү жөнүндөгү орундаштырууларын изилдештирүүдөгү зарыл чара. Ошондой эле 2026 жылдык борбордун биринчи номерлүү жөтүндөгү айыл-чар билим техникасында жаңылык жаратуу өнүмүн жогорулатуу талабын жүзөлөштүрүүдөгү чыныгы аракети болуп, Синжаңдын айыл-чар билим техникасында жаңылык жаратуу системасынын тараккай орундаштыруу түйүнүнөн өрүштөштүрүү, системалаштыруу карайтип өзгөртүүнү ылдамдатып жаткандыгынан белги берет.

жөндөмү зор даражада төмөндөйт болучун. Түшүм жана сапаттык тең арымды өстүрүү кыйын болуп, пакта эгүүчүлүк кесибинин даражасын жогорулатууну чектеп турган бөгөт абалга айланып калган. Бул түрдүү илимизилдөөнүн натыйжасынын бул техникадагы бөгөт абалын бузуп таштоодон үмүт бар.

Жакында толтура жүктөлгөн жаңы ак кишмиш жүзүмүнүн муздак желелүү ташымалдоо автоуну атыретип Чан ооданынын Лүкчүн шаарчасынан жолго чыкты. Алгачкы түркүмдө жолго чыккан 10 000 жашык жалпы 25 000 килограмм ак кишмиш жүзүм бүт сапарда муздак желелүү жеткирүү аркылуу Хунань өлкөсүнүн Хэнъян шаарына тикелей жеткирилди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
4: Чин Шаожаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
3: Бентондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыгарды.
4: Быйыл бүт Аптыным райондун суу коопсуздук кырдаалы жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун опорталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
3: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаандаш ону карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдүү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
4: Аптыным районунун негизги кызматтар жалпылык саламаттык сактоо терөөсүн улаандуу чыныгыштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, ар улут журчулугунун саламаттыгын коргоду.
3: Аптыным районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8 айдын 25 күнү Аптыным райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтан парткомунун чыңбийи Хэ Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитети. Аптыным райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгил жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн туруусту. Жүнгө Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орошонун табылгаларга кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арпалысу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жогорулушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын астайыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийим кече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак куруу жана Жүнгө Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылыш шайдырып, жаңы доорду ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырлаш ортоктулугун бачым курууга ортак салым кошуусун үмүт кылам. Мэриэм мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуулук өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жүнгө менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жүнгөнүн достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Пенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулаш жайдырууга өз көлөңү маани берет.
4: Эки жактын бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак кур демерчиктей артыкчылыктарды өзара торуктоону сызылып күчөтүп, ортак өнүгүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжандын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаң энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкештүрүүнү тереңдетип, ан сайын көп өзара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан Жунго байланышынын өнүгүүсүндө жергилик сарымын кошууну каалайбыз. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптору көрүшүүгө катышты.
3: Станциябыз кабары. Жакында Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Алтай аймагына барып, жаратылыштык корук, өнөр жай, кен карханалары сыяктууларга тереңдей кирип, Жунхуа эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүм байлыгын чалгандап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинен жолго коюла балын мээрчикте закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинь экология маданилик идеясын терең өздөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кен түшүмдөр байлыгы жөнүндөгү закон, низам белгилеменин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөп, байлыктарды ачып өнүктүрүү, коопсуз өндүрүш менен экологияны коргоону биргелки пландап жылыштатып, кооз Шинжаңды куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демир болууну мыкты закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Карамайлуу тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый корук районунда закон аткарууну текшерүү группасы суу башатын башкарып коргоо, жапайы жаныбарлардын көбөйүүсүн коргоо, ошондой эле экологияны калыбына келтирүүнү башкаруу берекети сыяктуу абалдарды ичкилей эледи. Сумре тобул мынабуларды баса көрсөттү. Кен түшүмдөр байлыгын коргоо жана жаратылыштык корукту башкарууга катыштуу закон белгилемелерди катаң түзөлөштүрүп, законго кайчы белгилемеге кайчы кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү аракетин чечкин тосуп, экологиялык чөйрөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин тынбай өстүрүп, райондун экология коопсуздук калканын бекемдөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы Көктөкөй 3-чү номурлуу кенине барып, Айгөз кени, Көктөкөй геологиялык тизип көрсөтүү сарайына кирип, Көктөкөйдүн мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл кенди уландыруу ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкилей түшүндү. Сумре тобул мынабуларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калыбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, Көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл кендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурастык кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң Фуйо Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрүн ак майданында текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, карахананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ичкилей ээледи. Сумре тобул мынабуларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөр байлыгын бириктирип ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгүү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип келесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары шашуу жолу көчө башкармасы эл курултай өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пин Шинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
4: Биңтуандагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге бүрүлүп сызыл желен узартып, желени торуктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, ачып өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Беңтуан үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифың, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин эки автоматтуу таш күкүмү менен поли Проплинден жасалган ортос көңдөй тактаны сыгып чыгара турган өндүрүлөнүсү эң соңку сынак баскычына кирди. Божомол менен 9-нчу айда өндүрүшкө киришет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына 10,000 тонна таш күкүмү менен поли проплинден жасалган ортосу көңдөй такта өндүрүсү күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жаңбай Чың түшүм өндүрүү алкагында чөйрө коргоо техникасына таянып, булганды сууну коюу бербөөнү ишке ашырууга болот. Химиялык агартуунун кереги жок. Өндүрүш барышында булганбайт. Өндүрүш линиясындагы жергиликтеги калдык руда күл, көмүр күкүмү, көмүр таш сыяктуу катуу таштандыларды иштетип, жашыл айлампаруу кесип системасын кура турганын билдирип, мындай деди. Биз жергиликтин байлык артыкчылыгынан пайдаланып, базарды иштиктүү ачып, кесип линиясын кеңиртебиз. Быйыл жыл башынан бери Биңтуан түйүндө текшерип өлчөй турган 19 ачык өнүктөр район кесиптеринин көтөрүмдүлүк курбатын сызыл өстүрүп, район өнүгү жашоо күчү сызыл күчөдү. Хуянхы экономика техника ачык өнүктөр районуна жайгашкан Шинжаң КТОда химия өнөр жай материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жабдууларга фосфор кычкыл түшүмдөрүн куюуга бекем кадалды. Бул шериктик 1907-ши Хуянх шаары электрондук жаңы материалдар кесибинин жогору агымдагы керхана Бингтондун 2026 жылдык жаңырык жаратуу тебиндеги орто чакан керхана болуп бааланган. Шериктиктин орун басар баш директору Жанхай Юй быйыл алдыңкы жети айда шериктик жалпы 4386 тонна фосфор кычкылын өндүрүп, түшүм наркы 34 миллион юандар ашканын тааныштырып, мындай деди. Бүт жылда түшүм мөлчөрүн 8000 тоннадан түшүм наркын 65 миллион юандар ашырууга чамырканабыз. Хуянхы экономика ачык өнүктөр району көптөгөн тармактар менен бирлешип, саясат, каржы, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө сыяктуу сапаттуу байлыктарды биргелештирип, бүт өмүр мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратууга тейлөө жүргүзүү желесин калыпташтырды. Учурда тепкис сымал жакшырган илим техникада жаңырык

0: Райондук стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин түшүм наркынын түзүү салыштырмасы 10% жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүм наркы 5,80,000,000,000 болду. Тумшук экономика техника ачуу өнүктүр району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түрү курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүм наркы 5,458,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 12,6% артты. Тумшук экономика ачуу өнүктүр районуна жайгашкан бир токумачылык шериктиги негизинен таза пахта жөндүрүп, жаптуу технологиясы чевердигин орундаштырууну үздүксүз кылдаштыруу аркылуу өндүрүш берекети зор мөлчөрдө артып, алдыңкы жарым жылда жалпы өндүргөн пахта жип 6000 тонна болуп, түшүм мөлчөрү 100 миллион ян болду. Керхананын баш директору Түан Жинлей мындай деди. Түшүмдөр негизинен Шандун, Анхуй, Жиансуу жана Шинжандын ичине сатылат. Кийинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион юан болуусу күтүлүүдө.
1: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулук да артып, эгиндердин өсүүсү жалпы толкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрү негизги өндүрүү жеринин бири катары быйыл жергиликтүү тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрү сортунун асылын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы, жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Йоңляң мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип, айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо, эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду, кирешебизде көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, картөшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автоном райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги тулку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97,500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Жергилик соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу 3 керхананы орун алдырып, картөшкөгө иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган толук кесипчелесин калыпташтырган. Быйыл түшүм наркы 470 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Бай ооданы Якэрик айлы чакчы кыштагынын өстүрүү түтүнү Ли Хайтау мындай деди. Быйыл 380 мо жерге картөшкө өстүргөмүн. Быйыл өсүүсү жаман эмес болду, түшүмү 4 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Байжашын картөшкө кесиби илим техниканы өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги бөлүм негизги башкаруучусу Улукман Аким мындай деди. Ар күнү Шинжаң ичи сыртына 500 тонна картөшкө ташымалдап 800-дөн ашуун жумуштандыруу жумуш орду менен камдадык.
0: Кечө 8-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарба суу катына иштетилүүчү сууну камсыз товар боюнча аппарат чарайлоо жыйынын ачып, мына буларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдаары жалпы толуктан туруктуу болуп, орошон опортал апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл бүт автоном районунда температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык теңгерилип, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, автоном районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 14 селден сактануу курулушун уландуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоолор районунда жаан чачын абалын күзөтүү жабдуусун жаңыдан курду. Автоном райондук суу иштери назараты партия группасынын орун басары шуучуси, башчысы Аскар Ошур.

0: мындай деди. Жалпы жарыялаган тоодон сергелүү метеорология упурталынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил, селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке, күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыялаган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип, журчулукка кооптон далдыраны боюнча эскертүү учурунан 600 миңге жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карыктын маарында которуп кооптон сактар боюнча көзөмөлдөп айдактап, убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп, коопто калган карыктын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба сугатын камсыздоо жагында Аптыном району суу менен камдоо долбоорун илими түзүп, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылык абалы оор районго карата суу иштер тармактары биринчи чепте жетектеп, иштиктүү түрдө жазгы сугатты камсыздоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камсыздоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан, суу иштер тармактары селди байрык катары тескеп, илимий суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошур мындай деди. Азырга чейин Торго өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моо иретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу, жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери Аптыном районундагы суу иштер тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу толуктоону биринчи пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарым дарыясы арабы Торокто коюна сел баштап суу толуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Тактымакан чөлү кылаасынын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулкулаштырылган жашыл электрди тике жалгоо түрүү расмий тастыкталды. Шинжаңдын токмачылык кесибине багытталган тоңгуш жашыл электрди тике жалгоо түрүү катары бул үлгү тоңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалгоо мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүр теке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрди тике жалгоо түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү кесиптерди каптады. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, 2 мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк, энергия сактоо, бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан Бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүү мейкиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чек ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
0: Быйыл биринчи айдан жетинчи

0: Ага чейин Урумчу Тиян Шан Идаралык учак жайы, чек ара боозу, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13 пайыз артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7 пайыз артты. Эми бул жөнүндө кабарбастары.
1: Азыр Үрүмчү Тиян Шан эл аралык учак жайы чек ара боозу 27 эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара боозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чек арадан кирип чыккандар жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекчи учагы жайкы ташымалдын алдындагы ар аптасына 90 иреттен 110 ашуун иретке көбөйүп, чек арадан кирип чыккан кезекчи учак жалпы мөлчөрүнүн 54.7% түзгөн. Жүнгөлүк саякатчы Ван Вэй мындай деди. Бул жактан Орто Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүүсү өтө тез. Биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу коргоону текшерүү пунктунун орун басары башчысы Уюң мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, чет элдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолду алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен басым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чек ара аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары өкмөт тармактарды чыгарган жана базар керканага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн секин-секин салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай, карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-түнчү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жаң Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Баардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайнарын териштирип, бөлүмчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжаңдын жер-жерлериндеги облас шаардык базарда көзөмөлдөп башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы бетке жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бир демжиге кылдаштырды. Шинжаң, Шиндаршын токумачылык кийим кечек тобу чектүү шериктеги кесип бөлүмүнүн директору Лиу Дуншин мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ан сайын күчөйдү. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы үйүрдөп алууга каршы туруу башкармасынын башчысы Жонайбин мындай деди. Баш атынан жергиликтүү коргоо негизги толкуларын көлөм түргө бөлбөй саясаттан барабар баарланып атаандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн улаандуу чыныгы иштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиңжинха жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайра текшертүү, дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демелгелүү барып турат. Тиңжинха мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиңжинханын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергілік шар, айыл, қоымды қоныштан тұрған 3 дараджа алдын алып тезгінді системасын құрып, қартайғандары, жалғыз бойы кішілер, әрекеті оңтойсыз кішілер тобына жүзөлөштүрүнү арналуы кіші байланышып үстін алды. Өнөкөт мүнөздү орларды, мүнөздү ордунун тейлөсүн жакшыртып, жакын айланада реттисип жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журтчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Ма Шуйинг мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу, сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжан мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу, тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Автоном район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу опустан 8 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Автоном район боюнча автоном район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды күзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү. Жалпы элден соо турмуш ыңгай аракетин сызылжылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуулардан 6306-ны куруп, жылына орто эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо, чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басары башчысы Ма Хэпинг мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлигүшү, соо чөйрөө куруну жылыштатуу ошондой эле опурталдуу каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган, бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
0: Автоном районунун жер жерлери жайык таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базар камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарууду керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарын угасыздар.
1: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Кумпачы аялдар футбол командасы, 8 даанышман, Луң тамак канасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжи шаарында кар кайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр

0: жаркын түйүнү болду. Комол өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жол деле көп кайнарлуу туйунуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары бала чакалуу саякаттоо кызуу шаарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоорулуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Сунжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону туюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уланды артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсыз чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Чан Чен мындай деди. Балам Дашөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
1: Жайкы Таатылда автоном районунун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арттуу оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатил мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы жабуу убактын саат 18:00-20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар кызматтагылар

0: тартуу илимжалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди байлыкка айландыруу, чөйрө коргоо Жибек жолу сапаратындагы колдон үтмө, базар иш жүзүндүк кыймылын кулашыш айдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боруктурду. Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Чаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн маш лагерин кулашыш айдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсияны үйрөнүү ажатындагы бирдем жыйгана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгемин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду молуктура алам.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Синжанга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдүү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемсар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемсар ооданы Аргун шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтыңды кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамындын Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чыйралтуу аркылуу коңшулар киноканасы, коңшулар маданият орду, орток баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ан сайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемсар ооданы Синди Айла Шоуфэнзи кыштагында Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмүнөрү түшүнүгү. Сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптик долбоорлоо тобу көркөм өнөрчүлөр кыштакта туруп чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландоо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякатты изилдөө үйрөнүү кесип турбатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шоуфэнзи кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай эдиш жасадык. Шамандан Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Жемсар оодандык өнүгү жана ислаат комитетинин орун басары мудуру Чэн Жэнфэн мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujendin tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemsar odanına girgizet. Şamın Jemsar'dın özgüçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karım kattu almaştıruu juruluşu aralçısında canlılık jaratıp, arlut madaniyatınan öz ara ülg alıp, ortok güldöndürü, kişileri gönülü nansayın jakındaştırunu ilger süröt.
0: Шиху шаары шаар айылды каптаган формасы көп түрдүү негизги катмар илим жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Шиху шаары Шидаго шаарчасынын айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнө келип ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсия жасап тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактанды.

0: тарбиясы өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илим жалпылаштыруу тейлөөсүнөн баарландырып тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып мындай деди. Чидагу шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо шаардык илим техника коому бүт шаарда жараткан 8-чи негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарай негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айыл кыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткөрүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты соода назараты менен биргелешип Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп саясат бирикме ушундуруп жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
0: 8-чи айдын 25-чи күнү Бейжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүү түйүндү курулушу Шинжаң Хотэн Шуаяндын 2-чи мезгилдик курулуш түрү тапшырылды. Аталган түргө жалпы 870 миллион юан каржы салып, ээлеген аянты 220 чарчы метр болуп, жаңыдан 130 000 чарчы метри окутуу универсал тулгусу салып, божомол менен 5000 окуу оордун көбөйтүп, мектеп башкаруу дараметин зор даражада өстүрдү.
1: 8-чи айдын 25-чи күнү автоном райондун 2026 жылдык Күмүш Курактан баарлануу желелеш кыймылынан башталуу азем Үрүмчүдө өттү. Кыймылы Күмүш Курактан баарланып, мээрим махабат менен Тянь-Шанды жылытуу негизги тема кылып, Күмүш Куракта адабият көркөм өнөрүнөн баарлануу, Күмүш Куракта маданият жаратуучулдуктан баарлануу, Күмүш Куракта дене чыңалтуудан баарлануу, Күмүш Куракта ден соолук күтүнү, Күмүш Куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте картаңдар тейлөө кыймылын улаш жайдырат.
0: Автоном райондун 2026 жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8-чи айдын 31-чи күнү саат 12:00 9-чу айдын 4-чү күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттатса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 16-25 Цельсий градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 11-22 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык бурут абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада өткүн жаан жаайт абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткүн жаан жаайт абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан турат абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык бурут абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык бурут абанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотэнде аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Агызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бакты Гүлчүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 26-чы күнү күнгө шаршемби. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат? Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек? Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыз доосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай жакшырылат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыз доо идарасы жалпы эл дарылоо камсыз доосу 15-5 жылдык жоспорун жарыялап келечек 5 жылдык нишанды айкындаштырды. 2030 жылға барғанда негізгі дарылоо камсыз доосу жалпылык тейлөөсүнүн колдонуусу ан сайын күчөйтүлүп, дарылоо камсыз доосу коопсуздугуна кепилеттик кылуу жөндөмү бекемделип жана өстүрүлүп, дарылоо камсыз доосу фондунун иштетилүү өнүмү ан сайын өстүрүлөт. Жоспордо 26 түрдө иш жүзүндө чара 8 жагынан ортого коюлуп, жалпы элди каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган. Адыл бирдикке келген коопсуз, калптуулашкан, мүмкүнчүлүк сызыл болгон көп катмарлуу дарылоо камсыз доотору күчөп жаратылды. Эл турмушу төмөнчөгүн толук камсыздандырып, камсыздандыра ала турган болуудан жакшы камсыздай ала турган болууга бет алууга түрткү болду. Көп катмарлуу дарылоо камсыз доо системасын толумдуу улаштырууга сызыл күч чыгарылды. Негизги катмар дарылоо камсыз доосу түзүмүн толумдуу улаштырып, оорору камсыз доосу жана дарылануу жардам камсыз доо деңгээлин өстүрүп, төрөт камсыз доосу түзүмүн толумдуу улаштырып, соода дарылануу камсыз доосунун өнүгүүсүнө зор күч менен түрткү болуу. Жумушчу кызматчылардын дарылануда өз ара жардам берүү сыяктуулардын тартиптүү өнүгүүсүн колдо. Бир сыйра чаралар көп түйүндө шайкештирилип терең илгери сүрүлүп, дүйнө боюнча эң чоң дарылануу камсыз доотору үздүксүз тыгыз токулду. Атайын түр түзүм орундаштыруусу катары узун мөөнөт папесте камсыз доосу айрым орундаштырылып жолго коюлат. Жоспордо 2030 жылга барганда узун мөөнөтү папесте камсыз доосу түзүмүнүн бардыгы бир туташ камсыздандырыла турган райондорду каптай турганы, ошону менен бирге узун мөөнөт папесте тейлөөсү жөндөмү жана техника деңгээлин өстүрүп, узун мөөнөтү папестеге байланыштуу салаларда жаңылык жаратууну илгери сүрө турганы айкындаштырылды. Камсыздоого катышуучулардын камдоосуна кепилеттик кылуу үчүн жоспордо калгачкы эл турмушу иш жүзүндө иштеринде көп түрдүү чаралар ортого коюлду. Конуштануу күбөлүгү менен негизги дарылануу камсыз доосуна катышуу саясаты жүзүлөштүрүлөт. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар, жаңыша жумушка орундашуучулардын негизги дарылануу камсыз доосуна катышуусуна шык жана медет берилип, жумушчу иштетүү жак менен өрүш керканаларынын акы тапшыруу жоопкерчилиги айкындаштырып, укук таламын камсыз доо сыяктуулары күчөйтүлөт. Шайкешип ыслат кылып карапайым калкты дарылануу дары иштетүүдө ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Жоспордогу медицина дары тейлөө ыслатын тереңдештирүү көрүнүктүү ордунга коюлду. Дарылоо камсыз доосу тизмесин башкарууну бир туташ пландап калыптуулаштыруу, чыгашууларга ыслатын тереңдештирүү, дарылоо тейлөөсү баасы ыслатын илгери сүрүү, медицина дарыгерликте жаңылык жаратуу, жогору сапаттуу өнүксүн колдоо сыяктуулар. Келечек 5 жылда дарылоо камсыз доосу тизмеси дарыдан дарылоо тейлөөсү түрү, дарылоо коромо материалдарына чейин кеңейтилип, элдин дарылануу жүгүн жеңил

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: табуга жардам берет.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгүлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Туздар түрдүү даамдар ичинде алдыңкы катарда турат. Биз аны менен чүйгөн даамдарды жасоого, ошондой эле аны менен өсүп жетилүү жана метаболизмди сактоого ажаттуубуз. Бирок чегинен ашып кетсе иш бузулат. Жакында бир түрдө изилдөөдө жогору натрийлүү азык түлүктөрдүн жүрөк кан тамыр системасына болгон зыян даражасы алгачкы жолу чыгарып ташталган болуп, мунун ичинде чоң мээ туздуу болуудан эң коркот. Жүрөк анын артынан ээрчийт экен. Туз көп керектелсе кан басымы жогорулап кете турганын баарыбыз билебиз. Бирок көптөгөн киши натрий ионунун жүрөк мээ кан тамырларды кандай кылып арым сайын буза турганын билбейт. Натрий ионунун бир өзгөчөлүгү болуп өзүндө суу кулпулап калуу касиети бар болот. Тузду көп керек дегенден кийин дене сиңүү басымынын тепе-теңдигин сактоо үчүн көп мөлчөрдөгү сууну кан тамырда калтырып коет. Муну менен кандын жалпы мөлчөрү кеңейип, кан тамыры бет уланды жогору басымга чыдаштык берип, кан басымы жогорулайт. Жыл бою кан басымынын өлчөмдөн ашып кетүүсү кудум жогору кан басымдуу мылтыгы менен кан тамырдын ички бетин токтобой чайкаганга окшойт. Эндотиянын коргоо кабатын бузуп, өнөккө сезгеничти келтирип чыгарып, кан тамырлар акырын катуулашып, серпилгичтигин жоюп, артерия катышуусун калыптандырат. Бул түрдө жаракаттануу тек белгилүү бир жер менен эле чектелип калбайт. Кайра бүт денедеги кан тамырларды бойлоп жайылып, чоң мээ, жүрөк, төмөнкү мүчө кан тамырлары арт артынан таасирге учурайт. Тек ар кайсыл мүчөлөрдүн чыдаштык берүү даражасы окшош болбойт. Зыянга учуруу даражасы айырмалуу болот. Майып болуп калуунун өмүрдү теңшөө жылы мөлчөрлөштүрүлгөн өлчөм кылынып, алгачкы жолу жогору натрийлүү азык түлүк келтирип чыгарган 6 чоң жүрөк кан тамыр оорусунун жүк тизмеси системалуу тизип чыгарылды. Мээге кан түшүү алдыңкы орунда турат. Кан жетишпестиктен болгон жүрөк оорусу жогору кан басым мүнөздүү жүрөк оорусуга ээрчип келет. Жүрөк таланчасы титирөө, жүрөк таланчасы кагуу, ай орта өсмөсү жана айлана кан тамыр оорулары айрым айрым абалда 4-чү орундан 6-чу орунга чейин тизилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму жана Жүнгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда барылына жеткендердин күндөлүк натрий кабылдоо мөлчөрү 2 граммдан ашып кетпестиги, аш тузуна бөлүп эсептегенде 5 граммдан ашып кетпестиги керек деп сунуш берилген. Мамлекетибиз тургундары куурма кууруганда сала турган туздун мөлчөрү ар бир кишиники күнүнө 9.3 граммга жетет. Бул дагы жаңюу, туздалган сый сыяктуу азыктыктар ичиндеги жашоонун тузду эсепке албаган дагысы.

көптөгөн кишинин бир маалкы тамактын тузу бүт бергөндүк сунушталган мөлчөргө жакындашып калат. Мына муну байкоо кыйын эмес. Эгер аш тузунун кабылдануу мөлчөрү төмөндөсө, көптөрдө оорулардын көрүлүү порталындагы ага ээрчи төмөндөйт. Турмушта тузду кандай кылганда аз керектөөгө болот? Биринчи, туз чектөө кашыгын иштетүү. 5 грамм туз болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозуна туура келет. Бөйрөк жөндөмү толук болбогондордун туз жеши ан сайын катаң болуп, 3 граммдан төмөн тизгинделүүсү керек. Эң жаксысы туз чектөө кашыгынан бирди даярдаңыз. Бир кашык 2 граммга тең келет. Туз салганда көңүлүңүздө сам болот. Экинчи, төмөн натрийлүү тузга барган сайын алмаштыруу. 2025 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму төмөн натрийлүү туз түшүмдөрүн иштетүү колдонмосун жарыялап, төмөн натрийлүү тузду адатта каш тузунун ордуна коюп, жогору натрийдин кабылдануусунан келип чыга турган саламаттык опурталын азайтууну сунуштады. Ар бир үй бүлөдө адаттагы тузду барган сайын төмөн натрийлүү тузга алмаштыруу, алгачында жарым адаттагы туз, жарым төмөн натрийлүү тузду аралаштырып иштетүү. Шай кечкенден кийин анан бүтүндөй алмаштыруу сунушун беребиз. Байкас кылууга тийиштүүсү бөйрөк жөндөмү толук болбогондор, балдар, бойкаттар, калийди сактап кала турган дарыларды ичкен же калийдин чыгарылуусу кедерге учурган кишилер төмөн натрийлүү тузду керектебестиги. Калий тузу же адаттагы тузду айрым даярдоосу керек. Үчүнчү, жаш урун туздан сергек болуу. Көп учурай турган жаш урун туз чоң үй бүлөсү жаң юу, жээжиң сыяктуу татыткылар, туздалган сей, чылаган сей сыяктуу туздалган түшүмдөр. Шаң чаң, Усан ру сыяктуу бышык эт түшүмдөрү, даяр кесме, тез тоңдотулган азыктык сыяктуу даяр азыктыктар, шуупен, хуамей сыяктуу майда азыктыктарды өз ичине алат. Көптөгөн тамакты көбүрөөк жеп, азыктыкты аз жеши сунушталат. Азыктык материалдарын көргөнгө боло турган, өз дамындагы нерселерди көбүрөөк жеп, жөнөкөй тамак жасаса эле болот. Иш кошулган чийки материалдарын көргөнгө болбой турган нерселерди аз жеш же жебестик керек. 4-нчү. Тамак жасаганда тузду кийин салуу. Тузду сууга чылап эт даярдоодон башка абалдарда тек казандан чыгуудан мурда туз салса эле болот. Бул убакытта туздагы азыктыктын ички бөлүгүнө кирбеген болуп тил учунда окшош эле тузду даам сезими пайда кылганга болот. 5-нчи. Башка даам теңшегичтерди туздуу даамдын ордуна коюу. Тамак жасаганда пияз, жемжемел, сарымсак, лаза, кабапчын, ачык суу сыяктуу табигый татыткыларды көбүрөөк иштетип, туз жана жаң юуга сөөнүп алууну азайтса, ары табитти ачат, ары кан тамырларга кедерги болбойт. 6-нчы. Өзгөчө кишилер тобу оозун катаң башкаруу. Адистер мындай эскертти. Төрт түрдүү кишилер тузду катаң тизгиндеүсү керек. Алардын кан тамырлары жана мүчөлөрү натрийге ан сайын сезгир болот. Бөйрөктүн натрийди чыгаруу жөндөмү жана кан тамырларды теңшөө жөндөмү алсыздашкан картайгандар, тузга сезгир жогору кан басым ноокастары, жүрөк алсыздоо, даланча титирөө же мурда мээсине кан түшкөн кишилер, бөйрөк жөндөмү зыянга учурагандар. 7-нчи. Азыктык белгисине кароону үйрөнүп алуу. Оролмолуу азыктык сатып алганда, эгер ар 100 грамм азыктык курамындагы натрийдин мөлчөрү 800 миллиграммдан ашып кетсе, жогору туздуу азыктык эсептелет. Ачык суу менен жаң юуну алып айтсак, окшош өлчөмдөгү бир бөтөлкөдөгү төмөн натрийлүү ресип менен адаттагы рецепттеги натрийдин мөлчөрүндө айырма чоң. Ошого сатып алганда көбүрөөк байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда чөнтөк телефону экранын карават башындагы шкафка каратып коюу. Экранды үстүнө каратып коюбуздук. Экран үстүнө каратылган чөнтөк телефон жарым түндө жарыса ойгонуп кетесиз. Доочсуз абалга келтирип бекиткен кезде да экрандан бир учур келгендеги уктуруш нуру караңгыны жарытып сиз жеңил уктаган жатканыңызда көрүү чөлкөмүңүзгө кирип кетет. Экранды төмөнгө каратса нур тосулуп калып нур кайнары көз алмасын дүйлүктүрбөйт. Анын үстүнө эртеси эртең менен колуңузду созуп чөнтөк телефонду алганда экрандын төмөнгө каратылганы сиздин аны оодарганда гана анан убакытты көрө ала турганыңыздан дарек берет. Бул оодар аракетинин өзү бир козготуу аз эмес эптелет. Бүгүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратып бекитип коюңуз. Кечинде нур уйкуңузду үзүп жибербейт. Экрандын төмөнгө каратылуусу экранды коргоо үчүн эмес, кайра бир түн доошсуз болуу үчүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатта айтып бердик.

Урматты угармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 25 күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 15-5 жылдын башталган жылы жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана исүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илимий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдеп үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш үзүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйналыш Бейжинде ачылды, жолу жый башкарды.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунин катышты.
1: Ханжаң Индия мамлекет коопсуздук акылчысы, Жунгой Индия чек ара маселесиндеги Индия жак өзгөчө өкүлү Довал менен көрүштү.
0: Бүт мамлекеттеги жайык ачтык сатып алуу жогору толкунга кирип, ар түрдөгү ачтык жүргүзүү негиз толкулары сатып алган буудай жалпы 90 миллион тоннадан ашты.
1: АКШ Иранга жаңбыр айлампадагы жазалоо иш чарасын жолго койгонун жарыялады. Иран АКШ дагы бир жолу жеңилишке учурайт деди.
0: Англия баш вазири Украина жак менен башкарылуучу бомбо жасоо техникасынын ортоктошууну тастыктаганын айтты. Орусия жак иш чара колдонуп байланыштуу нишанды ойрондорун айтты.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Саясий натыйжа карашы түпкүлүктүү маселе. Партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бийлик аткарууга байланышат. 15-5 жыл башталган жылда жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана исүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илимий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдеп үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш үзүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты. Фужен өлкөсү Доңшан ооданында жаңыдан иштетилүүгө киристирилген чоң типтеги муздак сактоо кампасы балык уулоонун башталуу мезгилин тосуп алган балыкчыларды тирүү балыктарды жашам бойдон сактоодон кам санатпады. Ал эми жакын эле жерде миң балыкчылык кемесин токтотууга боло турган балыкчылык портун кеңиртип куруу курулушу дагы бүтүү алдында турат. Бүгүн биздин туура саясий натыйжа карашы үйрөнүү тарбиясын кулач айдыруубуз негиз салган узакка пайдалуу карапайым калыкка нарп жеткирген чыныгы иштерди бирден убайына жеткире иштөө үчүн 70 нече жылдын алдында дал ушул жерде өз кезинде Доңшан ооданынын шүүжелик милдетин аркалаган Гувен Чан көпчүлүктү жетектеп кум бороо менен күрөшүп, чөлдөшкөн эн аралды жашыл жайыкка айландырган. 2024 жылы башчы Ши Цзиньпин Гувен Чан эстелик сарайын атайын аралап, ардыржалуу жетекчи кадрларды жолдош Гувен Чандан үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, кайсыл жерде милдетке олтурса ошол жерге бак жаратып, өчпөс эмгекти эл журчулуктун көңүл төрүндө тургузууга чакырык кылган. Туура саясий натыйжа карашын кантип тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндө жолдо Ши Цзиньпин баштан аяк тереңдей ойлонду жана үстүнөн өткөрдү. Жергиликте кызмат кылган мезгилдерде жолдо Ши Цзиньпин оодан абалын такаанчыктап, элди байытуу жолунда изденди. Төрттү негизги катмарга түшүрүүнү күч сала демилгеледи. Өнүгүү ыңгайын өзгөртүүнү түртмөктөп, кош 8 стратегиясын жоспорлоп, өзгөчө чоң типтеги шаар башкаруу жаңы үлгүсүндө изденди. Партия 18-нчү курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин өз аракетке келип жогорудан төмөнгө үлгү көрсөтүп, жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илимий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү мамлекетти башкаруунун толук барышына ширетти. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили. 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө сөзсүз партиянын экономика коом өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээлин күч сала жогорулатуу керек. Башчы Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын негизги темасын өзү бекитип, ары бүт барышта жетектеп түртмөктөдү. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичи текшерүүсү жана зарыл жыйындарда көп жолу зарыл сөз сүйлөп, зарыл көрсөтмө берди. Башчы Ши Цзиньпин исүндөлүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өт алган нактылуу натыйжаларды жаратууну көп жолу бычыктады. Партия мүчөлөрү, кадрларды, асыресе жетекчи кадрларды эл үчүн саясий натыйжа жаратууда нактылуу иштеп, саясий натыйжа жаратууда бекем турууга жетектөө керек деп көрсөттү. Партиянын саясий курулушун жакшы кармоону көрүнүктөндүрүп, катаң саясий жөндөмдү такшалтуу керек деп бышыктады. Жаңы маселелерди изилдеп, жаңы маселелерди чечүүгө күч жумшап, тажрыйбаларды жарыкка чыгарууну табыштады. Партия мүчөлөрү, кадрларды узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калык көңүл бөлгөн иштерди бири бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын уландуу күчөтүүгө чын ыкластуу эскертип, бүт партияда үйрөнүү тарбиясын жакшы кулач айдырууга багыт көрсөтүп берди. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын зарыл мазмуну. Үйрөнү тарбиясы барышында ардыржалуу жетекчи кадрлар Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл түйүн кылып, назария жана сүзүндүктөн саясий натыйжа карашынын партия жана мамлекет иштери өнүгүүсүнө болгон зарылдыгын терең таанып, туура саясий натыйжа карашында камтылган майдан караш аргаларды терең өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орундаштырууларын чечкин, күчтүү, изсиз өлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжасын үздүксүз жаратуубуз керек. Үйрөнүү тарбиясы барышында бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү, кадрлар назария үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп, идея таанымды астайдыл тыңгылыктуу жогорулатты. Партиялуулук жактан айырманы таап, түпкү кайнарын текшерип, сапасын күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана изүндө көрсөтүүнүн идеянын негизин башатынан бекемдеди. Үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатып, ар кайсы район, ар кайсы тармактар урундуктуу маселелерди астайдыл, тыңгылыктуу түзөтүп, образ курулушу, саясий натыйжа курулушун жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, жаңы мансаптардын эски эсеп менен иши болбодой өжөр элдетти багыттуу жоюп, бир түркүм узунга созулган, чечилбеген тарыхтан калган кайчылыктар

керектеген. Үйрөнү тарбиясында ар кайсы жер, ар кайсы тармактардагы нактылуу, азык атмалуу, жакшы түзүм белгилемелерди тургузууга көз салды. Түзүм кемтигин сызылтолуктап көндүмдөшкөн, түзүмдөшкөн курулуш аркылуу үйрөнү тарбия табылгасын бекем кеңиртти. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар идеяда терең жетилип, партиялуугун терең такшалтып, иш жүзүндө терең такшалып, үйрөнүү тарбиясынын табылгаларын иштеп чарба жаратуудагы күчтүү кубатка айландырды. Катаң илмий позиция, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү аркылуу бир партия картинаны аягына чейин сызып, күч улоо таягын уландуу жеткирүүдө бекем турду. Жаңсуу өлкөсү Чаңжоо шаары текшерүү бийликтерин тереңдетип, чарба өнүгүүсүндөгү кыска мөөнөттүү өндүргө маани берип, узакка тарбиялап жетиштирүүгө жеңил каруу, керкананын санына маани берип, экологиялык курулмага жеңил каруу сыяктуу маселелерди текшерип, ортого коюп, 5 жылдык жетиштирүү өнүктүрүү долбоорун каратмалуу мүнөздүү түзүп бекитти. Баш жүзү Ши Цзиньпинг жеңишке жеткенде мен болбосом деле болот деп көрсөткөн. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу биз учурдагы туруктуу артууга сөзсүз көз салып, келечекке ого бетер назар салып, негизди бекемдеп, арым сайын өнүгүнү тыңгылыктуу жоспорлоону терең таанып жеттик. Кадрлардын иш натыйжасынын кандайлыгын баалоодо алгылыктуусу карапайымгалыктын берген баасынын кандайлыгына кароо керек. Карапайымгалыктын чукул кыйын камсанаган күткөндөрүнө үйрүлүп, ар бир маселе тизмеси учурда бакыт тизмесине айланып, журчулукка үйрөнүү тарбиясынан жаралган жаңы абалды чыныгы сездирди. Жилин өлкөсү Янжи шаары Байчуан коомдук конушу жер асты үйүндө узун мезгил суу жылган имараттарды тазалап оңдоп, жалпы 3000 тоннага жакын балист сууну тартып ташып, тургундарга көп жылдардан бери зыян салган коопсуздуу көмөскө кырсыгын түкүрүнөн жойду. Чинхай өлкөсү Хуаңюан ооданы жылы эскирген оңдолбогон кишилер менен автоунаалар аралашып жүргөн Шидаже көчөсүндөгү жол маселесин башатынан чечти. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана түзүмдү көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Сөзсүз узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын үздүксүз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызылтүртмөктөө керек. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар нактылуу иштеп бекем аткарса, сөзсүз түрдө иш түзүмдүк эл тарыхтын сынагынан өткөн нактылуу натыйжаларды үздүк.

0: сөзсүз Ло Юэн жасаган мамлекеттик коргоону каттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Юэн Шу Хуң жасаган адвокат законун түзөтүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон закон комитетинин орун басары мудур мүчөсү Ван Хуңшаң жасаган керкана ойромболуу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад. Соң Бин жасаган суу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад болду. Гоуян жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Гоуяндын табыштоосу менен Адлия министрлигинин министри Хэ Рон түшүндүрмө берди. Мамлекеттик ревизия комитети чек аралыктан чектешүүгө каршы туруу закон алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру Лиу Джинго түшүндүрмө берди. Гоуяндын табыштоосу менен тышкы иштер министрлигинин орун басары министри Хуа Чуньинг Жунхайл республикасы менен Венгриянын өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгып тастоого сунуу кеңеш долбоору жөнүндө түшүндүрмө берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ван Чанлин быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басары Малия министри Лин Зы Чаң айрым-айрым быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндө баяндама. 2025-жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү, туруктуу комитет камчот кызмат комитетинин мудуру Шүйхон Сай жасаган 2025-жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалын көзөмөлдө текшерип иликтөө жөнүндөгү баяндама болду. Гоуяндын табыштоосу менен маданият жана саякат министри Сунь Ели маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басары айыл чарба айыл кыштак министри Мардан Мокыит кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртүү, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толомдуулугун карап чыгып, текшерүү комитетинин мудур мүчөсү Яң Шао Чао жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толомдуулугу жөнүндөгү баяндама болду. Жыйналышта дагы байланыштуу милдетке коюу калтыруу долбоорлору карап чыгылды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы 25-нчү күн түштөн мурда Бээжинде ачылды. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байоосун тыңгылыктуу жылыштатууну имерчиктеп, өкмөт иштер жөнүндө кеңешип акылдашты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг ачылуу аземине катышты. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Сунгдис Хэлифон чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Хэлифон мындай билдирди: Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байоосун чыныгы жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баян рухун тереңдеп үйрөнүп сиздештирип, ЧКП 20-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү алпы жыйналыш орундаштыруулар жана 15-нчү 5 жылдык жоспор программасын жалпы элге сүйлөштүрүп, эл турмуш кызматынын үстүндүк талабын төбөй игерип, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгер сүрүү сыяктуу жактарды мерчиктеп, түйүндүү эл турмуш кызмат милдеттеринин түзөлүшүсүн чыныгы жакшы кармоо керек. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Ши Тайфон ачылуу жыйналышын башкарды. Ши Тайфон мындай билдирди: Жалпы элдин ортак байоого басмыр таарым таштоосу 15-нчи 5 жыл мезгилинде экономика кубум өнүгүүсүн жетектөөнүн башкы талабы. Саясий кеңеш туруктуу комитет курамындагылар Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЧКП 20-нчи кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынын чечим орундаштырууларын астайыл түзөлүштүрүп, 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин зоройтуп, жалпы элдин ортак байоосун мыкты жылыштатуудай системалуу жоспорлоо жана стратегиялуу орундаштырууга үйрүлүп, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатууга чымырканып, акыл жана күч кошуу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеш 2026-жылдык алдыңкы жарым жылда кызмат абалы жөнүндөгү баяндамасы болду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Дунфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө баяндама жасады жана түшүндүрмө берди.
0: Мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжан 25-нчү күнү Бээжинде Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселеси Индия жак өзгөчө өкүлү Доувал менен жолугушту. Ханжан мындай билдирди: Өткөн эки жылда төрага Ши Цзиньпинг Зонли Моди менен Казан Тенжинде эки жолу жолугушуп, Жунго Индия байланышын өнүктүрүү жөнүндө бир топ зарыл ортак таарымдарда тил табышып, эки мамлекет байланышын калыбына келүү, жакшылануу жолуна кайтууга жетектеген. Жунго менен Индия коңшулаш, өнүгүп жаткан чоң мамлекеттер жана зарыл жаңыдан гүлдөнгөн экономика толкулары катары эки мамлекет байланышына стратегиялуу бийиктиктен жана алыскы өңүттөн карап жана бир жактуу кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын ортак жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Индия байланышынын сызыл туруктуу өнүгүүсүн түрмөктөөсү тийиш. Доувал мындай билдирди: Зонли Моди Жунго менен болгон байланышка жогору даражада көңүл бурат. Жунгонун зор өнүгүү жетишкендиктерди колго келтиргенине ынанат. Индия жак Жунго жак менен өзара пайда жеткирип, кызматташууну тереңдетип, чек ара маселесин ылайыктуу бир жактуу кылып, тараптар байланышына жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түрмөктөөнү каалайт. Азыр бүт мамлекет жай каштык жийип сатып алуунун жогору толкунуна кирди. Ар кайсы жерлердин сатып алуу кызматы тартиптүү кулаш жайдырылып, илгерилөөсү жалпысынан шыдыр болду. Учурда бүт мамлекетте түрдүү ачтык

0: Бирок негиз толкулары жалпы жыйып сатып алган буудай 90 миллион тоннадан ашып, базар жүргүзүлүүсү негизинен омуктуу, сапаты асыл, баасы жакшы болуу өзгөчөлүк айкын. Кабарчы ачтык эгүүчү дыйкан түтүндөргө ээрчип Шандоң Таянь шаарындагы бир ачтык кампасына келди. Бул жер айылындагы дыйкан түтүндөрдүн жайкы ачтыкты сатуудагы зарыл чогултуп таратуучу жери. Быйыл жергиликте жаан чачын көп болгондуктан жаңыдан оорулган буудайдын эмдик даражасы жогору болуп, коопсуз сактоого пайдасыз. Дыйкан түтүндөрдүн чукул кыйын камсыныган күткөндөрүнө карата нем буудайды кургатып өлчөмгө жеткирди. Ачтык кургатуу мунарасына жеткирилип, 2-3 саат айлампалуу кургатылып жана таам айыргы аркылуу дароо кийинки алкага кирди. Көпчүлүк карасаңыздар кургатуу мунарынын жанына параллель жеткирүү тасмасы курулган. Ачтык кургатылып болгондон кийин дароо ушул аркылуу кампабызга качаланат.
1: Ачтык күч улап жүгүрүүгө окшош. Эргеп болгондон кийин ачтык чогорлатуу машинасы аркылуу кургатылгандан кийин суу курам жана сапат жакта кош толумдуу өлчөмгө жетет.
0: Мындан сырт дыйкандардын ачтык сатуусуна ыңгайлуулук жаратуу үчүн ар кайсы жерлер тордо болжошу, алдында текшерүү, ачтык акын тикелей бөлүү сыяктуу элге ыңгайлуу иш чараны сатып алуу толук барышына жоорулуштурду. Дыйкандардын ачтыктарын сата алуу төмөн чегин бекем сактоо үчүн мамлекеттик ачтык жана затык буюм белендөө идарасы саясат куралдарынан сызыл жакшы пайдаланып, эң төмөн сатып алуу баа түзүмүн төп баралына жеткирип базар болжомун туруктандырды. Азыр ар кайсы негизги ачтык өндүрүш райондору кампа сыйымдуулугу, каржы жана алдын долбоорлорду жалп этке толук даярдады.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин каттоо ташмал экономикасынын жүгүртүлүүсү жалпылай туруктуу негизги көрсөткүч сызыл арткан. Көптөгөн эс алуу мезгилине жетектөөсүндө мамлекет боюнча чөлкөм алкагандар агым мөлчөрү 39,790,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 0,8% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичиндеги көптөгөн порт ооздору тышкы соода жаңы линиясын тыгыз ачып, мамлекетибиз тышкы соода ташмалынын гүлдөнү муктажын күчтүү камсыздады. Алдыңкы жети айда мамлекет боюнча порт ооздору 10,560,000,000 тонна жүктү түшүрүп жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Биринчи айдан жетинчи айгача мамлекетибиз туруктуу мүлкү 1,815,200,000,000 юан карыз салды. Санша суу ташмал жаңы жолу, Шинжаң Майток Кучар жогору ылдамдуу таш жолу, Даалиян Жинжоубан эл аралык учак жайы универсал каттоо тоому сыяктуу бир түркүм түйүндүү түрлөргө ичак жумуш башталдарып ачым курулууда. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жалпылык сандуу маалыматты ачып жиберип, ортоктошуун бачымжыл иштатып, түрдүү колдонуу майдан көрүнүшүн эмерчиктеп, сандуу маалымат камдоосун күчөтүп, жогору сапаттагы сандуу маалыматтардын түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгаруусун түртмөктөдү. Учурда шамал электрге чордондук курулуш алып баруу мезгилине кирди. Шандоңдогу бул кургактык шамал электр майданына жаңдан чоң типтеги нече он шамал генераторун көбөйтмөй болду.
0: Мурда тажрыйбага сөйөнөт эле, ага кошуп Нак майданда жөнөкөй чалгындап өлчөйт элек. Азыр аба ырайы тармактары камтыган шамал багыты, шамал ылдамдыгы, шамал өзгөрүүсү сыяктуу нече он түрдүү сандуу маалыматка сөйөнөт, шамал генераторунун эң жакшы координат ордун бекитебиз.
1: Мурда бир бөлүк жалпылык сандуу маалыматтарда коопсуздук жана сезгер маалыматтар камтылгандыктан түз эле ачып жиберип ортоктошууга арга болбогон. Быйыл мамлекет 6 түрдөгү сандуу маалымат коопсуздугун камсыздаган жаңы техника сынак түйүнүнүн орун алуусун бачымжыл иштатты.
0: Техника аргалар аркылуу түргө даражага бөлүү, өлчөмдөштүрүү, сезгерликти жоюп бир жактылуу кылуу аркылуу адепки жалпылык сандуу маалыматтарды коопсуз, белгилемеге шай сандуу маалымат түшүмдөрү жана тейлөөсүн айландырып, урнуучулардын майдан көрүнүштө иштетүүсүнө ансайын ыңгайлуулук жаратылды.
1: Азырга чейин мамлекет катмарынан 150 жалпылык сандуу маалымат жүгүрүп үлгү көрсөтүү майдан көрүнүштөрү арт артынан жарыяланды. Муну менен бирге тармак салааттаган сандуу маалымат жалгыз аралдагы тездикте бузулууда. Чаңжаң негизги линия суу жолунда порт, деңиз иштери сыяктуу он нече саладан келген жалпылык сандуу маалыматтар азыр биргелки жалгоо ооз аркылуу бир жерге чогултулду.
0: Муну басып кирсек жол баштап берет. Суу ордунун өрлөө төмөндөө абалын, кемелердин тыгыздыгын, кайсы жерде электрге жалгагалы боло турганын дагы билгели болот.
1: Учурда мамлекет боюнча бир толкулаштырылган акимчилик иштер сандуу маалыматынан орток баарлануу тому, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын сандуу маалыматтардан орток баарланып которуп иштетүүсүн 550 миллиард реттен ашуун колдоосуна күч кошту.
0: Кийинки кадамда биз жалпылык сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдаланууну тереңдей жылыштатып, көрүнүштү алга сүрүү аркылуу коом кирешеси жакшы, чарба жетектөө мүнөзү күчтүү, көбөйтүп жалпылаштырууга боло турган бир түркүм жаңылык жаратып, колдонууларды жеринде орун алдырып, тамыр тартууну бачым түртмөктөп, ансайын көп жогору нарктуу сандуу маалыматтар аркылуу коомду башкаруу жана чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, эл турмушу бактына ансайын жакшы нарп жеткиребиз. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги тааныштырып, 26 кезектүү жүнгө эл аралык каржы салуу соода жарманкесинин 9-айдын 8 күнүнөн 11 күнүнө чейин Фужен шаамында өткөрүлө турганын, учурда түрдүү дайындык кызматтарынын негизинен бүткөнүн айтты. Таныштырууга караганда учурда 123 мамлекеттин райондун өкүлдөр тобу ушул кезектүү карыз алуу соода жармакесине катышууга катталган. 60 мамлекет жана район көргөзмө ордун орнаштырган. Ушул кезектүү карыз алуу соода жармакесинде жүнгөгө карыз алуу, жүнгө карыз алуу, эл аралык карыз алуудан турган 3 чоң бөлүк имерчиктелип, мамлекет аттаган шериктиктер маек жыйналышы сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Ары көптөгөн жалпылык түшүмдөр жана кесиптик карыз алуу баяндамалары жарыяланат. Бир түркүм жасанды акыл жөндөм, жашыл төмөн көмүртек эрханалары алдын катардагы техника, асыл сапатуу түрлөрдү алып чордондуу көрсөтөт.
1: Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги

0: Маймылдын өзөктүү байралуучу жеринде кызматчылар токойлордогу чыгырык коридорду баскыч боюнча бөлүк боюнча текшерүүдө. Тоо көчкү сыяктуу факторлор себептүү узун белектүү маймылдар байралуучу жер барчалануу маселесин чечүү үчүн кызматчылар деңиз деңгээлинен 600 метрден 1000 метргече бийиктиктеги узун белектүү маймылдардын өзөктүү кыймыл алып баруучу райондоруна мейкиндик чыгырык коридорунан 38 куруп, күндүмдөштүрүп оңдоо сыяктуу чаралар аркылуу катар катар экология жалгыз аралдарын туташтырды.
1: Узун белектүү маймылдар аркандар аркылуу жем издеп аракет кылат. Жашырын байралуучу жерлерди өтө жакшы издей алат.
0: Учурда алгач түркүмдөгү мамлекет бакчасынан бешөө жергиликтен абалына шай иш көрүп, экология системасынын түпкү келбетин толуктугун жалпы бетке жакшыртты. Мамлекет бакчасынын экология система сапаты жогорулоо менен катар башка жаныбар түрү үйүр санынын артуусу да уландуу калыбына келди. Мамлекеттик токой жана жайыт идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Шизаң бөкөнүн үйүр саны көбөйүп 70 000 артып, чыгыш түндүк жапай жол боорусу бакча куруу баштапкы мезгилинде 27 72 чыгыш түндүк жапай жаабарсы 42 15 көбөйдү.
1: Мамлекет бакчасын коргоо калына келтирүүдө жалпы жактан табигый калына келтирүүнү негиз кылып айырмаландырып, киши колду бир бөлүк башкаруу түзгүндөө же калына келтирүү чараларын колдонуу бышыкталды. Мындай болгондо экология системасын коргоо калына келтирүү сапатын жогорулатып, жөндөмүн күчөтүүнү илгерилеткел болот. Жапайы жаныбар өсүмдүктөр түр тобун кеңиртүүгө пайдалуу. Эми Учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Туракчай шаар айыл курулуш министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда жер жерлер жаңыдан 2800 ашуун чөнтөк бакча куруу курулушун баштап, шаар жашыл жолунан 2450 км салып, шаар бакча жашыл жеринен болжолу 7500 гектар өзгөртүп жакшылады.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 7-айдын этегинече мамлекетибиз электр автоуна зарядтоо негизги жабдуулар жалпы саны 23 683 000 жетип, окшош мезгилдегиден 41.9% артты. Мында жекелер зарядтоо жабдуулары 78% ээлеп, электр автоуналарынын сапар тартуу муктаждыгын ого бетер жакшы канааттандырды.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жекелер дарылануу камсыздандыруу болуу терминалын куруп, докторкана, дары дүкөндөр сыяктуу сандуу маалыматтарды түйүндү жалгап бир жактылуу кылат. Жеке ден соолук архивин бириктирип, соо опортал көрсөтмөсү, дарылоо камсыздоо сунушу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт.
0: Бүгүн 10-жу жолку мамлекеттик майыптыктын алдын алуу күнү. Быйылкы негизги темасы майыптыктын алдын алуу аракетин жолго коюп, суу жүнгөн орток куруп, орток баарлануу. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери майыптыктын алдын алуу илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын уюмдап, өнөкөт оорулары опорталын иргеп текшерип жана аксыз оор мүнөздөп кеңеш берип, эрте алдын алуу, эрте кийликшүү, эрте айыгуу түшүнүгүнүн кишилердин көңүлүнөн терең орун алуусун түртмөктөдү.
1: Бүгүн APEC Ачтык Коопсуздугу министр даражалуулар жыналышы 11-нчи кезектүү APEC Ачтык Коопсуздугу министр даражалуулар жыналышынын бирикме билдирүүсүн кабылдап, ар кайсы экономика толкуларынын ачтык коопсуздугу кызмат ашуусун сызылжалыштатып, ачтык өндүрүш деңгээлин жана сапатын жогорулатууга демилгеледи. Жыналыштагы Азия Тынч Океан районундагы ачтык системасынын икемдүүлүгүндө жаңылык жаратуу жана күчөтүү принциби бюджетин кабылдап, бүт чындарда чечим чыгаруу жөндөмүн жогорулатты.
0: Жүнгөй эл азаттык армиясынын Шанганда туруштуу кошуну жакында 29-нчу жолку курама орундардын алмашуусун уюмдады. Алмашууга катышкан Шанганда туруштуу кошун кургактык армия кошуну Шинжиндагы туруштуу жерден аттанып, Шинжин колтук өтмөгүнөн өтүп, Шангандагы аскер кошко жетти. Шанганда туруштуу кошунун деңиз армия кошуну жана аба армия кошуну 8-айдын 24-нчү күнү түштөн мурда айрым-айрым курама орундардын алмашуусун кулач жайдырган.
1: Адылия министрлиги жакында 3-нчү түркүмдөгү жаш адвокаттар батыш бөлүк иш жүзүндө такшы алуу кызматын орундаштырып кулач айдырды. 430 жаш адвокат батыш бөлүк негизги катмар жалпылык закон тейлөө аппаратына барып 1 жыл такшылат. Аталган план 2024-жылы башталгандан бери жалпы 155 000 түрдүү закон үчөттүү өкөлөтүн жазып, 72 000 рет закон сурамжылоосун камдап, 9 000 300 ашуун закон аркылуу жардам берүү дейлоосун бүтүрдү.
0: Бүгүнгөчө Бээжин чек ара текшерүү баш пунктинин быйыл чек арадан кирип чыккандар текшерип өткөрүү жалпы саны 15 000 киширеттен ашып, окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында чек арадан кирип чыккан чет элдик 4 880 000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 31.6% артты.
1: Бүгүн Жинан Хуангаң жолу Хуанхэ дарыя тоннелинде расмий каттоо башталды. Бул дагы мамлекет ичиндеги алгачкы Хуанхэ дарыясынан алкып өткөн тагы үңкүрлүү кош кабаттуу казылган тоннел. Тоннел ишке кириштирилгенден кийин автоуна менен Хуанхэ дарыясынан алкып өтүү мурдагы 40 минуттан 5 минут айланасына кыскарды.
0: Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда быйыл 19-нчу номерлуу тайфун бороону Зытан бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Гуаншинин чыгыш түштүк бөлүгүнөн Гуандун алкагындагы деңиз боюнда кургактыкка чыгат. Байланыштуу райондордо келечек 3 күндө нөшөр, катуу нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңталашуу кол башчылык баш штабы, чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Ички Монгол, Чинхайга селден сактануу 4-дарыжалуу чукул абалга теңталашуу долбоорун козготту.

0: АКШ Малия Министри Бессен 24-чү күнү АКШнын ошол күнү Иранга экономикада жалгыз калтыруучу жаңыр айлампадагы жазалоо иш-чарасын баштаганын жарыялады. АКШ ошол күндөн баштап Иран экономикасына каратылган жазалоо чөлкөмүн абагаттуу санарып төмүлүк, алтын, суу ташмал жана техника кесиминен турган 5 салага кеңиртти. Бессен тагы мындай деди: жазалоонун максаты Иран өкмөтүнүн ар бир экономика жашоо линиясын үзүп таптакыр жалгыз калганга чейин улантуу. Иран эң жогору көсөмүнүн акылчысы Мохбер 24-чү күнү кечте АКШ жактын үкүсүнө карата Ирандын жообу мурдагыдандагы ан сайын чечким болот деди. Иран экономика жана малия министри Мадани Зад ошол күнү Иран АКШнын жазасына тең талашууга толук камылга көрүп бүткөнүн айтты.
1: АКШ зунтун Трамп 24-чү күнү коомдук байланыш маалыматтары арасында маалымат жарыялап, 2027-жылы 1 айдын 1-чү күнүнөн баштап Канаданын автоунаа майда тетиктер сыяктуу түшүмдөрүнүн импорт таможна баажы 50% жогорулатылат деди. Трамп Канада көп жылдардан бери соодада АКШдан пайда алып келди деп айыптады. Ар учурдагы абалдын эми уланса болбой турганын айтты. Канада зунглис Карни ошол күнү жооп кайтарып, АКШ позициясын өзгөртүү ары чынык өнөктөштүк байланышын тургузуу алдыңкы шартында анан Канада кеңеши үстөлүнө айрадан кайта турганын, өзүнүн Канада АКШга караштуу деген позицияны кабылдабай турганын айтты. Канаданын экономикада эң күчтүү штаты Онтория штатынын башчысы Форд мындай деди: Канада баардык аргаларды ишке салып каршы туруусу керек. Эгер соода талаш тартышы бирдемчи курса, Канада АКШга электр жана алгылыктуу кен түшүмдөрүн камдоону үзүүгө даяр туруусу керек.
0: Украинага иш сапарга барган Англия баш вазири Боринхам 24-чү күнү Украина тарап менен куюн элеси аттуу кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба жасоо техникасы менен ортоктошууну тастыктап, Украинанын аталган башкарылуучу бомбону өз алдынча жасай алуусуна ыңгайлуу шарт түзгөндүгүн билдирди. Украина маалымат аражыларынын кабарына караганда, Боринхам дагы Англия керханларын Украина тарап менен кызматташууну күчөтүүгө үндөгөн. Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков 24-чү күнү Англия тараптын кылган апта начар таасир алып келерин, азыркы кырдаалды ан сайын өрчүтө турганын билдирди. Песков Орусия армиясынын байланыштуу материалдарды чогултуп, Украинанын башкарылуучу бомба өндүрүү ордун бекитип жаткандыгын айтты. Куюн элеси Англия жана Франция биригип изилдеп тапкырлаган жашырын кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба атуу аралыгы 250 километрден ашат.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. БМУнун баш катчысы Гутерес 24-чү күнү деңиз үстү каттоо укук талам жана эркиндиги жөнүндө кабарчылар жыйналышын ачып мындай деди: Хормуз деңиз кысыгы жана Оман деңиз кысыгында көрүлгөн соккуу суу ташмалын үзүп, энергия, жер семирткеч, ошондой эле башка алгылыктуу товарлардын деңизде ташылуусуна таасир көрсөттү. Ал мындан мурда курган кырсыкке тең талашуу кызмат корпасы бир ишенчиликтүү механизмди түзүп чыккан. Учурда чукул муктаж болгону ар кайсы байланыштуу жактардын кызматташып, аталган механизмди тезден жолго коюуга айдактуу.
0: Йемен кусай курал жандары 24-чү күнү аталган уюмдун Кызыл деңиз Ямбу портунун жакын айланасындагы деңиз өрөөнүндөгү Сауд Арабстандын нефт кемесине башкарыла турган бомба атканын, ары Йемен чек арасы ичиндеги

0: аталган шериктиктин карамагындагы Амузан аттуу кеменин Кызыл деңизде сокууга учураганын айтты.
1: Европа ынтымагы климат күзөтүүчү аппараты Коперникс климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы 24-күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө 22 күнү жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүнүн күндүк орточо деңиз океан бети температурасы 21.1 Цельсий градуска жетип, 2024-жылы 3 айда жаратылган 21.9 Цельсий градус рекорддон ашып түшүп, эстелик алынгандан берки эң жогору нарык болуп калган. Аталган аппарат мындай билдирди: деңиз океандын жылуусу начар аба ай окуяларынын көрүлүү опырталын күчөтөт.
0: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү От штаты 24 күнү кара куюндун чабуулуна учурады. Франция маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде кара куюнда 41 киши жаракатанып, болжолу 300 турак жай зыяндалып, көптөгөн жолдор үзүлүп, нече миң урнуучунун электр үзүлгөн. Мындан тышкары начар аба ырайы айынан От штатынан жолго чыгуучу 2026-жылдык Испанияны айлануу велосипед жарышынан 3 жарыш бөлүгү күчтөн калтырылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агыдар тилекте Түлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Макен Асаналы уулу.

Урматтуу армандар, жашоо күрөш, жашоо сапар, жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар, Дилшат Раиди менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча ыр.

сүйүктүү угармандар, эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы жашоодо жакшы көргөн кишим сенсиң деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү угармандар эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүгү чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. Таарынба.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үй бүлөдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чин Шаожаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
2: Бентондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыгарды.
3: Быйыл бүт автоном райондун суу коопсуздук кырдаары жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун опырталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
2: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаандаш ону карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдүү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
3: Автоном районунун негизги кызматтары жалпылык саламаттык сактоо терөөсүн улаандуу чыныгыштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арул чурчулугунун саламаттыгын коргоду.
2: Автоном районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 25 күнү автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Бинтан парткомунун жаңбии Хэ Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң Чүнгө коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети. Аптынам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бинтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгил жогору деңгээлдеги саясий да өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактылуу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн туруусту. Жүнгө коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү чалткыраткыдай орошонун табылгаларга кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң,

0: ар улт калкы чыныгын арпарысу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жунго Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жоордушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоқ таанымын астайыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийимгече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоқ куруу жана Жунго Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы айдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жунго Пакистан тагдырлаш ортоктулугусун бачым курууга ортоқ салым кошуусун үмүт кылам. Мэрием мындай билдирди. Жунго Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуруу өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жунго менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жунгонун достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Бенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулашыш айдырууга өзгөрүү маани берет. Эки жактын бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо куруу демерчиктей артыкчылыктарды өзара торуктоону сызыл күчөтүп, ортоо өнүгүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжаңдын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаң энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкештирүүнү тереңдетип, ансайын көп өзара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан Жунго байланышынын өнүгүүсүндө жергилик сарымын кошунууга алайбыз. Ваң Жэншин, Чан Йинчун, Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жакында Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Алтай аймагына барып, жаратылыштык корук, өнөр жай, кен карханалары сыяктууларга тереңдей кирип, Жунхуа эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Автоном районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Автоном районунун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинен жолго коюлуп алган мээрчикте закон аткарууну текшерүүнү кулашы айтырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитет

аны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп

0: киргизип, көрсөтүү сарайына кирип, көк токойдун мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл генди уландыруу ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкелей түшүндү. Сумре тобул мына буларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калыбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл гендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурастык кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң, Фуйо, Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрүн ак майданында текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, кархананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ичкелей ээледи. Сүмүрө тобул мына буларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөрү байлыгын бириктирип, ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгүү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип челесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары шашуу жолу көчө башкармасы эл курултайы өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пинг Шинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
1: Бингтондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге берилип, сызыл желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспордоп жолго коюп, ачып өнүктүрүү райондун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бентон үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифың, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин эки автоматтуу таш күкүмү

0: кетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүмдаркы 5 миллиард 80 миллион юан болду. Тумшук экономика техника ачуу өнүктөр району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түрү курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүмдаркы 5 миллиард 458 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.6 пайыз артты. Тумшук экономика ачуу өнүктөр району жайгашкан бир токумачылык шериктиги негизинен таза пахта жөндүрүп, жаптуу технологиясы чевердигин орундаштырууну үздүксүз кылдаштыруу аркылуу өндүрүш берекети зор мөлчөрдө артып, алдыңкы жарым жылда жалпы өндүргөн пахта жип 6000 тонна болуп, түшүм мөлчөрү 100 миллион ян болду. Керхананын баш директору Түанжин Лей мындай деди. Түшүмдөр негизинен Шандун, Анхуй, Жиансу жана Шинжандын ичине сатылат. Кийинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион юан болуусу күтүлүүдө.
1: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулукта артып, эгиндердин өсүүсү жалпы тулкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрүү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрүү негизги өндүрүү жеринин бири катары быйыл жергилик тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрүү сортунун аслын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Юңлиан мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду. Кирешебизде көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, кар төшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, кар төшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автоном райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги тулку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97 000...

0: 3 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарба сугатына иштетилүүчү сууну камсыз товар боюнча акпарат чарайлоо жыйынын ачып мынабуларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдары жалпы толуктан туруктуу болуп орошон опурал апат көрүлбөдө. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Быйыл бүт автоном районунда температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык тең көрүлүп, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, автоном районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 10 түрдүү селден сактануу курулушун уландуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоолор районунда жаан чачын абалын күзөтүү жабдуусун жаңыдан курду. Автоном райондук суу иштери назараты партия группасынын орун басары шуучусу, башчысы Аскар Ошур мындай деди. Жалпы жарыяраган тоодон сел келүү метеорология управдалынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыяраган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип журчулукка кооптон далдырануу боюнча эскертүү учурунан 600 миңге жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карыктын маарында которуп кооптон сактануу боюнча көзөмөлдөп айдактап убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп коопто калган карыктын коопсуздугуна чыныгып кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба сугатын камсыздоо жагында автоном районубуз суу менен камдоо долбоорун илими түзүп түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылык абалы оор районго карата суу иштер тармактары биринчи чепте жетектеп иштиктүү түрдө жазгы сугатты камсыздоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камсыздоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан суу иштер тармактары селди байрык катары тескеп илимий суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошур мындай деди. Азырга чейин Торук өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моо иретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу, жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери автоном районубуздагы суу иштер тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу толуктоону бирөнчөй пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарым дарыясы арабы Торокто коюна сел баштап суу толуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Такымакан чөлү кылаасынын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулкулаштырылган жашыл электрди тике жалга өтүрүү расмий тастыкталды. Шинжаңдын токмачылык кесибине багытталган туңгуш жашыл электрди тике жалга өтүрүү катары бул үлгү туңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалго мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүр теке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принциби боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрди тике жалга өтүрүүлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптады. Бул жолку бекит

0: келген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк, энергия сактоо, бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан Бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүм эркиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чегер ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
1: Быйыл 1-ci айдан 7-ci айга чейин Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы, чегер ара бозу жалпы текшерген чегер арадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарбастары.
0: Азыр Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара бозу 27 эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. 1-ci айдан 7-ci айга чейин чек ара бозу жалпы текшерген Орто Азиядагы 5 мамлекеттеги адам 392 миңден ашуун ирет болуп, чек арадан кирип чыккандар жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекчи учагы жайкы ташымалдын алдындагы ар аптасына 90 иреттен 110 ашуун иретке көбөйүп, чек арадан кирип чыккан кезекчи учак жалпы мөлчөрүнүн 54.7% түзгөн. Жунгулук саякатчы Ван Вэй мындай деди. Бул жактан Орто Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүүсү өтө тез, биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу коргонуу текшерүү пунктунун орун басары башчысы Уюң мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, чет элдиктердин чек арадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен бачым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чек ара аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өршү иштетүүгө

0: Burada bazar gözümüzde başkaları tarmakları, hükümet tarmakları çıkarken cana bazar kerhanaga kaçtı. Sayasat ücretin garis atandaşısın garap çıkıp tekşergende. Kızmat kirliler, mamreket, Abdunam rayonundun kaçtı zakum belgeleme ölçümün 8-8 salıştırığa acat borotele. Bul zor mülçürdögü vakit cana adam gücü getibile kalbay. Garap çıkıp tekşerde jılçık kalını oğay ile geltirip çıkarıcı. Bugünkü günde yürüyüş akıl jöndömdü karap çıkıp tekşer alat. Ürümçi şardık pazar gözömelde başkaru idrası Bağcana Qalı Satandaşı bölümünün 4-cü darajalı negizgi bitirücüsü. Jang Jiao mınday dedi. Yürüyüşkü toluk çürüş mamleket. Abdunam rayonundun Qalı Satandaşını karap çıkıp tekşeri ölçöm kampası orındaştırılgan. Birden ücretti Baraktonun Tarogo salıştırının acatı jok. Bağırdık karap çıkı kadamında iz karat. Tekşergeri burut, büt barışta kaynarın teriştirip bürönçöy kalıptaştırılgan. Örüştün torgo çıkarılısı jakında çıkarılıcı sayasatka karıs süzgüç ornatıp, bir sayasatta salıştırıp anan sırtka jarayologu çınığı kepildi kırat. Uçurda büt Şinjandın yerlerindeki oblas şağırdık pazarda gözümüde başkaru tarmaktarı, Örüşünde alda kaçan jalpı etkeye jalganda. Oşondoyle akıl jöndömdü jardamdaşıp 700'den aşuğundu karap çıkıp tekşerini bütürüp ticara soda çöresindagı bir demciye kılaştırdı. Şinjan, Şindarşın, Tokumaçılık Giyimgeçek Tovu Çektü Şerikteki Kesip Bölümünün direktörü Liu Dongshun mınday dedi. En tike özgörüş, bazar ericesi bargan sayın anık karıs borup, iş iştep çarbacıratu, işenimi biz ansayın küçöydü. Abdunam rayonduk pazar gözümelde başkarı idrası, Üyürde Baduğa karşı turu başkarmasının başçısı Joonay Bin mınday dedi. Başatından jergilikti korgu. Негизги толкуларын көлөм түргө бөлбөй, саясаттан барабар баарланып, атандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн уландуу чыныгы иштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станция апс кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиңжинха жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайрат текшертүү дарыны теңшөө үчүн чоң доктурканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш доктурлары анын үйүнө демелгелүү барып турат. Тиңжин уха мындай деди. Доктур дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиңжин уханын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгиндөө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оордунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада рецепт жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басар башчысы Ма Шуин мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу, сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжан мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Абдунум район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу опустан 8 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Абдунум район боюнча Абдунум район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды көзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү. Жалпы элден соо турмушунга аракетин сызылжылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуулардан 6306-ны куруп, жылына орто эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Абдунум райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Ма Хэпин мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалык

0: Аштыруу аркылуу өнөккөт ооруларды күзөтүү, кийлигүшү, соо чөйрө куруну жылыштатуу, ошондой эле опур талдоо каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган бүт коом катыша турган өнөккөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
1: Автоном районунун жер жерлери жайкы таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базар камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнарды керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарын угасыздар.
0: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Компачы аялдар футбол командасы, 8 даанышман, Лун тамакканасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйну району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгуу тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мульт фильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжы мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Тагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдары бар. Маданият саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комул өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындоо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жолдо эле көп кайнарлуу туйнуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары бала чакалуу саякаттоо кызуу шаарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоорулуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Сунжайи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону туюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уланды артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан дуумандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Чаң Чен мындай деди. Балам Дашөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
1: Жайкы таатылда автоном районунун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге нарктуу оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатыл мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы жабуу убактын саат 18:00 саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар, кызматтагылар жана окуучулар тобунун кечинде экскурсиялоо оңтойлуугу менен камдады. Көрөрмөн Доңвичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаар илимий сабакканасы жалпыга нарктуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди байлыкка айландыруу, чөйрө коргоо Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, базар иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун моруктурду. Шинжаң геология кен түшүмдөр ачайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Чаң Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машык лагерин кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык.

0: Азыр бул кичинекей түшүндүрчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсияны үйрөнүү ажатындагы бир демжиги гана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгенмин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду модуктура алам.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Синжанга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдүү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемсар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемсар ооданы Аргон шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Синжанга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтыңды кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамандан Синжанга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чиралтуу аркылуу коңшулар киноканасы, коңшулар маданияты орду, орток баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ансайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемсар ооданы Синди Айла Шоуфэнси кыштагында Синжанга нишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмүнө түшүнүгү. Сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптүк долбоорлоо тобу көркөм өнөрчүлөр кыштакта туруп чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякаты изилдөө үйрөнүү кесип турбатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шоуфэнси кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай эдиш жасадык. Шамандан Синжанга нишандуу жардам берүү кадры Жемсар оодандык өнүгү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Чын Жонфун мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujen'den tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemsar odanına girgizet. Şamın Jemsar'dan özgüçü madaniyat artıqçılığın toluk kazıp, karım kattu almaştırı jurulışı aralısında canlılık jaratıp, arlut madaniyatından öz ara ülg alıp, ortok güldöndürü, kişileri gönülün ansayın jakındaştırını ilger süröt.
0: Шиху шары шаар айылды каптаган формасы көптүрдү негизги катындар илим жалпылаштыруу торун иштиктүү куруп, илим техника байлыгын төмөнгө түшүрүү жана элге нарып жеткирүү тейлөөсүн орун алдырууну түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Шиху шары Шидаго шаарчасынын айыл кыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнөгүлүп ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсияап тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Башталгыч мектеп окуучусу Мазы Шуан мындай деди. Мен Култемир менен баарлаштым. Култемир абдан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шиху шаардык илим техника коому парти группасынын орун басары шуучуси төрагасы Сунходен азырга чейин Шиху шаары Абдырам райондун негизги катмар илим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8-ине өтүнүч кылып, жалпы салган каржы 500 000 юандан ашып, 4 айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы, 4 коомдук конуш илим жалпылаштыруу сарайын курду. Бул эшик алдында орундашкан илим жалпылаштыруу сарайы илим жалпылаштыруу тарбиясы, илим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көп жөндөмдү бир толкулаштырып, шаар айыл тургундары Айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илим жалпылаштыруу тейлөөсүнө баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып мындай деди. Шидагу шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык илим техника коому бүт шаарда жараткан 8-нчи негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарай негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айылкыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткөрүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, Караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты соода назараты менен биргелешип Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп саясат бирикме мушунуруп жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
0: 8-нчи айдын 25-нчи күнү Бейжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүү түйүндү курулушу Шинжаң Хотэн Шуаяндын 2-нчи мезгилдик курулуш түрү тапшырылды. Аталган түргө жалпы 870 миллион юан каржы салып, ээлеген аянты 220 чарчы метр болуп, жаңыдан 130 000 чарчы метр окутуу универсал тулкусу салып, божомол менен 5000 окуу оордун көбөйтүп, мектеп башкаруу дараметин зор даражада өстүрдү.
1: 8-нчи айдын 25-нчи күнү автоном райондун 2026 жылдык Күмүш Курактан баарылануу желелеш кыймылынан башталуу азем Үрүмчүдө өттү. Кыймылы Күмүш Курактан баарыланып, мээрим махабат менен Тянь-Шанды жылытуу негизги тема кылып, Күмүш Куракта адабият көркөм өнөрүнөн баарылануу, Күмүш Куракта маданият жаратуучулдуктан баарылануу, Күмүш Куракта дене чыңалтуудан баарылануу, Күмүш Куракта ден соолук күтүнү, Күмүш Куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте картаңдар тейлөө кыймылын улаш жайдырат.
0: Автоном райондун 2026 жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8-нчи айдын 31-нчи күнү саат 12:00 9-нчи айдын 4-нчү күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноорду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттатса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 16-25 Цельсий градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жайт абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 11-22 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык бурут абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Порттарда өткүн жаан жайт абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткүн жаан жайт абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханза даралыктан турат абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткүн жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлод аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык бурут абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык бурут абанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотен аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Агызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редекторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонеттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арулуу тилинин ырларынын убастары.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, урукканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт, шаттык тартууласын деген суудай тунук ойлор менен тобокүлө жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сакчыгыз.

сүйүктүү армандар элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, таактык, образдуулук, ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үйдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

Оу дайралар арасында байу жолу жасалы. Атыздарда урматтуу кармандар. Эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Ардактуу ормандар, алды менен бери үзүн уч каймазымдар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынан өзгөчө тартымдуулугунан акырын-акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрүнөгү илинди. Тоногош түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңыяң шаарына ташыла турган 10,000 жашик ак кишмиш жүзүм Пычан ауданынан жолго чыкты. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жай мезгилинде Синжаңдан айлык кыштак саякатчылыгы сызыл жанданып, узун убакыт туруп, шашпай үзүрлөнүп, терең сезине турган кыштак саякаты жаңы сонорго айланып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул жерге туш-туштан келүүгө электирди. Өзгөчө элдик конолго, айлык кыштак кофеканасы, кол өнөр тоюну сарайы, талаада коону базасы сыяктуулардын күн сайын көбөйүүсүнөн улам ар кайсы жерлериндеги салкындоо, саламаттык көтүнөсү, сонор тыныгуу, адабият, көркөм өнөр саякаты. Турак жай сыяктуу көп кайнарлуу жаңы көрүктөр өзгүлтүксүз бардыкка келип, саякатчыларды жолдон өткөнчө даа кагылуудан коонуп, шашпай саякаттоого өзгөртүп, айылкы кыштактардын өзгөчө тартымдуулугун тереңдетүүгө ыңгайында тоюндурду. Биз бүгүнкү айылкы кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Синжаң айылкы кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугу жөнүндө айтып беребиз.

40 жылдық өнігі арқылы азыр ыстық оңғыштағында 78 елді қонолғы 28 диқандарша сайран жайы ошондой эле 46 өзгөчө түшүмдөр дүкөнү лаванда маданият жаратуучулук дүкөнү кофейкана сыяктуулар бардыкка келди. Быйыл кыштак жаңыдан чуучуйхуа жөөчөндөр көчөсүн жаратып биринчи мезгилде курулуш ишке кириштирилип аптанын акырында салют атуу ырбый оюндары сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдоо жолго койду. Кыштакта дагы мөөнөтсүз түрдө кыштак тургундары күнү кыймыл өткөрүлүп ырбый кечелиге өз ара таасирлешип сыйлык тартуу сыяктуу кыймылдар кулач жайдырылды. Бешинчи айдан бери ысык оң кыштагы тосуп алган саякатчы 800 000 адам иретке жакындап былтыркы окшош мезгилдегиден 200 000 адам иретке жакын ашты. Майрам эс алуу күндөрүндө кыштактагы көчөлөрдө автоунаалар үзүлбөй ар бери өтүшүп дууман кабалкыды. Панлин мындай деди: дүкөндөр көбөйүп саякатчылар көбөйдү. Кыштак барган сайын дууманга бөлөнүп кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала тургандагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадири Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сези менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Кара согуштагы 90 ооданынан Шия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 мода кайдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап 90 ооданы катуу ташмал идарасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуди болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Кара суу кыштагынын үрүк, жуусай, куун, жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандардын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40-чы градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең, тиштейсиң дегендей, Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы сатып алуучу соодагерлер түз эле атызга келип, терип сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы да аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү артты. Нурбия эстеп мындай деди: биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдой эле турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Аныбар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиянын атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Аныбар мындай дейт: Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн араң 20 000 юанга сатканбыз. Азыр 40 000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартуулайт.

Ашкан нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кышта калгач келгенде Нурбия кыштакта катыздарды сугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, сугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300 000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын сатып алып, кыштак кадрлары кыштак тургундары чогу 30 арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитети жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып, 30 арык бардык үй бүлөлөргө нарып жеткире турган эл турмушу курулуш экенин сабырдуулук менен түшүндүрүп, кыштак тургундарын арык оңдоого катышууга козгоп, 4 км арыкты оңдоп бүтүрүп, көп жылдардан бери басылып калган кыштак тургундарынын көңүлүндөгү түйүндү чечти. Нурбия мындай деди. Алгачында бул бир жакшы иш турса, көпчүлүк сөзсүз кубанат деп ойлопмун. Бирок биз бир канча үй бүлөнү аралагандан кийин алар эмне үчүн биз өзүбүз иштешибиз керек деп айтышты. Мен бул деген көпчүлүктүн атызына бара турган арык, андыктан өзүбүз иштейбиз. Бул арык бүтсө көпчүлүк тең кубанат дедим. Арык бүтүп сугаттуу ыңгайлуу болду. Эгүү берекети да ан сайын жакшы болду. Бул кызматтар кыштак тургундарынын өңүндө тикелей көрүлдү. Кыштак тургуну Забиган кайлы болуп күлүп туруп мындай деди. Арык оңдолуп бүтүп, суу акы үнөмдөлүп калды. Бир ирет сугарсак 70-80 юан үнөмдөй алабыз. Мен абдан кубандым. Мейли айыл чарба эгинчилиги, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу болсун же малия талаш тартыш болсун, тек калктын иши болот экен Нурбиянын жүрөгүндө сакталуу. 84 жаштагы Курбан Аймат 30 жыл мурдагы курулуш акын ала албай сызыл чечилбей келди. Узун жыл болгон жип учу татаал тарыхтан калып калган маселеге карата Нурбия шылтоо айтпай, билеселүүлүк менен карыяны жубатып, көп жак менен кеңешип, кайра кайра келиштирип, эң акырында карыянын көңүлүн көп жылдардан бери үйүп келаткан кыйын маселени жеңиштүү чечип берди. Нурбия мындай деди. Мен ага, мен төрөлө электеле бул ишиңиз болуп калган экен. Мен бул ишиңизди чечип бере аламбы жок, аны да билбейм. Бирок мен канчалык иштесем, ошончолук күч жумшап көрөйүн. Мен сиздин жаныңыздамын. Азыр карыянын бул көкөйүн үйгөн түйүн дагы чечилип, аябай кубанып, сүйүнүп турат. Арыкты оңдоодон эл турмушундагы кичик ишти чечкенден камера аркылуу дыйкандарга жардамдашып, байуу жолун ачканга чейин, Нурбия бир кыштакта турушту биринчи шуу жээнин жоопкерчилиги жана кызуулугу менен чөлдөгү айыл кыштакта эл үчүн кызмат кылуунун

Жакында Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы менен Байнугулун областык эл өкмөт орто курган Түштүк Синжан району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борбору Курула шаарында көрүнүүгүн ачты. Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы партия группасынын мүчөсү, орун басар академия башчысы Галып Эрши мындай билдирди. Бул борбордун курулуусу мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорундагы

Район мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу аппаратын курууга шык берүү жөнүндөгү орундаштырууларын изилдештирүүдөгү зарыл чаара. Ошондой эле 2026 жылдык борбордун 1-чи номерлүү жөтүндөгү айыл жарба илим техникасында жаңылык жаратуу өнүмүн жогорулатуу талабын жүзөлөштүрүүдөгү чыныг аракети болуп, Синжаңдын айыл жарба илим техникасында жаңылык жаратуу системасынын тараккай орундаштыруу түйүнүнөн өрүштөштүрүү, системалаштыруу карайтип өзгөртүүнү ылдамдатып жаткандыгынан белги берет. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун пахта молекула тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллектив узун мезгил системалык изилдөө аркылуу жакында пахта козоосундагы түйүлдүк бүчүр келечекте жетилип пахта бууласына айлануучу үрөндү анын ички бөлүгүндөгү ар түрдүү химиялык реакциялардын булалуу түшүм мөлчөрү сапаты жана түсүн кандай белгилей тургандыгын реттеп ары түшүндүрдү. Бул пахтанын төп жеринде сорт жетиштирүүсү үчүн кемтиксиз назарья системасы жана анык техника жолун курду. Изилдөө коллективинин баш аалымы Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун орун басары мудуру Ян Зуожен мындай деди. Бул изилдөө натыйжасы пахтадагы түрдүү заттардын зат алмашуусун пландай турган өзөктүү баш кайгыганды тапканга тең. Узундан бери мамлекетибиздин эгинчилик көлөмүндө аябай кеңири кеткен кургактык пахтасынын сорт жетиштирүүсүндө алкып өтүп кеткели болбой турган ууру түйүн бар болчу. Пахта буласы ары ичке, ары узун, түсү жакшы болуун ойлогондо дайыма түшүм мөлчөрү төмөндөп кетчү. Эгер пахтадан жогору түшүм алууга көбүрөөк маани берилсе, андайда буула сапаты жана пахтанын кургакчылык, ууру жана курт кумурскалардын зыяны сыяктуу жакшы болгон факторлорго караштыруу жөндөмү зор даражада төмөндөйт болчу. Түшүм жана сапатты тең арымда өстүрүү кыйын болуп, пахта эгүүчүлүк кесибинин даражасын жогорулатууну чектеп турган бөгөт абалга айланып калган. Бул түрдүү илим изилдөө натыйжасынын бул техникадагы бөгөт абалын бузуп таштоодон үмүт бар.

Жакында толтура жүктөлгөн жаңы ак кишмиш жүзүмүнүн муздак желелүү ташымалдоо автоунаа тиретип, Чан ооданынын Лүкчүн шаарчасынан жолго чыкты. Алгачкы түркүмдө жолго чыккан 10,000 жашык жалпы 25,000 килограмм ак кишмиш жүзүм бүт сапарда муздак желелүү жеткирүү аркылуу Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына тикелей жеткирилди. Ардактуу ормандар жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 25-нче күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 13-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: 15-нче 5 жылдын башталган жылы жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илимий чара белгилөө, чыныгы кармап нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, тереңдей үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш үстүндүк, эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйналышы Бейжинде ачылды. Жолу жый башкарды.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйналышы ачылды. Ван Хунин катышты.
1: Ханжаң Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселесиндеги Индия жагы өзгөчө өкүлү Довал менен көрүштү.
0: Бүт мамлекеттеги жайык ачтык сатып алуу жогору толкунга кирип, ар түрдүү ачтык жүргүзүү негиз толкулары сатып алган буудай жалпы 90 миллион тоннадан ашты.
1: АКШ Иранга жаңбыр айлампадагы жазалоо иш чарасын жолго койгонун жарыялады. Иран АКШ дагы бир жолу жеңилишке учурайт деди.
0: Англия баш вазири Украина жак менен башкарылуучу бомба жасоо техникасынын ортоктошууну тастыктаганын айтты. Орусия жак иш чара колдонуп байланыштуу нишанды ойрондорун айтты.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Саясий натыйжа карашы түпкүлүктүү маселе. Партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бийлик аткарууга байланышат. 15-нче 5 жыл башталган жылда жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүп үйрөнүү тарбиясын кулач айтырды. Бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу

0: илмий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөө баш талабын түзөлөштүрүп, тереңдеп үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, иш түзүмдүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратты. Фужен өлкөсү Доңшан ооданында жаңдан иштетилүүгө киристирилген чоң типтеги муздак сактоо кампасы балык уулоонун башталуу мезгилин тосуп алган балыкчыларды тирүү балыктарды жашам бойдон сактоодон камсанатпады. Ал эми жакын эле жерде миң балыкчылык кемесин токтотууга боло турган балыкчылык портун кеңиртип куруу курулушу дагы бүтүү алдында турат. Бүгүн биздин туура саясий натыйжа карашы үйрөнүү тарбиясын кулай чайдыруубуз негиз салган узакка пайдалуу карапайым калыкка нарп жеткирген чыныгы иштерди бирден убайына жеткире иштөө үчүн 70 нече жылдын алдында дал ушул жерде өз кезинде Доңшан ооданынын шүүжелик милдетин аркалаган Гувен Чаң көпчүлүктү жетектеп кум бороо менен күрөшүп, чөлдөшкөн эң аралды жашыл жайка айландырган. 2024 жылы башчы Ши Жинпинг Гувен Чаң эстелик сарайын атайын аралап, ардыржалуу жетекчи кадрларды жолдош Гувен Чаңдан үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, кайсыл жерде милдетке отурса ошол жерге бак жаратып, өчпөс эмгекти эл журчулуктун көңүл төрүндө тургузууга чакырык кылган. Туура саясий натыйжа карашын кантип тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндө жолдош Ши Жинпинг баштан аяк тереңдей ойлонду жана үстүнөн өткөрдү. Жергиликте кызмат кылган мезгилдерде жолдош Ши Жинпинг оодан абалын такынчыктап, элди байытуу жолунда изденди. Төрттү негизги катмарга түшүрүүнү күч сала демилгеледи. Өнүгүү ыңгайын өзгөртүүнү түртмөктөп, кош 8 стратегиясын жоспорлоп, өзгөчө чоң типтеги шаар башкаруу жаңы үлгүсүндө изденди. Партия 18-нчү курултайынан бери башчы Ши Жинпинг өз аракетке келип жогорудан төмөнгө үлгү көрсөтүп, жалпы үчүн партия куруу, элге бак жаратуу, илмий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү мамлекетти башкаруунун толук барышына ширетти. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы элге күч салуунун алгылыктуу мезгили. 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө, сөзсүз партиянын экономика коом өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээлин күч сала жогорулатуу керек. Башчы Ши Жинпинг туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын негизги темасын өзү бекитип, ары бүт барышта жетектеп түртмөктөдү. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичи текшерүүсү жана зарыл жыйындарда көп жолу зарыл сөз сүйлөп, зарыл көрсөтмө берди. Башчы Ши Жинпинг үстүндөлүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган нактылуу натыйжаларды жаратууну көп жолу бычыктады. Партия мүчөлөрү кадрларды, асыресе жетекчи кадрларды эл үчүн саясий натыйжа жаратууда нактылуу иштеп, саясий натыйжа жаратууда бекем турууга жетектөө керек деп көрсөттү. Партиянын саясий курулушун жакшы кармоону көрүнүктөндүрүп, катаң саясий жөндөмдү такшалтуу керек деп бычыктады. Жаңы маселелерди изилдеп, жаңы маселелерди чечүүгө күч жумшап, тажрыйбаларды жарыкка чыгарууну табыштады. Партия мүчөлөрү кадрларды узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калык көңүл бөлгөн иштерди бири бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын уландуу күчөтүүгө чын ыкластуу эскертип, бүт партияда үйрөнүү тарбиясын жакшы кулай чайдырууга багыт көрсөтүп берди. Башчы Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндары, Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын зарыл мазмуну. Үйрөнүү тарбиясы барышында ардыржалуу жетекчи кадрлар Ши Жинпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирүүнү зарыл түйүн кылып, назария жана үстүндүктөн саясий натыйжа карашынын партия жана мамлекет иштери өнүгүүсүнө болгон зарылдыгын терең таанып, туура саясий натыйжа карашында камтылган майдан караш аргаларды терең өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин олуттуу чечим орундаштырууларын чечкин күчтүү изсиз өлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжасын үздүксүз жаратуубуз керек. Үйрөнүү тарбиясы барышында бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар назария үйрөнүүнү баштан бойго ширетүүдө бекем туруп, идея таанымды астайдыл тыңгылыктуу жогорулатты. Партиялуулук жактан айырманы таап, түпкү кайнарын текшерип, сапасын күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнүн идеянын негизин башатынан бекемдеди. Үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатып, ар кайсы район, ар кайсы тармактар урундуктуу маселелерди астайдыл, тыңгылыктуу түзөтүп, образ курулушу, саясий натыйжа курулушун жөнгө салуу эпкинин зоройтуп, жаңы мансаптардын эски эсеп менен иши болбодой өжөр элдетти багытты жоюп, бир түркүм узунга созулган, чечилбеген тарыхтан калган кайчылыктарды жакшы бир жактылык улун түртмөктөдү. Гөйжоу, Люпэншуй шаары, Муган шаарчасында жер ижара алган керканалардын жүргүзүлүүсү жакшы болбой, ижаракы кечиктирилген, жерлер бош калган, көп жылдан бери кайчылыктар көп көрүлгөн. Жергиликтеги кадрлар негизги абалды аныктоодон баштап иштеп, карыйта сызып чыкты. Жалпы 1077 бөлүк жер бар. Мен ушул дептерге жердин формасын сызып чыгып, дыйкандарды издеп барып тактадым. Эң кичик жер 0.5 мо. Ар бир санты жер, ар бир жылчыктын баарын калтырбадым. Анткени ал журчулуктун таламына катышты. Бул каритага негиз эгин базасы 10 эгүүчү чоң түтүнгө талаштырып сатылган. 800 модон ашуун жер ийгиликтүү жандандырылган, дагы жергиликтен иштеп жумуштануусун жетектеген. Үйрөнүү тарбиясында ар кайсы жер, ар кайсы тармактардагы нактылуу асыгатмалуу жакшы түзүм белгилемелерди тургузууга көз салды. Түзүм кемтигин сызыл толуктап, көндүмдөшкөн, түзүмдөшкөн курулуш аркылуу үйрөнүү тарбия табылгасын бекем кеңиртти. үйрөнүү тарбиясы аркылуу ардаржалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар идеяда терең жетилип, партиялуугун терең такшалтып, иш жүзүндө терең такшалып, үйрөнүү тарбиясынын табылгаларын иштеп чарба жаратуудагы күчтүү кубатка айландырды. Катаң илмий позиция күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү аркылуу бир партия картинаны аягына чейин сызып, күч улоо таягын уландуу жеткирүүдө бекем турду. Жаңсуу өлкөсү Чаңжоо шаары текшерүү бийликтерин тереңдетип, чарба өнүгүүсүндөгү кыска мөөнөттүү өндүргө маани берип, узакка тарбиялап жетиштирүүгө жеңил каруу, керкананын санына маани берип, экологиялык курулмага жеңил каруу сыяктуу маселелерди текшерип, ортого коюп, 5 жылдык жетиштирүү өнүктүрүү долбоорун каратмалуу мүнөздүү түзүп бекитти. Баш жүзү Ши Цзиньпинг жеңишке жеткенде мен болбосом деле болот деп көрсөткөн. Үйрөнүү тарбиясы аркылуу биз учурдагы туруктуу артууга сөзсүз көз салып, келечекке ого бетер назар салып, негизди бекемдеп, арым сайын өнүгүнү тыңгылыктуу жоспорлоону терең таанып жеттик. Кадрлардын иш натыйжасынын кандайлыгын баалоодо алгылыктуусу карапайымгалыктын берген баасынын кандайлыгына кароо керек. Карапайымгалыктын чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө үйрөлүп, ар бир маселе тизмеси учурда бакыт тизмесине айланып, журчулукка үйрөнүү тарбиясынан жаралган жаңы абалды чыныгы сездирди. Жилин өлкөсү Янжи шаары Байчуан коомдук конушу жер асты үйүндө узун мезгил суу жылган имараттарды тазалап оңдоп, жалпы 3000 тоннага жакын балист сууну тартып ташып, тургундарга көп жылдардан бери зыян салган коопсуздуу көмөскө кырсыгын түкүрүнөн жойду. Чинхай өлкөсү Хуаңюан ооданы жылы эскирген оңдолбогон кишилер менен автоунаалар аралашып жүргөн Шидаже көчөсүндөгү жол маселесин башатынан чечти. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана түзүндү көрсөтүү узун мезгилдик милдет. Сөзсүз узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын үздүксүз бекемдеп кеңиртип, ардаржалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызылтүртмөктөө керек. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө бүт мамлекеттеги партия мүчөлөрү кадрлар нактылуу иштеп бекем аткарса, сөзсүз түрдө иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынан өткөн нактылуу натыйжаларды үздүксүз жаратып, көчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп бетке түртмөктөгү күчтүү кепилдик кандай алат?
1: Станциябыз сүндүк эл тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн нактылуу натыйжалар чымырканып жарата алаттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыналышы 25-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде 1-нчү жолку жалпы мүчөлөр жыналышын өткөрдү. Комитет башчысы Жаулыгыжи башкарды. Жыналышта мамлекеттик эл курултайдын негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Сонбин жасаган дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг айрым жасаган айдоону коргоо жана сапатын жогорулатуу закону алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Ло Юэн жасаган мамлекеттик коргоону каттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Юэн Шу Хоң жасаган адвокат законун түзөтүү алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама. Негизги закон комитетинин орун басар мудур мүчөсү Ван Хоңшаң жасаган керкана ойромболуу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад, Сонбин жасаган суу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү абалы жөнүндөгү доклад угулду. Гоуян жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Гоуяндын табыштоосу менен Адлия министрлигинин министри Хэ Рон түшүндүрмө берди. Мамлекеттик ревизия комитети чек аралык кан чектешүүгө каршы туруу закон алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун ортого койду. Мамлекеттик ревизия комитетинин мудуру Лиу Жинго түшүндүрмө берди. Гоуяндын табыштоосу менен тышкы иштер министрлигинин орун басары министри Хуа Чуньинг Жунхай Республикасы менен Венгриянын өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгып тастоого сунуу кеңеш долбоору жөнүндө түшүндүрмө берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Ван Чаңлин быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басар Малия министри Лин Зы Чаң айрым быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндө баяндама. 2025 жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыналышта мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү, туруктуу комитет камчот кызмат комитетинин мудуру Шүйхон Сай жасаган 2025 жылдык өкмөт карыз иштерин башкаруу абалын көзөмөлдө текшерип иликтөө жөнүндөгү баяндама угулду. Гоуяндын табыштоосу менен маданият жана саякат министри Сунь Ели маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндө баяндама жасады. Орун басар айыл чарба айыл кыштак министри Мардан Мокиит кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртүү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндө баяндама жасады. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толомдуулугун карап чыгып, текшерүү комитетинин мудур мүчөсү Яң Шао Чао жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толомдуулугу жөнүндөгү баяндама угулду. Жыналышта дагы байланыштуу милдетке коюу калтыруу долбоорлору карап чыгылды.
1: Саясий кеңеш 14-нчи кезекти мамлекет комитети туруктуу комитетинин 18-нчи жолку жыйналыш 25-нчи күн түштөн мурда Бээжинде ачылды. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин орток байоосун тыңгылыктуу жылыштатууну эмерчиктеп, өкмөт иштер жөнүндө кеңеш

0: вақылдашты. ЧКП Форвард Комитет саясы бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин ачылуу аземине катышты. ЧКП Форвард Комитет саясый бюросунун мүчөсү Коуяндын орун басары Сунгиз Халифов чакырууга ылайык жыйналышка катыштары баяндама жасады. Халифов мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортак байыбын чыныгы жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баян рухун тереңде үйрөнүп тилдештирип, ЧКП 20-чи кезектүү Форвард Комитет 4-түн жалпы жыйналыш орундаштыруулар жана 15-чи 5 жылдык жоспор программасын жалпы элге сүйлөштүрүп, эл турмуш кызматынын үстүндүк талабын төбөй эгерип, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгер сүрүү сыяктуу жактарды мерчиктеп, түйүндүү эл турмуш кызмат милдеттеринин түзөлүшүсүн чыныгы жакшы кармоо керек. ЖКП Борбор Комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Ши Тайфон ачылуу жыйналышын башкарды. Ши Тайфон мындай билдирди. Жалпы элдин ортак байыууга басымыр таадым таштоосу 15-чи 5 жыл мезгилинде экономика кубум өнүгүүсүн жетектөөнүн башкы талабы. Саясий кеңеш туруктуу комитет курамындагылар Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, ЖКП 20-чи кезектүү борбор комитет 4-түнчү жалпы жыйналышынын чечим орундаштырууларын астайыл түзөлүштүрүп, 15-чи 5 жыл мезгилиндеги эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин зоройтуп, жалпы элдин ортак байыбын мыкты жылыштатуудай системалуу жоспорлоо жана стратегиялуу орундаштырууга үйрүлүп, жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатууга чымырканып, акыл жана күч кошуу керек. Ачылуу жыйналышында мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеш 2026 жылдык алдыңкы жарым жылда кызмат абал жөнүндөгү баяндамасы болду. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы кошумча баш катчысы Ван Дунфун катарлуулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө баяндама жасады жана түшүндүрмө берди.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжан 25-чи күнү Бейжинде Индия мамлекет коопсуздук акылчысы Жунго Индия чек ара маселеси Индия жак өзгөчө өкүлү Довал менен жолугушту. Ханжан мындай билдирди. Өткөн 2 жылда төрага Ши Цзиньпин Зонли Моди менен Казан Тенжинде 2 жолу жолугушуп, Жунго Индия байланышын өнүктүрүү жөнүндө бир топ зарыл ортак тарымдарда тил табышып, эки мамлекет байланышын калыбына келүү, жакшылануу жолуна кайтууга жетектеген. Жунго менен Индия коңшулаш, өнүгүп жаткан чоң мамлекеттер жана зарыл жаңыдан гүлдөнгөн экономика толкулары катары эки мамлекет байланышына стратегиялык бийиктиктен жана алыскы өңүттөн карап жана бир жактуу кылып, эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын ортак жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Индия байланышынын сызыл туруктуу өнүгүүсүн түрткөсү тийиш. Довал мындай билдирди. Зонли Моди Жунго менен болгон байланышка жогору даражада көңүл бурат. Жунгонун зор өнүгү жетишкендиктерди колго келтиргенине ынанат. Индия жак Жунго жак менен өзара пайда жеткирип кызматташууну тереңдетип, чек ара маселесин ылайыктуу бир жактуу кылып, тараптар байланышына жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түрткөктөөнү каалайт. Азыр бүт мамлекет жай каштык жийип сатып алуунун жогору толкунуна кирди. Ар кайсы жерлердин сатып алуу кызматы тартиптүү кылаш айтырылып, илгерилөөсү жалпы сынан шыдыр болду. Учурда бүт мамлекетте түрдүү ачтык тижарат негиз толкулары жалпы жийип сатып алган буудай 90 миллион тоннадан ашып, базар жүргүзүлүүсү негизинен омуктуу, сапаты асыл, баасы жакшы болуу өзгөчөлүк айкын. Кабарчы ачтык эгүүчү дыйкан түтүндөргө ээрчип Шандон, Таянь шаарындагы бир ачтык кампасына келди. Бул жер айылындагы дыйкан түтүндөрдүн жайкы ачтыкты сатуудагы зарыл чогултуп таратуучу жери. Быйыл жергиликте жаан чачын көп болгондуктан, жаңыдан оорулган буудайдын эмдик даражасы жогору болуп, коопсуз сактоого пайдасыз. Дыйкан түтүндөрдүн чукул кыйын камсыныган күткөндөрүнө карата эм буудайды кургатып өлчөмгө жеткирди. Ачтык кургатуу мунарасына жеткирилип, 2-3 саат айлампалуу кургатылып жана таамай үргү аркылуу дароо кийинки алкага кирди. Көпчүлүк карасаңыздар, кургатуу мунарынын жанына параллель жеткирүү тасмасы курулган. Ачтык кургатылып болгондон кийин дароо ушул аркылуу кампабызга качаланат.
0: Ачтык күчүлөп жүгүрүүгө окшош. Эргеп болгондон кийин ачтык чогорлатуу машинасы аркылуу кургатылгандан кийин суу курам жана сапат жакта кош толумдуу өлчөмгө жетет.
1: Мындан сырт дыйкандардын ачтык сатуусуна ыңгайлуулук жаратуу үчүн ар кайсы жерлер тордо болжошу, алдында текшерүү, ачтык акын тикелей бөлүү сыяктуу элге ыңгайлуу чараны сатып алуу толук барышына жоорулуштурду. Дыйкандардын ачтыктарын сатып алуу төмөн чегин бекем сактоо үчүн мамлекеттик ачтык жана затык буюм белендөө идарасы саясат куралдарынан сызыл жакшы пайдаланып, эң төмөн сатып алуу баа түзүмүн төп баралына жеткирип базар болжомун туруктандырды. Азыр ар кайсы негизги ачтык өндүрүш райондору кампа сыйымдуулугу каржы жана алдын долбоорлорду жалпы элге толук даярдады.
0: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин каттоо ташмал экономикасынын жүгүртүлүүсү жалпылай туруктуу негизги көрсөткүч сызыл арткан. Көптөгөн эс алуу мезгилине жетектөөсүндө мамлекет боюнча чөлкөм алкагандар агым мөлчөрү 39,790,000,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 0,8% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичиндеги көптөгөн порту ооздору тышкы соода жаңы линиясын тыгыз ачып, мамлекетибиз тышкы соода ташмалынын гүлдөөнү муктажын күчтүү камсыздады. Алдыңкы жети айда мамлекет боюнча порту ооздору коридору 10 миллиард 560 миллион тонна жүктү түшүрүп жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 1,3% арткан. Биринчи айдан жетинчи айга чейин мамлекетибиз туруктуу мүлкү 1 триллион 815 миллиард 200 миллион юан карыз салды. Санша суу ташмал жаң жолу, Шинжаң Майто кучар жогору ылдамдуу таш жолу, Далиян Жинжоуан эл аралык учак жай универсал каттоо тоому сыяктуу бир түркүм түйүндү түрлөргө ичак жумуш башталдыарып ачым курулууда. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жалпылык сандуу маалымат ачып жиберип ортоктошуун башчылыштатып, түрдүү колдонуу майдан көрүнүшүн эмерчиктеп, сандуу маалымат камдоосун күчөтүп, жогору сапаттагы сандуу маалыматтардын түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгаруусун түрткмөктөдү. Учурда шамал электрге чордондук курулуш алып баруу мезгилине кирди. Шандоондогу бул кургактык шамал электр майданына жаңдан чоң типтеги нече он шамал генераторун көбөйтмөй болду.
1: Мурда тажрыйбага сөйнөт эле. Ага кошуп Нак майданда жөнөкөй чалгында өлчөйт элек. Азыр аба ырай тармактары камтыган шамал багыты, шамал ылдамдыгы, шамал өзгөрүүсү сыяктуу нече он түрдүү сандуу маалыматка сөйнөт. Шамал генераторунун эң жакшы координат ордун бектебиз.
0: Мурда бир бөлүк жалпылык сандуу маалыматтарда коопсуздук жана сезгер маалыматтар камтылгандыктан түз эле ачып жиберип ортоктошууга арга болбогон. Быйыл мамлекет 6 түрдөгү сандуу маалымат коопсуздугун камсыздаган жаңы техника сынак түйүнүн орун алуусун башчылыштатты.
1: Техника аргалар аркылуу түргө даражага бөлүү, өлчөмдөштүрүү, сезгерликти жоюп бир жактылуу кылуу аркылуу адепки жалпылык сандуу маалыматтарды коопсуз, белгилемеге шай сандуу маалымат түшүмдөрү жана тейлөөсүн айландырып, урнуучулардын майдан көрүнүштө иштетүүсүн ансайын ыңгайлуулук жаратылды.
0: Азырга чейин мамлекет катмарынан 150 жалпылык сандуу маалымат жүгүрүп үлгү көрсөтүү майдан көрүнүштөр арт артынан жарыяланды. Муну менен бирге тармак салааттаган сандуу маалымат жалгыз арал дагы тездикте бузулууда. Чаңжаң негизги линия суу жолунда порт, деңиз иштери сыяктуу он нече саладан келген жалпылык сандуу маалыматтар азыр биргелки чалгуу ооз аркылуу бир жерге чогултулду.
1: Муну басып кирсек жол баштап берет. Суу ордунун өрлөө төмөндө абалын, кемелердин тыгыздыгын, кайсы жерде электрге жалгагалы боло турганын дагы билгели болот.
0: Учурда мамлекет боюнча бир толкулаштырылган акимчилик иштер сандуу маалыматынан орток баарлануу тоому, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын сандуу маалыматтардан орток баарланып которуп иштетүүсүн 550 миллиард реттен ашуун колдоосуна күч кошту.
1: Кийинки кадамда биз жалпылык сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдаланууну тереңдей жылыштатып, көрүнүштүү алга сүрүү аркылуу коом кирешеси жакшы чарба жетектөөмүн өзүктүү көбөйтүп жалпылаштырууга боло турган бир түркүм жаңылык жаратып колдонууларды жеринде орун алдырып, тамыр тартууну бачым түртмөктөп, ансайын көп жогору нарктуу сандуу маалыматтар аркылуу коомду башкаруу жана чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, эл турмушу бактына ансайын жакшы нарп жеткиребиз. Говьян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги тааныштырып, 26 кезектүү жүнгө эл аралык карыз салуу соода жарманкесинин 9 айдын 8 күнүнөн 11 күнүнө чейин Фужен шаамында өткөрүлө турганын, учурда түрдүү дайындык кызматтарынын негизинен бүткөнүн айтты. Тааныштырууга караганда учурда 123 мамлекет жана райондун өкүлдөр тобу ушул кезектүү карыз салуу соода жарманкесине катышууга катталган. 60 мамлекет жана район көргөзмө ордун орнаштырган. Ушул кезектүү карыз салуу соода жарманкесинде жүнгөгө карыз салуу, жүнгө карыз салуу, эл аралык карыз салуудан турган 3 чоң бөлүк эмерчиктелип, мамлекет аттаган шериктиктер маек жыйналышы сыяктуу кыймылдар өткөрүлөт. Ары көптөгөн жалпылык түшүмдөр жана кесиптик карыз салуу баяндамалары жарыяланат. Бир түркүм жасанды акыл жөндөм, жашыл төмөн көмүртек эрхандары алдын катардагы техника, асыл сапаттуу түрлөрдү алып чордондуу көрсөтөт.
0: Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер система курулушун жалпы этке жылыштатып, учурда көрүнүктүү баскыч мүнөздүү өнүмдү колго келтирди. Бул эки күндө Хайнан ысык алкак жамгырлуу токой мамлекет бакчасы Бабаңлиң Тилке райондогу узун белектүү маймылдын өзөктүү байыр алуучу жеринде кызматчылар токойлордогу чыгырык коридорду баскыч боюнча бөлүк боюнча текшерүүдө. Тоо көчкү сыяктуу факторлор себептүү узун белектүү маймылдар байыр алуучу жер барчалануу маселесин чечүү үчүн кызматчылар деңиз деңгээлинен 600 метрден 1000 метргече бийиктиктеги узун белектүү маймылдардын өзөктүү кыймыл алып баруучу райондоруна мекиндик чыгырык коридорунан 38 куруп көндүмдөштүрүп оңдоо сыяктуу чаралар аркылуу катар-катар экология жалгыз аралдарын туташтырды.
1: Узун белектүү маймылдары аркандар аркылуу жемиздеп аракет кылат. Жашырын байыр алуучу жерлерди өтө жакшы издей алат.
0: Учурда алгач түркүмдөгү мамлекет бакчасынан 5 жергиликтен абалына шай иш көрүп, экология системасынын түпкү келбетин толуктугун жалпы этке жакшыртты. Мамлекет бакчасынын экология система сапаты жогорулоо менен катар башка жаныбар түрү үйүр санынын артуусу да уландуу калыбына келди. Мамлекеттик токой жана жайыт идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Шизаң бөкөн үйүр саны көбөйүп 70 000 артып, чыгыш түндүк жапай жолборсу бакча куруу баштапкы мезгилинде 27 72 чыгыш түндүк жапай жаабарсы 42 1 15-ке көбөйдү.
1: Мамлекет бакчасын коргоо калына келтирүүдө жалпы жактан табигый калына келтирүүнү негиз кылып айырмалантырып, киши колду бир бөлүк башкаруу түзгүндөй же калына келтирүү чараларын колдонуу башталды. Мындай болгондо экология системасын коргоо калына келтирүү сапатын жогорулатып, жөндөмүн күчөтүүнү илгерилеткел болот. Жапайы жаныбар өсүмдүктөр түр тобун кеңейтүүгө пайдалуу. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Туракчай шаар айыл курулуш министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда жер жерлер жаңыдан 2800 ашуун чөнтөк бакча куруу курулушун баштап, шаар жашыл жолунан 2450 км салып, шаар бакча жашыл жеринен болжолу 7500 гектар өзгөртүп жакшылады.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүп,

0: Сүнчү, 7-айдын этегине чейин мамлекетибиз эликтер автоназар аяттоо негизги жабдуулар жалпы саны 23,683,000 жетип, окшош мезгилдегиден 41,19% артты. Мында жекелер зарядтоо жабдуулары 78% ээлеп, электр автоназардын сапар тартуу муктаждыгын ого бетер жакшы гана аттандырды.
1: 15-ci 5 yıl mezgilinde mamlekettibiz jekeler darlanuu kamsızdandıruu bolu terminalın korup doktorkana, darı dükkendör siyaktuu sandığı malımatlardı tüyündü jalga bir jaktılığı kılat. Jeke densoluk arxivin biriktirip, soo opurtal körsötmösü, darlanuu kamsızdoo sunuşu siyaktuu telelör menen kamdayt.
0: Бүгүн 10-чу жолку мамлекеттик майыптыктын алдын алуу күнү. Быйылкы негизги темасы майыптыктын алдын алуу аракетин жолго коюп, суу жүнгөн орток куруп, орток баарлануу. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери майыптыктын алдын алуу илим жалпылаштыруу үгүт лекциясын уюмдап, өнөкө товарлары опурталын эргеп текшерип жана аксыз оор мүнөздөп кеңеш берип, эрте алдын алуу, эрте келишүү, эрте айыгуу түшүнүгүнүн кишилердин көңүлүнөн терең орун алуусун түртмөктөдү.
1: Бүгүн APEC Ачтык Коопсуздугу министр даражалар жыналышы 11-чи кезектүү APEC Ачтык Коопсуздугу министр даражалар жыналышынын бирикме билдирүүсүн кабылдап, ар кайсы экономика толкуларынын Ачтык Коопсуздугу кызмат ашуусун сылжалыштатып, ачтык өндүрүш деңгээлин жана сапатын жогорулатууга демилгеледи. Жыналыштагы Азия Тынч Океан районундагы ачтык системасынын икемдүүлүгүндө жаңылык жаратуу жана күчөтүү принциби бюджетин кабылдап, бүт чындарда чечим чыгаруу жөндөмүн жогорулатты.
0: Жүнгө эл азаттык армиясынын Шанганда туруштуу кошуну жакында 29-чу жолку курама орундардын алмашуусун уюмдады. Алмашууга катышкан Шанганда туруштуу кошун кургактык армия кошуну Шинжандагы туруштуу жерден аттанып, Шинжан колтук өтмөгүнөн өтүп, Шангандагы аскер кошко жетти. Шанганда туруштуу кошунун деңиз армия кошуну жана аба армия кошуну 8-айдын 24-чү күнү түштөн мурда айрым-айрым курама орундардын алмашуусун кулаш жайдырган.
1: Adliya Ministerliği jakında 3-cü türkümdöki jaş advokatlar batış bölük işsizündü takşalı kızmatın orunlaştırıp ulaş aydırdı. 430 jaş advokat batış bölük negizki katmar jalpılık zakon teylü aparatına varıp 1 yıl takşılat. Atalgan plan 2024 yılı başlalgandan beri, jalpı 155,000 türdü zakon ücretti ökülötün jazıp, 72,000 red zakon suramcıl olsun kanda, 9,300'den aşun zakon arkalı jardan beri deyli olsun bütürdü.
0: Bugün göçü Beijing çegara tekşeri baş ponkitinin bu yıl çegaradan gerp çıkandar tekşeri ötkörü jalpı sanı 15 milyon kişiretten aşıp, окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында чек арадан кирип чыккан чет элдик 4,880,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 31,16% артты.
1: Бүгүн Жинан Хуангаң жолу Хуанхэ дарыя тоннелинде расмий каттоо башталды. Бул дагы мамлекет ичиндеги алгачкы Хуанхэ дарыясынан алкып өткөн тагы үңкүрлүү кош кабаттуу казылган тоннел. Тоннель ишке кириштирилгенден кийин автоуна менен Хуанхэ дарыясынан алкып өтүү мурдагы 40 минуттан 5 минут айланасына кыскарды.
0: Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда быйыл 19-чу номерлуу тайфун бороону зыытан бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Гуаншинин чыгыш түштүк бөлүгүнүн Гуандун алкагындагы деңиз боюнда кургактыкка чыгат. Байланыштуу райондордо келечек 3 күндө нөшөр, катуу нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ички Монгол, Чинхайга селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту.
1: АКШ Малия Министри Бессен 24-чү күнү АКШнын ошол күнү Иранга экономикада жалгыз калтыруучу жаңбыр айлампадагы жазалоо иш-чарасын баштаганын жарыялады. АКШ ошол күндөн баштап Иран экономикасына каратылган жазалоо чөлкөмүн аба каттоо, санарып төмүлүк, алтын, суу ташмал жана техника кесиминен турган 5 салага кеңиртти. Бессен тагы мындай деди: жазалоонун максаты Иран өкмөтүнүн ар бир экономика жашоо линиясын үзүп таптакыр жалгыз калганга чейин улантуу. Иран эң жогору көсөмүнүн акылчысы Мохбер 24-чү күнү кечте АКШ жактын үкүсүнө карата Ирандын жообу дагдандагы ан сайын чечким болот деди. Иран экономика жана малия министри Маданизат ошол күнү Иран АКШнын жазасына тең талашууга толук камылга көрүп бүткөнүн айтты.
0: АКШ зунтун Трамп 24-чү күнү коомдук байланыш маалымат аралысында маалымат жарыялап, 2027 жылы 1-чи айдын 1-чү күнүнөн баштап Канаданын автоуна, автоуна майда тетиктер сыяктуу түшүмдөрүнүн импорт таможня баажы 50%га жогорулатылат деди. Трамп Канада көп жылдардан бери соодада АКШдан пайда алып келди деп айыптады. Ар учурдагы абалдын эми уланса болбой турганын айтты. Канада зунглис Карни ошол күнү жооп кайтарып, АКШ позициясын өзгөртүү ары чыныгы өнөктөштүк байланышын тургузуу алдыңкы шартында анан Канада кеңеши үстөлүнө кайрадан кайта турганын, өзүнүн Канада АКШга караштуу деген позицияны кабылдабай турганын айтты. Канаданын экономикада эң күчтүү штаты Онтория штатынын башчысы Форд мындай деди: Канада баардык аргаларды ишке салып каршы туруусу керек. Эгер соода талаш тартышы бирдемчи курса, Канада АКШга электр жана алгылыктуу кен түшүмдөрүн камдоону үзүүгө даяр туруусу керек.
1: Украинага сапарга барган Англия баш вазири Боренхам 24-нчү күнү Украина тарап менен куюн элеси аттуу кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба жасоо техникасы менен ортоктошууну тастыктап, Украинанын аталган башкарылуучу бомбону өз алдынча

0: сай алуусуна ыңгайлуу шарт түзгөндүгүн билдирди. Украина маалымат аражылардын кабарына караганда, Бурунхам дагы Англия керханларын Украина тарап менен кызматташууну күчөтүүгө үндөгөн. Орусия зунтугу маалымат катчысы Песков 24-нчү күнү Англия тараптан кылган апта начар таасир алып келерин, азыркы кырдаалды ан сайын өрчүтө турганын билдирди. Песков Орусия армиясынын байланыштуу материалдарды чогултуп, Украинанын башкарылуучу бомба өндүрүү ордун бекитип жаткандыгын айтты. Куюн элеси Англия жана Франция биригип изилдеп тапкырлаган жашырын кыдырып чалгындоочу башкарылуучу бомба атуу аралыгы 250 километрден ашат.
1: Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. БМУнун баш катчысы Гутерес 24-нчү күнү деңиз үстү каттоо укук талам жана эркиндик жөнүндө кабарчылар жыйналышын ачып мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы жана Оман деңиз кысыгында көрүлгөн соккуу суу ташмалын үзүп, энергия, жер семирткеч, ошондой эле башка алгылыктуу товарлардын деңизде ташылуусуна таасир көрсөттү. Ал мына мурда курган кырске тең талашуу кызмат группасы бир ишенчиликтүү механизмди түзүп чыккан. Учурда чукул муктаж болгону ар кайсы байланыштуу жактардын кызматташып, аталган механизмди тезден жолго коюуга айдактуу.
0: Йемен кусай курал жандары 24-нчү күнү аталган уюмдун Кызыл деңиз Ямбу портунун жакын айланасындагы деңиз өрөөнүндөгү Сауд Арабстандын нефт кемесине башкарыла турган бомба атканын, ары Йемен чек арасы ичиндеги Сауд Арабстан аскери бөлүгү жана автоунаа отрядына соку бергенин айтты. Сауд Арабстан мамлекеттик суу ташмал шериктиги 24-нчү күнү билдирүү жарыялап, аталган шериктиктин карамагындагы Амузан аттуу кеменин Кызыл деңизде сокууга учураганын айтты.
1: Европа ынтымагы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперникс климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы 24-нчү күн жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө 22-нчү күнү жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүнүн күндүк орточо деңиз океан бети температурасы 21.1 Цельсий градуска жетип, 2024-жылы 3-чү айда жаратылган 21.9 Цельсий градус рекорддон ашып түшүп, эстелик алынгандан берки эң жогору нарык болуп калган. Аталган аппарат мындай билдирди: деңиз океанынын жылуусу начар аба ай окуяларынын көрүлүү опырталын күчөтөт.
0: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү От штаты 24-нчү күнү кара куюндун чабуулуна учурады. Франция маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде кара куюнда 41 киши жаракаттанып, болжолу 300 турак жай зыяндалып, көптөгөн жолдор үзүлүп, нече миң урнучунун электр үзүлгөн. Мындан тышкары начар аба ырайы айынан От штатынан жолго чыгуучу 2026-жылдык Испанияны айлануу велосипед жарышынан 3-чү жарыш бөлүгү күчтөн калтырылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сармастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 26 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 14 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
4: Чин Шаожаң Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү.
3: Бентонда кар кайсы ачып өнүктүрүү райондору бир түркүм каржы салуу көлөмү зор, жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп жоспорлоп жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыгарды.
4: Быйыл бүт Аптыным районунун суу коопсуздук кырдаары жалпы толкудан туруктуу болуп, орошонун опорталдуу апат көрүлбөдү. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилчү суу туруктуу болду.
3: Шинжаңдагы туңгуч калыс атаан да ошону карап чыгып текшерүүнүн акыл жөндөмдүү кызмат өрүшү иштетүүгө кириштирилди.
4: Аптыным районунун негизги катмар жалпылык сарматтык сактоо терөөсүн улаандуу чыныгыштеп, 25 өнөкөт оорунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арул чурчулугунун саламаттыгын коргоду.
3: Аптыным районубуздун көптөгөн маданият майдан сарайлары убактын узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элге нарыптуу оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын канааттандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8 айдын 25 күнү Аптыным райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожаң Үрүмчүдө Пакистан Пенджаб өлкөсүнүн башкы министри Мэриэм менен көрүштү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтан парткомунун чыңвии Хы Жоңю көрүшүүгө катышты. Чин Шаожаң Чүнгө коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыным райондук комитети. Аптыным райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтан атынан Мэриэмдин Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Быйыл Жүнгө менен Пакистандын дипломатиялык байланыш орнуткондугунун 75 жылдыгы. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Пакистан узак мезгил жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенүү, жогору деңгээлде нактуруу кызматташуу, жогору деңгээлде коопсуз кызматташуу, жогору деңгээлде эл аралык шайкешүүнү сактап, мамлекеттер ара байланыштын типик үлгүсүн туруусту. Жүнгө коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгө коммунисттик партиясы Борбор комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткыдай орошонун табылгаларга кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улт калкы чыныгын арпалысуу эң көп тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушуна иштиктүү жоордушуп, Пакистан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир сыйра мол жетишкендиктерди колго келтирди. Эки жактын эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын астайыл изчилдештирип, экономика соода карым каттоосун сызыл тереңдетип, заманбап айыл чарба, жашыл кен, токмачылык кийим кече сыяктуу сарадагы кызматташтык мейкиндигин кеңиртип, коопсуздук сарасындагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду ортак куруу жана Жүнгө Пакистан экономика коридоруна коопсуз туруктуу чөйрө жаратып, адамгерчиликтүү алмаштырууну тыгыздаштырып, агартуу илим техника, таарылуу сараматтыкты сактоо, маданият саякат, досторчо шаар кызматташтыгын иштиктүү кылышы айдырып, жаңы доордо ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырлаш ортоктулугусун бачым курууга ортак салым кошуусун үмүт кылам. Мэриэм мындай билдирди. Жүнгө Шинжаңды туңгуш жолу зыяратташым. Аябай кубанып турам. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын туруктуулук өнүгүүсүнүн ар түрдүү иштери зор жетишкендиктерге кол жеткирип, дүркүрөп өнүккөн жашоо күчүн көрсөттү. Шинжаң Жүнгө менен Пакистанды жалгап турган зарыл район. Эки мамлекеттин достугуна күбө болуп, Пакистан Жүнгөнүн достук байланышына иштиктүү ролун көрсөттү. Пенджаб өлкөсү Шинжаң менен кызматташтыкты кулаш жайдырууга өз көлөңү маани берет.
4: Эки жактын бир алкак бир жолду жогору сапатта орток кур немерчиктей артыкчылыктарды өзара торуктоону сызыл күчөтүп, орток өнүгүнү ишке ашыруусун үмүт кылам. Шинжандын заманбап дыйканчылык, малчылык, негизги жабдуу, жаңы энергия сыяктуу салалардагы өнүгүү тажрыйбаларынан үйрөнүп, үлгү алып, техника алмаштыруусу менен кесиптерди шайкеш түрүнө тереңдетип, ан сайын көп өзара пайда жеткирүү кызматташтык жетишкендиктер аркылуу Пакистан жунго байланышынын өнүгүүсүндө жергилик сарымын кошунууга алайбыз. Ваң Жэншин, Чан Йинчун, Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптору көрүшүүгө катышты.
3: Станциябыз кабары. Жакында Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Алтай аймагына барып, жаратылыштык корук, өнөр жай, кен карханалары сыяктууларга тереңдей кирип, Чунхуа эл республикасынын кен түшүмдөр байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүмдөр байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Аптыным районунун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү салынмасын көзөмөлдөп башкаруу белгилемесинен жолго коюла балын мээрчиктей закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын терең өздөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кен түшүмдөр байлыгы жөнүндөгү закон, низам белгилеменин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөп, байлыктарды ачып өнүктүрүү, коопсуз өндүрүш менен экологияны коргоону биргелки пландап жылыштатып, кооз Шинжаңды куруу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демир болууну мыкты закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Карамайлуу тоосу туяктуу жапайы жаныбарлар табигый корук районунда закон аткарууну текшерүү группасы суу башатын башкарып коргоо, жапайы жаныбарлардын көбөйүүсүн коргоо, ошондой эле экологияны калыбына келтирүүнү башкаруу берекети сыяктуу абалдарды ичкилей эледи. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кен түшүмдөр байлыгын коргоо жана жаратылыштык корукту башкарууга катыштуу закон белгилемелерди катаң түзөлөштүрүп, законго кайчы белгилемеге кайчы кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү аракетин чечкин тосуп, экологиялык чөйрөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин тынбай өстүрүп, райондун экология коопсуздук калканын бекемдөө керек. Закон аткарууну текшерүү группасы Көктөкөй 3-чү номурлуу кенине барып, Айгөз кени, Көктөкөй геологиялык тизип көрсөтүү сарайына кирип, Көктөкөйдүн мекен сүйөрдүк мээр махабатты терең уялатуу, кызыл генди уландыруу, ошондой эле маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү сыяктуу абалдарын ичкилей түшүндү. Сумрет Обул мынабуларды баса көрсөттү. Кендин экологиясын калыбына келтирүү, геологиялык калдыктарды коргоо кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштеп, Көктөкөй рохунун ички маңызын тереңдей казып такшалтып, кызыл тарбияны илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, кызыл гендин учугун улап, күрөшү түпкү түсүнө мурасты кылуу керек. Көктөкөй ооданындагы Шинжаң Фуйо Юан жогору мөлдүктөгү Квартис жаңы материалы курулуш түрүн ак майданында текшерүү группасы өндүрүш цехин аралап, карахананын өндүрүш тижараты сыяктуу абалдарын ичкилей ээледи. Сумрет Обул мынабуларды көрсөттү. Мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн туругу кылып, кен түшүмдөр байлыгын бириктирип, ачып өнүктүрүп пайдаланууну илмий тартиптүү жылыштатып, байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгы, өнүгү артыкчылыгына айландырууну түртмөктөө керек. Керханалар коопсуз өндүрүш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл өстүрүп, кесип челесин узартып, базар атаандаштык күчүн өстүрүү керек. Закон аткарууну текшерүү группасы дагы Алтай шаары шашуу жолу көчө башкармасы эл курултай өкүлдөрүнүн байланышуу пунктуна барып, пункттен курулуп жүргүзүлүүсү жана өкүлдөрдүн пунктте кызмат аткаруусу сыяктуу абалдарды көздөн көчүрдү. Пин Шинлай закон аткарууну текшерүүгө катышты.
4: Бингтондагы ар кайсы ачып өнүктүрүү райондору жетекчи кесиптерге үйрүлүп, сызыл желени узартып, желени торуктап, желени күчөтүп, бир түркүм карыз салуу көлөмү зор. Жетектеп алып жүрүү курбаты күчтүү түрлөрдү көңүл коюп, жоспорлоп жолго коюп, ачып өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк күчүн, жетектөө күчүн жана атаандаштык күчүн үздүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Бентон үрүмчү экономика техника чөбөнүктөр районунда жаңыдан орун алган Шинжаң, Ифын, Миңшо жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин эки автоматтуу таш күкүмү менен поли Проплинден жасалган ортосу көңдөй тактаны сыгып чыгара турган өндүрүлгөн ясы эң соңку сынак баскычына кирди. Божомол менен 9-нчу айда өндүрүшкө киришет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына 10,000 тонна таш күкүмү менен поли проплинден жасалган ортосу көңдөй такта өндүрүсү күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жаңбай Чың түшүм өндүрүү алкагында чөйрө коргоо техникасына таянып, булганды сууну кое бербөөнү ишке ашырууга болот. Химиялык агартуунун кереги жок. Өндүрүш барышында булганбайт. Өндүрүш линиясындагы жергиликтеги калдык руда күл, көмүр күкүмү, көмүр таш сыяктуу катуу таштандыларды иштетип, жашыл айлампаруу кесип системасын кура турганын билдирип, мындай деди. Биз жергиликтин байлык артыкчылыгынан пайдаланып, базарды иштиктүү ачып, кесип линиясын кеңиртебиз. Быйыл жыл башынан бери Биңтуан түйүндө текшерип өлчөй турган 19 ач өнүктөр район кесиптеринин көтөрүмдүүлүк курбатын сызыл өстүрүп, район өнүгү жашоо күчү сызыл күчөдү. Хуянхы экономика техника ач өнүктөр районуна жайгашкан Шинжаң КТОда химия өнөр жай материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жабдууларга фосфор кычкыл түшүмдөрүн куюуга бекем кадалды. Бул шериктик 1907-ши Хуянхы шаары электрондук жаңы материалдар кесибинин жогору агымдагы керхана Биңтуандын 2026 жылдык жаңырык жаратуу тебиндеги орто чакан керхана болуп бааланган. Шериктиктин орун басар баш директору Жаңхай Юй быйыл алдыңкы чет айда шериктик жалпы 4386 тонна фосфор кычкылын өндүрүп, түшүм наркы 34 миллион юандар ашканын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда түшүм мөлчөрүн 8000 тоннадан түшүм наркын 65 миллион юандар ашырууга чамырканабыз. Хуянхы экономика ачуу өнүктөр району көптөгөн тармактар менен бирлешип, саясат, каржы, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө сыяктуу сапаттуу байлыктарды биргелештирип, бүт өмүр мезгилиндеги илим техникада жаңырык жаратууга тейлөө жүргүзүү желесин калыпташтырды. Учурда тепкис ымал жакшырган илим техникада жаңырык жаратуу керханаларынын батырсасын калыпташтырып, мамлекет тажарыбы 16 жогору жаңы техникалык керханаларды 9 кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы керханалар сыяктуу бир түркүм сапаттуу илим техникада жаңырык жаратуу негизги тулкусуна ээ. Райондук стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин түшүм наркынын түзүү салыштырмасы 10% жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай жалпы түшүм наркы 5 миллиард 80 миллион юан болду. Тумшук экономика техника ачуу өнүктөр району кесиптерди жетиштирүүгө терең тамыр тартып, түр курулушун бекем кармап, алдыңкы жарым жылдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын жалпы түшүм наркы 5 миллиард 458 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.6% артты. Тумшук экономика ачуу өнүктөр районуна жайгашкан бир токумачылык шериктиги негизинен таза пахта жөндүрүп, жабдуу технологиясы чебердигин орундаштырууну үздүк.

0: кылдаштыруу аркылуу өндүрүш берекети зор мөлчөрдө артып, алдыңкы жарым жылда жалпы өндүргөн пахта жип 6000 тонна болуп, түшүм мөлчөрү 100 миллион ян болду. Керхананын баш директору Түан Жинлей мындай деди. Түшүмдөр негизинен Шандун, Анхуй, Жиансу жана Шинжандын ичине сатылат. Кийинки жарым жылда түшүм мөлчөрүн 6500 тоннага жеткирип, түшүм наркы болжол менен 120 миллион ян болуусу күтүлүүдө.
1: Быйыл Шинжаңдын күзгү аштык эгүү аянты туруктуулукта артып, эгиндердин өсүүсү жалпы тулкусунан жакшы болду. Учурда бүт Шинжаңдагы күзгү аштык жыйым терим кызматы куйругулаш башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Бул эки күндө Чөйчөк шаарындагы 800 миң модон ашуун жердеги жүгөрүү куйругулаш жыйнап башталды. Түштүк Шинжаңдагы жүгөрүү негизги өндүрүү жеринин бир катары быйыл жергилик тонналык аштык айдоосунда үлгү көрсөтүү курулушун күчөп жылыштатып, жогору түшүмдүү кургакчылыкка байымдуу жүгөрүү сортунун аслын тандоо, сорт эгүү курулмасын кылдаштыруу аркылуу өлчөмдөшкөн, акыл жөндөмдөшкөн айдоо башкаруу үлгүсүн септеген. Учурда жүгөрүнүн ар түрдүү көрсөткүчү алдыңкы жылдагы окшош мезгилдеги деңгээлинен ашты. Чөйчөк шаары ашыл айлы жалгыз агаш кыштагынын өстүрүү түтүнү Жаң Йоңляң мындай деди. Машагы чоң даны толгон, түшүм мөлчөрү алдыңкы жылдарга салыштырганда көп жогорулады. Дыйканчылык техниктери үйүбүзгө келип, айдоону илмий башкарууга жетекчилик кылды. Тамчылатып сугаруу, машиналашкан жумушту кошкондо эгүүдө көп убарачылыктан арылып, мол түшүм алууда дымагыбыз бар болду. Кирешебизде көп эле жогорулады. Шинжаңдын күзгү аштыгы негизинен жүгөрү, шалы, буурчак түрү, картөшкө түрү, караштык сыяктуу эгиндер бар. Мунун ичинде төө буурчак, картөшкө сыяктуу өзгөчө эгиндерди өз жеринин шартына карап иш көрүп, көлөмдөштүрүп, өстүрүп, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, бүт автоном райондун күзгү аштык өндүрүш системасын модуктуруп, жүгөрүнү негизги тулку кылган көп сортту шайкештирип өнүктүргөн күзгү аштык өндүрүш түзүлүшүн калыпташтырып, бүт автоном райондун аштыкта мол түшүм алуусуна негизинен күчөп тирек болду. Бай ооданда 97500 мо жердеги картөшкө мол түшүм мезгилине кирди. Жергилик соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу 3 керхананы орун алдырып, картөшкөгө иш кошуу, запас сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан турган толук кесипчелесин калыпташтырган. Быйыл түшүм наркы 470 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Бай ооданы Якэрик айлы чакчы кыштагынын өстүрүү түтүнү Ли Хайтау мындай деди. Быйыл 380 мо жерге картөшкө өстүргөмүн. Быйыл өсүүсү жаман эмес болду. Түшүмү 4 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Байжа үчүн картөшкө кесиби илим техниканы өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги бөлүм негизги башкаруучусу Улукман Аким мындай деди. Ар күнү Шинжаң ичи сыртына 500 тонна картөшкө ташымалдап 800дөн ашуун жумуштандыруу жумуш орду менен камдадык.
0: Кечөө 8-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы автоном райондук кирген суудан сактануу кургакчылыкка тең тайлаштыруу жана айыл чарба суу катына иштетилүүчү сууну камсыз товар боюнча аппарат чарайлоо жыйынын ачып, мына буларды жалпыга кулактандырды. Быйыл суу коопсуздук кырдаары жалпы толуктан туруктуу болуп, Орошон Опортал апат көрүлбөдө. Айыл чарба өндүрүшүндө иштетилүүчү суу туруктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Быйыл бүт Аптыным районунда температуранын калыпсыздыгы жогору, жаан чачын тексиз болду. Түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда жогору температура сызыл уланып, жаан чачын аз болду. Түштүк Шинжаңдын айрым жерлеринде жаан чачын мөлтөрү тарыхтагы жогору нарк өткөлүнөн өтүп, сел кургакчылык теңгерилип, кургакчылык районго сел келүүдөй чукул өзгөрүү өзгөчөлүгү көрүлдү. Бул климат абалына туш келип, Аптыным районубуздагы ар даражалуу суу иштер тармактары кирген суу келүүдөн мурда 10 түрдүү селден сактануу курулушун улантуу куруп, 27 жердеги суу бузуп кеткен жерди ремонттоо түрүн бүтүрдү. 374 Тоол районунда жаан чачын абарын күзөтүү жабдуусун жаңдан курду. Аптыным райондук суу иштерин назараты партия группасынын орун басары шуучусу, башчысы Аскар Ошур мындай деди. Жалпы жарыяраган тоодон сел келүү, метеорология упурталынан алдын эскертүү жана жакын жерде алдын эскертүү 12 мезгил, селдин алдын алуу эскертүү 17 иретке, күзөтүү алдын эскертүү өрүшүнүн жарыяраган тоо селинен алдын эскертүү 117 иретке жетип, журчулукка кооптон далдырануу боюнча эскертүү учурунан 600 миңге жакынды жөнөттүк. Таандуу жердеги 5313 карыктын маарында которуп кооптон сактар боюнча көзөмөлдөп айдактап, убактылуу 944 адамды жайгаштырууну жүзөлөштүрүп, Кооптоо калган карыктын коопсуздугуна чыныгып кепилдик кылдык. Ошондой эле негизги турмушун камсыздадык. Айыл чарба сугатын камсыздоо жагында Автоном району суу менен камдоо долбоорун элеме түзүп, түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдагы кургакчылык абалы оор районго карата суу иштери тармактары биринчи чепте жетектеп, иштиктүү түрдө жазгы сугатты камсыздоо, жайкы сугатты бекем кармоо, айыл чарбага иштетилүүчү сууну камсыздоо кулаш жайдырды. Дагы бир жактан суу иштери тармактары селди байрык катары тескеп, илимий суу сактоо аркылуу коопсуздук төмөнчөгүн кайтарды. Ошондой эле айыл чарба сугатын жана экологиялык суу толуктоону камсыздады. Аскар Ошуров мындай деди. Азырга чейин Торук өлчөмдү камдаган суу мөлчөрү жалпы 44 миллиард 660 миллион куб метрге, жалпы сугаруу мөлчөрү 670 миллион моуретке жетип, жер жерлерди селден сактанып, суу иштерин гүлдөндүрүүгө тең маани берүүдө бекем турууга жетектеп, селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылуу шарт астында селден сактаналуу, жакшы пайдаланууну ишке ашырып, бүт Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн сызыл суу тиреги, суу камсыздоосу менен камдоону жакшы дедик. Быйылдан бери Автоном районундагы суу иштери тармактары бүт өлкөмдү экологиялык суу толуктоону биринчи пландап жылыштатып, түйүндүү дайра көлдөрдүн экологиялык суу толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 793 миллион куб метрге жетти. Тарын дарыясы арабы Торукто коюна сел баштап суу толуктоо мөлчөрү 923 миллион куб метрге жетти. Такымакан чөлү кылаасын тосу чабуулуна жалпы камдаган суу мөлчөрү 1 миллиард 291 миллион куб метрге жетип, селден сактануу сугат экологиядан турган көп утуштуу ишке ашырды.
1: Станциябыз кабары жакында Каба ооданынан Хынан энергиясы 490 мегаваттык шамал энергиясын сактоо бир тулгулаштырылган жашыл электрди тике жалгоотуруу расмий тастыкталды. Шинжаңдын токмачылык кесибине багытталган тоңгуш жашыл электрди тике жалгоотуруу катары бул үлгү тоңгуш жолу жөрөлгөлү артыкчылыктуу кесипке чейин узартылып, чек ара оодан чөлкөмүндөгү жаңы энергия менен өзгөчө жасоо кесибинин жоорулушуп өнүгүүсүнө жаңы жол ачылганынан дарек берет. Жашыл электрди тике жалгоо мамлекеттик жаңы энергияны жакын айланада кабылдоону түртмөктөдөкү кесип саласынан жашыл төмөн көмүртеке тип өзгөртүүсүн илгери сүрүүдөкү зарыл саясатта жаңылык жаратуусу эсептелет. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң алдарты болуп, Шинжаңдын жаңы энергиясын жакын айланада сарптоого катыштуу иштерди бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруу, Шинжаңдын жаңы энергиясына өнүмдүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын жогорулатуу жөнүндөгү бир канча чараны алып чыгып, электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгүн арттыруу аркылуу кайнарын туруктандыруу принцибин бекитип, бири бышып жетилсе бирин жылыштатуу принцип боюнча түрлөрдү орундаштырды. Азырга чейин бүт Шинжаң боюнча жашыл электрди тике жалгоо түрлөрү топко бөлүнүп орун алып, жашыл эсептөөгүчү, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, жашыл суутек, небит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү кесиптерди каптады. Бул жолку бекитилген түрү жоспорундагы шамал электр жалпы генераторлор сыйымдуулугу 490 мегаватт, эки мезгилге бөлүп жылыштатылды. Түрү электр торунун атайын линиясын тике жалгоо үлгүсүн колдонуп, шамал электр жана энергия сактоо системасынан пайда болгон жашыл электр энергиясын токумачылык кесип бакча районуна тике жеткизип, өндүрүшкө пайдалана турган энергияны алды менен камсыздайт. Бул үлгү керханалардын чоң электр торуна таянуусун өнүмдү төмөндөтүп, электр жеткизүү коромчусун азайтуу ары электр тору көтөрүмдүүлүк, энергия сактоо бир толкулашкан жүрүшү аркылуу энергия системасынын жалпы толкулук берекетин жогорулатты. Билүүгө караганда, бул түрү курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин бир жагынан Бакча районундагы токумачылык керханаларынын электрден пайдалануу өздүк наркын төмөндөтүп, керхана түшүмдөрүнүн арзан ары сапаттуу жана мамлекет ичи сыртындагы базардын өзөктүү атаандаштык күчүн жогорулатып, керханалардын жашыл соодадагы бөгөттү бузуп, сыртка багытталган өнүгүү мейкиндигин кеңиртүүсүнө демөөр болот. Дагы бир жагынан жумуш ордун уландуу кеңиртип, чек ара райондогу журтчулукта кирешесин туруктуу арттырууга баштап, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү демөөр болот.
0: Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы, чек ара боозу жалпы текшерген чек арадан кирип чыккандар 729 миңден ашуун адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчү ташуу кезекчи учагы 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарбастар.
1: Азыр Үрүмчү Тияншан идаралык учак жайы чек ара боозу 27 эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жолун ачып, 18 мамлекет жана райондо каптады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин чек ара оозу жалпы текшерген Орто Азиядагы беш мамлекеттеги адам

0: 192 миңден ашуын рет болып, чегарадан кирип чыккандары жалпы мөлчөрүнүн 53% түзгөн. Орта Азиядагы 5 мамлекетке барып келген кезекти учагы жайкы ташымалдын алдында кар аптасына 90 реттен 110 ашуун иретке көбөйүп, чегарадан кирип чыккан кезекти учак жалпы мөлчөрүнүн 54.7% түзгөн. Жүнгөлүк саякатчы Ван Вэй мындай деди. Бул жактан Орта Азия районуна баруу абдан оңтойлуу, анын үстүнө таможнадан өткөрүү тездиги дагы аябай тез экен. Бул жактын өнүгүсү өтө тез. Биздин дагы Шинжаңды көргүбүз бар. Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу коргонуу текшерүү пунктунун орун басар башчысы Уюм мындай деди. Ар кайсы аба жолу шериктиктери менен биргелешип, чет элдиктердин чегарадан кирүү картасын тордо толтуруу, орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөрдүн бекеттен бачым өтүү, бир билет менен баруу сыяктуу жогору берекеттүү таможнадан өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, жайкы чегара аттаган саякаттын сызыл кызуу турпатына карата кеңеш суроо, акы тапшыруу сыяктуу бир пункт ыңгайындагы тейлөөнү жакшы иштейбиз.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү акыл жөндөмдөштүрүлгөн кызмат өршү иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул өрүш бир AI саясат текшерүүчү менен барабар. Мурда базар көзөмөлдө башкаруу тармактары өкмөт тармактары чыгарган жана базар керханага катыштуу саясат үжөтүн карыз атаандашуусун карап чыгып текшергенде кызматкерлер мамлекет автоном райондун катыштуу закон белгилеме өлчөмүн секин-секин салыштырууга ажат болот эле. Бул зор мөлчөрдөгү убакыт жана адам күчү кетип эле калбай карап чыгып текшерүүдө жылчык калынуу оңой эле келтирип чыгаруучу. Бүгүнкү күндө өрүш акыл жөндөмдү карап чыгып текшере алат. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдө башкаруу идарасы баа жана карыз атаандашуу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Жаң Жао мындай деди. Өрүшкө толук жүрүш мамлекет автоном райондун карыз атаандашууну карап чыгып текшерүү өлчөм кампасы орундаштырылган. Бирден бирден үжөттү барактоонун тароого салыштыруунун ажаты жок. Бардык карап чыгуу кадамында из карат. Текшергери болот. Бүт барышта кайнарын териштирип, бирөнчөй калыпташтырылган. Өрүштүн торго чыгарылуусу жакында чыгарылуучу саясатка карыз сүзгүч орнотуп, бир саясатты салыштырып анан сыртка жарыялоого чыныгы кепилдик кылат. Учурда бүт Шинжаңдын жер-жерлериндеги облас шаардык базарда көзөмөлдө башкаруу тармактары өрүшүндө алда качан жалпы бетке жалганда. Ошондой эле акыл жөндөмдү жардамдашып 700 ашуунду карап чыгып текшерүүнү бүтүрүп, тижарат соода чөйрөсүн дагы бирдем жыйгылдаштырды. Шинжаң Шиндаршың токумачылык кийим кечек тобу чектүү шериктиги кесип бөлүмүнүн директору Лиу Дуншин мындай деди. Эң тике өзгөрүш базар эрежеси барган сайын анык карыз болуп, иш иштеп чарба жаратуу ишенимибиз ан сайын күчөйдү. Автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы үйрдөп алууга каршы туруу башкармасынын башчысы Жонайбин мындай деди. Баш атынан жергиликтүү коргоо негизги толкуларын көлөм түргө бөлбөй саясаттан барабар баарланып, атаандашууга барабар катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Шинжаң негизги катмары жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөөсүн улаандуу чыныгы иштеп, 25 өнөкөт орунун алдын алуу боюнча үлгү көрсөтүү районун куруп, арылуу журчулугунун саламаттыгын коргоду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Кулжа шаарынын тургуну Тиңжинха жогору кан басым оорусуна кабылган. Мурда кайра текшертүү, дарыны теңшөө үчүн чоң докторканаларга чуркайт эле. Азыр коомдук конуш докторлору анын үйүнө демел келүү барып турат. Тиңжин уха мындай деди. Доктор дайыма үйүбүзгө келип бизге тейлөө жүргүзөт. Дары жазуу, эсептен көтөрүүнү коомдук конушта бүтүрүүгө болот. Көңүлүм жай тапты. Тиңжин уханын дарылануусундагы оңтойлуулук Кулжа шаары мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу үлгү көрсөтүү району курулушу шарапатынан келген. Жергилик шаар айыл коомдук конуштан турган 3 даража алдын алып тезгиндөө системасын куруп, картайгандары, жалгыз бою кишилер, аракети оңтойсуз кишилер тобуна жүзөлөштүрүүнү арналуу киши байланышып үстүнө алды. Өнөкөт мүнөздүү оорларды мүнөздүү оордунун тейлөөсүн жакшыртып, жакын айланада рецепт жазуу, элге оңтойлуу дары берүү, дарыларды нормал баада сатуу, дарылануу камсыздоосун жакын айланада эсептешүүнү жолго коюп, журчулуктун узун мезгил дары иштетүү өздүк наркын чыныгы төмөндөттү. Бакча, коомдук конуштарда саламаттык жолу жана саламаттык үйү салынып, мөнөттүү түрдө аксыз саламаттык текшерүү, илим жалпылаштыруу боюнча милдеттүү мүнөздөмө берүү кулаш жайылдырылды. Кулжа шаары, Шанхай жолу көчө башкармасы саламаттык сактоо тейлөө

0: борбору жалпылык саламаттык сактоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Машу Ин мындай деди. Тургундардын үйүнө кирип, абал суроону дайымдуулаштырып, ар бир кишинин абалына биргелештирип, каратмалуу түрдө өзгөчө аш тамак, суу сундук, аракет, саламаттыгын жетектеп, саламаттык опорталын маалында текшерип, өнөкөт мүнөздүү ооруларды алгачкы баскычта башкарып тизгиндедик. Учурда Шинжан мамлекет даражалуу өнөкөт оорулардын алдын алуу, тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-тү. Аптоном район даражалуу үлгү көрсөтүү районунан 12-ни куруп, дайымдуу туруштуу нобустан 8 миллиондон ашуун кишиге нарп жеткизди. Аптоном район боюнча аптоном район аймак оодандан турган 3 даражалуу өнөкөт ооруларды күзөтүү өлчөө системасы курулуп, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте мүнөздөмө берүү, эрте дарылоону түртмөктөдү. Жалпы элден соо турмушунга аракетин сызылжылыштатып, соо коомдук конуш, соо орун, соо ашкана сыяктуулардан 6306-ны куруп, жылына орто эсеп менен 2000ден ашуун өнөкөт ооруга чалдыккандардын саламаттыгын жылыштатуу кыймылын кулаш жайдырды. Аптонун райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дарылоо чукул абалга тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пин мындай деди. Дарылоо менен алдын алууну терең жоролуштуруп, системалаштыруу аркылуу өнөкөт ооруларды күзөтүү, кийлигүшү, соо чөйрө куруну жылыштатуу, ошондой эле опорталдуу каражаттарды тизгиндеп, өкмөт жетекчилик кылган, бүт коом катыша турган өнөкөт мүнөздүү оорулардын алдын алуу жана аны тизгиндөө кызмат түзүлүшүн калыпташтырабыз.
1: Аптоном районунун жер жерлери жайкы таатыл мезгилиндеги керектүү кызуу түйүнүн бекем кармап, базар камдоосун үздүксүз моруктуруп, көп кайнардуу керектүү майдан көрүнүштөрүн жетиштирип, керектүүнүн жогорулоосун улантуу алга тартты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Туухаунун кабарын угасыздар.
0: Быйыл жайкы таатыл мезгилинде Компачы аялдар футбол командасы 8 даанышман Лун тамакканасына келиңиз сыяктуу көптөгөн фильмдер чордондо коюлду. Санжы шаарында каргайсы чоң кино каналарында бир эле көрүп, үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап, кино кошулган жоорулушкан кесип турпатын иштиктүү иликтеп, кушкер жыттуу баштык жасоо, маржан тизүүнү туйну району сыяктууларды көбөйтүп, орундаштыруу аркылуу шаар тургундарынын тыныгы тандоосун молуктурду. Санжы шаардык балакай Хуяң мындай деди. Бул жайкы эс алуу мезгилинде мен абдан көп фильмдерди көрдүм. Тагы бир мульт фильмди көрүүгө даярданып жатам. Бул түрдөгү фильмдерге абдан кызыгам. Санжы шаарындагы 103 кино бакчасынын кезекчи директору Яң Жаңжи мындай деди. Жайкы эс алуу мезгили кино кананын орчундуу мезгили. Кино көрүү жүрүштүгүн алып чыктык. Дагы кээ бир жеңилдик берүү кыймылдары бар. Маданият саякат керектөөсү окшош эле жайкы таатыл мезгилиндеги керектөөнүн бир чоң жаркын түйүнү болду. Комул өзгөчө жаратылыштык байлыгына таянып, эрми чөлдү чалгындоо, тоолуу жерде ысык өтүүдөн сактануу, жылдыздуу асмандан үзүрлөнүп, талаада конуу сыяктуу өзгөчө саякат оюн түрлөрү саякатчыларды сапарга чыгып, бир жолдо эле көп кайнарлуу туйунуудан баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кашкар байыркы шаары Бала чакалуу саякаттоо кызуу шаарданын таканчыктап, заттык эмес маданият мурастары кошулган саякатты терең жоролуштуруу түрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болду. Сычуандык саякатчы Сумжа Айи мындай деди. Биринчи жолу карапа жасоону туюндум. Кашкарга келип кооз көрүнүштөрдөн үзүрлөнүп эле калбай, дагаптан көп жөрөлгөлүү маданият билимдерин үйрөнүп алдым. Бул жайкы эс алуум абдан маанилүү болду. Жаңы окуу мезгили башталуу алдында турат. Окуучулар менен ата-энелер ар тартынан сатып алуу үлгүсүн козготуп, окуу баштоо экономикасы уланды артуу турпаты көрүлдү. Бир канча күндөн бери Үрүмчү шаарында каргайсы чоң сыйпырлуу түшүмдөрдү атайын сатуу дүкөндөрүнүн кырдарлар агымы сызыл жогорулады. Телефон, такта компьютер, көтөрмө компьютерди тандап сатып алууга келген окуучулар менен ата-энелердин аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк үйрөнүү пайдалануу ажатына бирлештирип, сатылгандан кийинки камсыздоо ошондой эле толуктама жардам акча саясатын ичкелей ээледи. Дүкөн ичиндеги тандап сатып алуу маанай абдан думандуу болду. Үрүмчү шаарынын тургуну Чаң Чен мындай деди. Балам Дашөдө окуу алдында турат. Такта компьютери сатып алууга атайын келдик. Такта компьютери сатып алууда дагы мамлекет толуктама жардамынан баарланууга болот экен. Эсептеп көрсөк, көп эле акча үнөмдөлүп калат экен. Чынында абдан арзан болду.
1: Жайкы таатылда автоном районунун көптөгөн маданият майдан сарайлары убакыт узартып ачуу, аксыз түшүндүрүү, илим жалпылаштыруу лекциясын сүйлөө сыяктуу бир сыйра элген арттуу он тойлуу иш-чараларды алып чыгып, шаар тургундары менен саякатчылардын түнкү маданият ажатын гана аттандырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жайкы таатыл мезгилинде Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасы жаа убактын саат 18:00 саат 20:00 чейинкиге узартып, саякатчылар кызматтагылар жана окуучулар тобун кечинде экскурсиялоо оңтойлугу менен камдады. Көрөрмөн Доңвичия кабарчыга мындай деди. Күндүз абдан ысык болот, кечинде келип кыдырсак абдан жакшы болот экен. Сарайды жабуу убактын узарткандан башка Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасы ар күнү саат 12 жана 15:30 дагы бир майдан 40 мүнөт айланасындагы аксыз түшүндүрүү алып чыкты. Ар аптада 2 майдан Жибек жолу жер шаары илимий сабакканасы жалпыга нарптуу илим жалпылаштыруу лекциясын өткөрүп, бош турган жерлерди байлыкка айландыруу, чөйрө корго Жибек жолу сапаратындагы колдон өтмө, базар иш жүзүндүк кыймылын кулаш шайдырып, балдардын жайкы эс алуу мезгилиндеги турмушун боорктурду. Шинжаң геология кен түшүмдөр ажайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Жан Шинлей мындай деди. Кичинекей түшүндүрүүчүлөрдүн машык лагерин кулаш шайдырып, аларды үн машыгы, адеп азем боюнча тарбияладык, ошондой эле жазуучулук машыгын алып бардык. Азыр бул кичинекей түшүндүрүүчүлөр дагы биздин жалпылык жыргалчылык боюнча түшүндүрүү кошунубузга кирди. Үрүмчү шаардык ажайыпкана жана Үрүмчү шаардык китепканада түнкү убактын узартуу тейлөөсүн баштады. Ачып жиберүү убактын 22:00 чейин узартып, шаар тургундарынын түнкү китеп окуу, экскурсиялоо, үйрөнүү ажатындагы бир демжиги гана аттандырды. Саякатчы Чын Жен Чу мындай деди. Чынында капсынан кубандырды. Анткени мен командировкага келгемин, кечки тамактан кийин дагы 2-3 саат маданият турмушумду молуктура алам.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Фужен өлкөсү, Шамин шаары каржы жактан жөлө түрдүү орун алдыруу, техника жактан жардам берип жөлө байлыктан орток баарлануу сыяктуу көп түрдүү ыңгайларда Жемсар ооданында бир түркүм сапаттуу маданият базасын жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жемсар ооданы Аргоң шаарчасынын борбордук өз ара жардам берүү короосундагы коңшулар киноканасы тургундарга Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы кино Бейтиңди кайтарууну аксыз коюп берди. Тургун Ван Енчин мындай деди. Кинокана курулгандан кийин үйүбүздүн жанында эле аксыз кино көрө ала турган болдук. Эже сиңдилерим менен дайыма чогуу олтуруп маектешип турабыз. Шамандан Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу бош турган жерди чиралтуу аркылуу коңшулар киноканасы, коңшулар маданият орду, орток баарлануу кыймыл бөлмөсүн жаратып, арлуу тургундарын жакын олтуруп, көп сүйлөшүп, мээр махабатын ан сайын коюлаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жемсар ооданы Синди Айла Шоуфэнзи кыштагында Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлары алып келген чыгаан көркөмүнөр түшүнүгү. Сапаттуу маданият жаратмандык байлыгы жана кесиптик долбоорлоо тобу көркөм өнөрчүлөр кыштакта туруп чыгарма жаратуу, маданият саякат тобу жеринде пландоо. Маданият жаратмандык түшүмүн орун алдырып жетиштирүү аркылуу бул жерде туруктуу маданият саякатты изилдөө үйрөнүү кесип турпатын калыпташтырып, жылына орточо күтүп алган изилдөө үйрөнүү, сүрөт сызуу окутуучу окуучулары 4000 адам иреттен 5000 адам иретке жетип, дыйкандар сайран жайы, элдик конолго сыяктуулардын жараткан кирешеси 8 миллион юандан ашты. Шофэнзи кыштагынын тургуну Сөйшенги мындай деди. Мурда көркөм өнөр бизден абдан алыстай сезилчү. Ойлобогон жерден көркөм өнөрчүлөр кыштагыбызга келип сүрөт сызышты. Саякатчылар кыштагыбызга келип саякаттады. Биз да сүрөт сызууну үйрөнүп, карапай идиш жасадык. Шамандан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Жемсар оодандык өнүгү жана ыслаат комитетинин орун басары мудуру Чэн Жэнфэн мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şamın şarı Sızıl Fujen'den tüştügündökü sapattu madaniyat baylığın Jemsar odanına girgizet. Şamın Jemsar'dan özgöçü madaniyat artıkçılığın toluk kazıp, karım kattu almaştıruu juruluşu aralçısında canlılık jaratıp, arlut madaniyatınan öz ara ülgalıp, ortok güldöndürü, kişileri gönülün ansayın jakındaştırunu ilger süröt.
1: Шиху шары шаар айылды қаптыған формасы көттірді негізгі қатынар елім жалпылаштыру торын іштікті ұғырып, елім техника байлығын төмен көтшіру жана елген нарып жеткіру тейлі үсін орын алдырыны түртмектеді. Емі бұл жөнінде қабаруға сыздары. Жақында Шиху шары Шидаго шаарчасынын айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы көрүнөгүлүп ачып жиберилди. Ошол күнү илим жалпылаштыруу сарайы кишилерге толуп, айланагы көптөгөн кыштак тургундары келип экскурсияга тоюнду. Түшүндүрүүчүнүн жетектөөсүндө көпчүлүк апаттан сактануу, апатты азайтуу билимдерин ээлеп, кызыктуу илим техника чакан тажрыйбаларын тоюнуп, илимдин сырын иликтеди. Башталгыч мектеп окуучусу Мазы Шуан мындай деди. Мен Кул Темир менен баарлаштым. Кул Темир аптан кызыктуу экен. Шаарчанын илим жалпылаштыруу сарайында мен көптөгөн илим жалпылаштыруу байлык баштыгын көрдүм. Кол салып иштөө аркылуу мага илимдин өтө кызыктуу экенин сезиндирди. Шиху шаардык илим техника коому партгруппасынын орун басары шуучуси төрагасы Сунхо Дин. Азырга чейин Шиху шаары автоном райондун негизги катмар илим жалпылаштыруу аракет планы түрүнүн 8-ине өтүнүч кылып, жалпы салган каржы 500 000 юандан ашып, 4 айылкыштак илим жалпылаштыруу сарайы, 4 коомдук конуш илим жалпылаштыруу сарайын курду. Бул эшик алдында орундашкан илим жалпылаштыруу сарайы илим жалпылаштыруу тарбиясы, илим техниканы туюну, китеп окуу, маданият таратуу сыяктууларды жыйнаган көп чөндөмдү бир толкулаштырып, шаар айыл тургундары, айрыкча жаштар өспүрүмдөрдү жакын жерде сапаттуу илим жалпылаштыруу тейлөөсүнөн баарландырып, тымызын таасир көрсөтүү барышында илим билим сапатын жана жаңгырык жаратуу урматын жогорулата турганын айтып, мындай деди. Шидаго шаарчасынын илим жалпылаштыруу сарайы болсо, шаардык илим техника коому бүт шаарда жараткан 8-чи негизги катмар илим жалпылаштыруу базасы саналат. Майдан сарай негизги катмар карыктын ажатына бүрүлүп, айылкыштактын илим жалпылаштыруу байлык кыскарыгын торуктап, илим жалпылаштыруу байлыгын биринчи чепке түшүрүүнү түртмөктөп, илим жалпылаштырууга учурашуу бурчун сызыл узартып, илим жалпылаштыруу аркылуу элге нарып жеткөрүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырып, караштуу райондогу бүт элдин илим сапатын өстүргө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты соода назараты менен биргелешип Шинжаң жаңы энергияга берекеттүү каржы салууну түртмөктөө жана жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын өстүрүү жөнүндөгү бир канча чараны басып таратып, кесип өнүгүүсүндөгү баскыч мүнөздүү кайчылыкты чечүүгө үйрүлүп, саясат бирикме мушунуруп, жаңы энергияга өнүмдүү каржы салууну бүт күч менен кеңиртип, жаңы энергия сарптоо пайдалануу деңгээлин өстүрдү.
1: 8-чи айдын 25-чи күнү Бейжиндин Шинжаңга нышандуу жардам берүү түйүндү курулушу Шинжаң Ходен Шуаяндын 2-чи мезгилдик курулуш түрү тапшырылды. Аталган түргө жалпы 870 миллион юан каржы салып, ээлеген аянты 220 чарчы метр болуп, жаңыдан 130 000 чарчы метри окутуу универсал тулгусу салып, божомол менен 5 000 окуу оордун көбөйтүп, мектеп башкаруу дараметин зор даражада өстүрдү.
0: 8-чи айдын 25-чи күнү автоном райондун 2026 жылдык Күмүш Курактан баарлануу желелеш кыймылынан башталуу азем Үрүмчүдө өттү. Кыймылы Күмүш Курактан баарланып, мээрим махабат менен Тянь-Шанды жылытуу негизги тема кылып, Күмүш Куракта адабият көркөм өнөрүнөн баарлануу, Күмүш Куракта маданият жаратуучулдуктан баарлануу, Күмүш Куракта дене чыңалтуудан баарлануу, Күмүш Куракта ден соолук күтүнү, Күмүш Куракта илимди жалпылаштыруудан турган 6 чоң бөлүктүү мерчикте картаңдар тейлөө кыймылын улаш жайдырат.
1: Автоном райондун 2026 жылы кийинки жарым жылда мамлекеттик жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосуна каттатуу кызматын 8-чи айдын 31-чи күнү саат 12:00 9-чу айдын 4-чү күнү саат 18:00 чейин алып барылат. Сыноо берүүчүлөр Шинжаң агартуу сыноо орду өкмөттүк тоору жайтына чыгып, автоном райондун жогору даражалуу агартуу өздүгүнөн үйрөнүү сыноосун башкаруу системасына кирип каттатса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 16-25 Цельсий градус айланасында сыйтык сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 11-22 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык турат абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада өткүн жаан жаайт абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтунда өткөн жаан жайдаван температурасы 14-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат аван температурасы 14

Температурасы 20-дан 34 градус Цельсия арасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Агзайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арулут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандыгыңыздар менен кымбаттуу угармандар. Угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат? Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек? Эми үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

болсо жаңылыктар түрмөгү бүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыз досунун сапаты кандай өстүрүлүп өнүмү кандай жакшырылат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жалпы эл дарылоо камсыздоосу 15-чи 5 жылдык жоспорун жарыялап келечек 5 жылдык нишанды айкындаштырды. 2030 жылга барганда негизги дарылоо камсыздоосу жалпылык тейлөөсүнүн колдонуусу ан сайын күчөйтүлүп, дарылоо камсыздоосу коопсуздугуна кепилеттик кылуу жөндөмү бекемделип жана өстүрүлүп, дарылоо камсыздоосу фондунун иштетилүү өнүмү ан сайын өстүрүлөт. Жоспордо 26 түрдө иш жүзүндө чара 8 жагынан ортого коюлуп, жалпы элди каптаган шаар айылдар бир туташ планды алган. Адал бирдикке келген коопсуз, калыптуулашкан, мүмкүнчүлүк сызыл болгон көп катмарлуу дарылоо камсыздоо тору күчөп жаратылды. Эл турмушу төмөнчөгүн толук камсыздандырып камсыздандыра ала турган болуудан жакшы камсыздай ала турган болууга бет алууга түрткү болду. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын толумдуулаштырууга сызыл күч чыгарылды. Негизги катмар дарылоо камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, оорору камсыздоосу жана дарылануу жардам камсыздоо деңгээлин өстүрүп төрөт камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, соода дарылануу камсыздоосунун өнүгүүсүнө зор күч менен түрткү болуу, жумушчу кызматчылардын дарылануда өз ара жардам берүү сыяктуулардын тартиптүү өнүгүүсүн колдоо, бир сыйра чаралар көп түйүндө шайкештирилип терең илгери сүрүлүп, дүйнө боюнча эң чоң дарылануу камсыздоо тору үздүксүз тыгыз токулду. Атайын түр түзүм орундаштыруусу катары узун мөөнөт папесттөө камсыздоосу айрым орундаштырылып жолго коюлат. Жоспордо 2030 жылга барганда узун мөөнөтү папесттөө камсыздоосу түзүмүнүн бардыгы бир туташ камсыздандырыла турган райондорду каптай турганы, ошону менен бирге узун мөөнөт папесттөө тейлөөсү жөндөмү жана техника деңгээлин

түрүп, узун мөөнөтүп АПСТ-го байланыштуу салаларда жаңылык жаратууну илгери сүрө турганы айкындаштырылды. Камсыздоого катышуучулардын камдоо сынап кепелетте кылуу үчүн жоспордо калгачкы эл турмушу иш жүзүндө иштеринде көп түрдүү чаралар ортого коюлду. Конуштануу күбөлүгү менен негизги дарылануу камсыздоосуна катышуу саясаты жүзүлөштүрүлөт. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар, жаңы жумушка орундашуучулардын негизги дарылануу камсыздоосуна катышуусуна шык жана медет берилип, жумушчу иштетүү жак менен өрүш керканаларынын акы тапшыруу жоопкерчилиги айкындаштырып, укук таламын камсыздоо сыяктуулар күчөйтүлөт. Шайкешип ысылат кылып карапайым калкты дарылануу дары иштетүүдө ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Жоспордогу медицина дары тейлөө ысылатын тереңдештирүү көрүнүктүү ордунга коюлду. Дарылоо камсыздоосуз тизмесин башкарууну бир туташ пландап калыптуулаштыруу, чыгашууларга ысылатын тереңдештирүү, дарылоо тейлөөсү баасы ысылатын илгери сүрүү, медицина дарыгерликте жаңылык жаратуу, жогору сапаттуу өнүксүн колдоо сыяктуулар. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосуз тизмеси дарыдан дарылоо тейлөөсү түрү, дарылоо коромо материалдарына чейин кеңейтилип, элдин дарылоону жүгүн жеңилдетүү, дарылоо камсыздоосуз фондунун иштетилүүнүн өстүрүүсүнө дем берилет. Калыктын оор көрсөтүүсүндө көмүрдү куткара турган акчасын жакшы сактоо жагында жоспордо фонд башкаруу жана көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фонд камчоту жана аракетин башкарууну күчөйтүү, фондду көзөмөлдөп башкаруу салмагын ашыруу, бүт барышты көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фондду көзөмөлдөп башкаруунун узун өнүмдүү механизмин толумдаштыруу сыяктуулар ортого коюлду. Тейлөө озоттоштурулуп, элге оңтойлук жаратылды. Келечек 5 жылда жоспордо жалпылык тейлөө менен камдоону көптүрдү үйлөштүрүү, оңтойлоштуруу, жалпылык тейлөөнү сана ариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу өнүмүн жөндөмдүү өстүрүү сыяктуу көп жактан күчөөгө түрткү болду. Эшик алдында дарылануу, дарылануу камсыздоосуна түрткү болуп, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо атайын аракетине жардам берип, кыштак саламаттык сактоо үйү тастыктаган акимчилик кыштактардын түйүндү башкаруу чөлкөмүнө кирүү салыштырмасын 98%дан ашырууга кепилеттик кылып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын адаттагы оору мүнөздө дарылоо акы саясатын жүзүлөштүрүп, окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын айырмалуу отчет кылуу саясатын толумдуулаштырды. Дары баасында кайрманы тордо текшерүү, баасы алыштыруу куралын колдонууну толумдуулаштырып, дары баасын тордо бир кнопка менен сүрүштүрүү, иш жүзүндө убакытта салыштыруу жана дары сатып алуу ордуна жол баштоо сыяктуу жөндөмдөрдү иш жүзүнө ашырып, дарылануу камсыздоосуз дарылары булут өрүшүн сызыл озоттоштурду. Камсыздоо болуудан ан сайын жакшы камсыздоого чейин. Пландын ар бир бөлүгү камсыздоого катышуучулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге сиңдирилди. Кийинки 5 жылда бул дарылоо камсыздоо тору ан сайын тыгыз, ан сайын жылуу, ан сайын мыктуу токулат.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгү бүздө. Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Туз ар түрдүү даамдар ичинде алдыңкы катарда турат. Биз аны менен чүйгүн даамдарды жасоого, ошондой эле аны менен өсүп жетилүү жана метаболизмди сактоого ажаттуубуз. Бирок чегинен ашып кетсе иш бузулат. Жакында бир түрдө изилдөөдө жогору натрийлүү азык-түлүктөрдүн жүрөк кан тамыр системасына болгон зыян даражасы алгачкы жолу чыгарып ташталган болуп, мунун ичинде чоң мээ туздуу болуудан эң коркот. Жүрөк анын артынан ээрчийт экен. Туз көп керектелсе кан басымы жогорулап кете турганын баарыбыз билебиз. Бирок көптөгөн киши натрий ионунун жүрөк мээ кан тамырларды кандай кылып арым сайын буза турганын билбейт. Натрий ионунун бир өзгөчөлүгү болуп өзүндө суу кулпулап калуу касиети бар болот. Тузду көп керектегенден кийин дене сиңүү басымынын тепе-теңдигин сактоо үчүн көп мөлчөрдөгү сууну кан тамырда калтырып коет. Муну менен кандын жалпы мөлчөрү кеңейип, кан тамыр бети уланды жогору басымга чыдаштык берип, кан басымы жогорулайт. Жыл бою кан басымынын өлчөмдөн ашып кетүүсү кудум жогору кан басымдуу мылтыгы менен кан тамырдын ички бетин токтобой чайкаганга окшойт. Эндотиянын коргоо кабатын бузуп, өнөккө сезгеничти келтирип чыгарып, кан тамырлар акырын катуулашып, серпилгичтигин жоюп, артерия катышуусун калыптандырат. Бул түрдө жаракаттануу тек белгилүү бир жер менен эле чектелип калбайт. Кайра бүт тенедеги кан тамырларды бойлоп жайылып, чоң мээ, жүрөк, төмөнкү мүчө кан тамырлары арт артынан таасирге учурайт. Тек ар кайсыл мүчөлөрдүн чыдаштык берүү даражасы окшош болбойт. Зыянга учуруу даражасы айырмалуу болот. Майып болуп калуунун өмүрдү теңшөө жылы мөлчөрлөштүрүлгөн өлчөм кылынып, алгачкы жолу жогору натрийлүү азык-түлүк келтирип чыгарган 6 чоң жүрөк кан тамыр оорусунун жүк тизмеси системалуу тизип чыгарылды. Мээге кан түшүү алдыңкы орунда турат. Кан жетишпестиктен болгон жүрөк оорусу жогору кан басым мүнөздүү жүрөк оорусага ээрчип келет. Жүрөк талаанчасы титирөө, жүрөк талаанчасы кагуу, аорта өсмөсү жана айлана кан тамыр оорулары айрым-айрым абалда 4-чү орундан 6-чу орунга чейин тизилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму жана Жүнгөө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда барылына жеткендердин күндөлүк натрий кабылдоо мөлчөрү 2 граммдан ашып кетпестиги, аш тузуна бөлүп эсептегенде 5 граммдан ашып кетпестиги керек деп сунуш берилген. Мамлекетибиз тургундары куурма кууруганда сала турган туздун мөлчөрү ар бир кишиники күнүнө 9.3 граммга жетет. Бул дагы жаңюу, туздалган сей сыяктуу азыктыктар ичиндеги жашоонун тузду эсепке албаган дагысы. Көптөгөн кишинин бир маалкы тамактын тузу бүт бир күндүк сунушталган мөлчөргө жакындашып калат. Мына муну байкоо кыйын эмес. Эгер аш тузунун кабылдануу мөлчөрү төмөндөсө, көп түрдүү оорулардын көрүлүү опурталы дагы ага ээрчи төмөндөйт. Турмушта тузду кандай кылганда аз керектөөгө болот? Биринчи, туз чектөө кашыгын иштетүү. 5 грамм туз болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозуна туура келет. Бөйрөк жөндөмү толук болбогондордун туз жеши ан сайын катаң болуп, 3 граммдан төмөн тизгинделүүсү керек. Эң жакшысы туз чектөө кашыгынан бирди даярдаңыз. Бир кашык 2 граммга тең келет. Туз салганда көңүлүңүздө сам болот. Экинчи, төмөн натрийлүү тузга барган сайын алмаштыруу. 2025 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму төмөн натрийлүү туз түшүмдөрүн иштетүү колдонмосун жарыялап, төмөн натрийлүү тузду адатта каш тузунун ордуна коюп, жогору натрийдин кабылдануусунан келип чыга турган саламаттык опурталын азайтууну сунуштады. Ар бир үй-бүлөдө адаттагы тузду барган сайын төмөн натрийлүү тузга алмаштыруу, алгачында жарым адаттагы туз, жарым төмөн натрийлүү тузду аралаштырып иштетүү, шай кечкенден кийин анан бүтүндөй алмаштыруу сунушун беребиз. Байкас кылууга тийиштүүсү бөйрөк жөндөмү толук болбогондор, балдар, бойкаттар, калийди сактап кала турган дарыларды ичкен же калийдин чыгарылуусу кедерге учурган кишилер төмөн натрийлүү тузду керектебестиги, калий тузу же адаттагы тузду айрым даярдоосу керек. Үчүнчү, жашурун туздан сергек болуу. Көп учурай турган жашурун туз чоң үй бүлөсү жаңюу, жээжиң сыяктуу татыткылар, туздалган сей, чылаган сей сыяктуу туздалган түшүмдөр, шаң чаң, усан руу сыяктуу бышык эт түшүмдөрү, даяр кесме, тез тоңдотулган азыктык сыяктуу даяр азыктыктар, шуупен, хуамей сыяктуу майда азыктыктарды өз ичине алат. Көптөгөн тамакты көбүрөөк жеп, азыктыкты аз жеши сунушталат.
азыктык материалдарын көргөнгө боло турган өз дамындагы нерселерди көбүрөөк жеп жөнөкөй тамак жасаса эле болот. Иш кошулган чийки материалдарын көргөнгө болбой турган нерселерди аз жеш же жебестик керек. 4. Тамак жасаганда тузду кийин салуу. Тузду сууга чылап эт даярдоодон башка абалдарда тек казандан чыгуудан мурда туз салса эле болот. Бул убакытта туздагы азыктыктын ички бөлүгүнө кирбеген болуп тил учунда окшош эле тузду даам сезими пайда кылганга болот. 5. Башка даам теңшегичтерди туздуу даамдын ордуна коюу. Тамак жасаганда пияз, жемжемел, сарымсак, лаза, кавапчын, ачык суу сыяктуу табигый татыткыларды көбүрөөк иштетип, туз жана жаңууга сөөнүп алууну азайтса, ары табитти ачат, ары кан тамырларга кедерги болбойт. 6. Өзгөчө кишилер тобу оозун катаң башкаруу. Адистер мындай эскертти. Төрт түрдүү кишилер тузду катаң тизгиндеүсү керек. Алардын кан тамырлары жана мүчөлөрү натрийган сайын сезгир болот. Бөйрөктүн натрийди чыгаруу жөндөмү жана кан тамырларды теңшөө жөндөмү алсыздашкан картайгандар. Тузга сезгир жогору кан басым наукастары. Жүрөк алсыздоо, даланча титирөө же мурда мээсине кан түшкөн кишилер. Бөйрөк жөндөмү зыянга учурагандар. 7. Азыктык белгисине кароону үйрөнүп алуу. Ормоло азыктык сатып алганда эгер ар 100 грамм азыктык курамындагы натрийдин мөлчөрү 800 миллиграммдан ашып кетсе жогору туздуу азыктык эсептелет. Ачык суу менен жаңууну алып айтсак, окшош өлчөмдөгү бир бөтөлкөдөгү төмөн натрийлүү ресип менен адаттагы рецепттеги натрийдин мөлчөрүндө айырма чоң. Ошого сатып алганда көбүрөөк байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда чөнтөк телефону экранын карабат башындагы шкафка каратып коюу. Экранды үстүнө каратып коюбуздук. Экран үстүнө каратылган чөнтөк телефон жарым түндө жарыса ойгонуп кетесиз. Доочсуз абалга келтирип бекиткен кезде да экрандан бир учур келгендиги уктуруш нуру караңгыны жарытып сиз жеңил уктаган жатканыңызда көрүү чөлкөмүңүзгө кирип кетет. Экранды төмөнгө каратса нур тосулуп калып нур кайнары көз алмасын дүйлүктүрбөйт. Анын үстүнө эртеси эртең менен колуңузду созуп чөнтөк телефонду алганда экрандын төмөнгө каратылганы сиздин аны оодаргандыгын анан убакытты көрө ала турганыңыздан дарек берет. Бул оодар аракетинин өзү бир козготуу аз эмес эсептелет. Бүгүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратып бекитип коюңуз. Кечинде нур уйкуңузду үзүп жибербейт. Экрандын төмөнгө каратылуусу экранды коргоо үчүн эмес, кайра бир түн доочсуз болуу үчүн.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96 Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Абдунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу

Жайкы каникул мезгилинде аптонун районунун Синжанга нышандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулач жайдырып, өзара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун күчөтүп, чоңку абалуутуу ортоктук таанымын бирдемдей бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тиңжоо сапары, Чуанжоо санжы дилдеш болуу. Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын Синжаң санжыга келип карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, изилдөө үйрөнүү лагердин башталуу аз эмес санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанжоодан келген 50 окутуучу окуучу санжы шаардык 9-чү орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Синжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыстатылат. Фудиан Чуанжоо шаардык агартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоо менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар тең жолго чогулуп, карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоодагы окуучулардын Жибек жолу маданиятындагы кууз санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өзара үйрөнүп, өзара үлгү алып, достук орнотуп, Чуанжоо санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы, достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоңчиңде декламация кылуу китеп окуу үйүн аркылуу Тянышанды балкытуу. Чоңчиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоңчиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуңтаң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшу Фан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоңчиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоңчиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: Биз чогуу Зозуңтаң маданият бакчасына кирип, чек ара коргоо тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чек ара районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу Анар ашы ата мекен сүйүүсү жуурулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлунжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номерлерди аткарып, көпчүлүк өзара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын ортоо кулаш жайдырды. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

8-nji adam ömelerden kuş kerji tan kygan mezgil. Aptunum rayonunun arga serlerindeki atız baştary, möme baktar mömelerge tolup, dıykandar möme özü menen karbalas bolup jatty. Bul mezgilde Kuchar şaarındagı 8200 modon aşuun jerdeki şin mey art-artınan bışıp, munun içinde mömege girgen gülöm 660 modon aşat. Kuchar şaarının Arbatay şaarçası Laysu kıştağındagı şin mey östürü bağçasında tutaş ketken şin mey bağı koyu ösüp, şaktarı mömege tolup, kişin özgöçe eliktirip durat. Bağbandar tokoy arasında toktu boy aralap, özü, hayru, jaşke salı uatarlı, argay salkaktardı çukul tartipte alıp barıp jattı. Бул жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарттын пайдасында. Бул жердеги шинмейлер мөмөсү томолок, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул хоңти, жүфүң, шахэй, маты катарлуу 5 түрдүү сортту өз үчүн алат, багбандар сандыкка жүктөп салмагын өлчөө, автоунаага жүктөп сыртка ташуу менен карбалас болуп, түркүм-түркүм жүзүмдөр Гуандун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунжаң, Чиансу катарлуу өлкө шаарларга ташылды. Санжы шаары Ташичу шаарчасынан Лун кыргыштагында бул жердеги Шахэй Ламмей жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 градуска чейин болуп, түсү жакшы, сапат өзгөчө жакшы, базарда камдуу ажатты канааттандыра албай жатат. Багыраш ауданынын Чикен Нурайлы мамлекеттик 3А даражалуу Шихай шабдалы чечеги экология көрүк районунда кып-кызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок, толгон түсү кишини электирет. Азыр шабдалы бакта мөмө үзүү башталып, көптөгөн саякатчы атагын угуп, мөмө үзүүнү тоюнуп, мөмөлөргө ууз тийүүгө келди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү лантаздар дактормандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү зыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү зыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы бетке баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-ны уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайыштуу, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Хотен аймагы Хотен ууданынан Хан Ирык шаарчасындагы шаалы эгинчилик түтүнү Межит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулач жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызылып айландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги белеселүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, Текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен удандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулач жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаалыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960-тан 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы бетке түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда курч артып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Кумыл шаары Чуаңсиң ун чектөө шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, энечке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулач жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, керканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-сы бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгү чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү, сугаттоонун электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

Берүүз уланта азырдыктуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы чет айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, жетинчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип окшош мезгилдегиден 4.4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70.4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспортун нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыласылдашты. Соода формасы сызыласылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17.4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59.3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу кырдаалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95.8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150.4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрү курулушунун түрткүсүндө 7-нче айда Жунго Шинжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150.3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, Жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292 миллиард 360 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын 87.2% ээлеп, өзөктүү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы, Африка менен болгон импорт экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44.3%, 112.3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кирканалар туруктуулук негизинде илгерилеп, тышкы каржы кирканаларынын жашоо күчү көрүнүктөндү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин автоном район боюнча импорт экспорт эстелигине ээ киркана 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14.8% артты. Мунун ичинде элдик кирканалар, чет эл соодагерлери каржы салган кирканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15.2%, 29.8% артты. Элдик кирканалардын импорт экспорт суммасы 5.6% артып, бүт автоном районун импорт экспорт жалпы наркынын 95.2% ээледи. Тышкы каржы кирканалардын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349.3% артты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7.4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулья буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдүү товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын импорт суммасынын артуу кырдаалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20.7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10.787.000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7.350.000.000 юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60.2% артты.
Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2 миллиард 580 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225.9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлыгы абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм элимиз илдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Абдунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйүан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйүаны азыркы Синжаң айыл чарба даашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйүан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйүан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер илим изилдөө жабдуулары тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйүан Жунгу айыл чарба даашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйүан мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып жакшы үйрөндү атызга эрте эсепкеле болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли

Үйөн иш кана долтуруп, Назарай жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы түштүк Синжаңда тургузган кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта оң канчама келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Жордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айырып, салыштырма тажрыйбаны катаан тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмалаандырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы сенимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эйгүү дагы Ли Шөйвандын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен базага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйвандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эйгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйван коллектив менен алдарты болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жыйып иреттеп, Үзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы тайыныч аталык негизин жаратып жана ортоктук баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштыра ала турган машинада пахта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулорго коюп, Синжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйван сызыл моюнусунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйван коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңиртилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйван дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйван мындай деди: "Сорт жетиштирүүнүн чеги жок. Шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот."

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңалыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нче айдын 26-нчы күнү күнгө чаршемби. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Боортала областы, Алтай аймагы, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Күлнүн тоосунун түндүк катталы, Комол шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жана Иле Дайра өрөөнүн түштүгүндөгү тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Карамай шаары, Шыханзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде ала булуттана тең төмөн температура 16 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чанышоожаң Аптыным райондук парткоом Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү комитетинин жыйынын башкарбачы стратегиялуу жаратуу жетектөө мүнөзүндөгү Слаатка салууну уландуу тереңдештирип, Шинжаңдын Слаатты жалпы бетке тереңдештирүүсүндө өзгүлтүксүз жаңы оозуларга кол жеткирүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешеси 153 миллиард юан болуп, эл турмушу салынмай эпкене уландуу артты.
2: Аптыным районунун Слаат уландуу тереңдештирүү эркин соода сынакыр районунун жогору сапатта үнүгүсүн байсалдуу жылы иштатты.
1: Быйылдан бери бүт Шинжаң боюнча жаңы энергиялуу автоуна керектөөсү 7 миллиард юандан ашты.
2: Мээр махабатка толгон Шинжаң, Шинжаңын ишандуу жардам берүү издери түрмөгүбүздө Шинжаң үчүн ишкерлерди алып калып, мамлекет үчүн көк арыз издеди деген кабарды угасыздар.
1: 5-нчи түркүмдөгү Шинжаңдын түйүндүү ишкерлер планы боюнча эки түргө өтүнүч берүү тандоо кызматы башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Аптыным райондук партком Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү комитети 8-нчи айдын 26-нчы күнү жыйын ачып, башчы Ши Жинпиңдин Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жана партия борбордук комитетин орундаштыруу талаптарын тереңизчил жүзөлөштүрүп, бүт Аптыным районунун Слаатты жылышта тобалы жөнүндөгү докладын угуп, түйүндүү кызматтарды талкуулап орундаштырды. Аптыным райондук парткомдун шуудиси, Аптыным райондук партком Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү комитетинин мудуру Чанышоожаң жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуудиси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тууняз, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуудиси, Бейинтуандын Жоңуй Хожоңую, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуудиси Чаммингу жыйынга катышты. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Жинпиңдин Слаатты жалпы бетке тереңдештирүү жөнүндөгү бир сыйра жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрүн терең үйрөнүбүз чилдештирип, Башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор, партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөөп, жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңдын Слаатты жалпы бетке тереңдештирүүдө жаңы оозуларды тынбай колго келтирүүсүн түртмөктөө керек. Слааттын туура багытын бекем карма партия борбордук комитеттин Слаатты жалпы бетке тереңдештирүүгө болгон чордонду, биргелики жетекчилигин чечкин коргоп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үрүлүп, Слаат алпарууну пландоодо бекем туруп, чоң каалуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, Слаатты жылыштатып, эл турмушуна жакындашуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөнү, Слаатты тереңдештирүүнүн күчөө түйүнү кылып, Слааттын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Зарыл түйүндү эмээрчиктеп өткөлдөргө ат салып, кыйынчылыктарды жеңип, маселени чечүү багыты менен ишан багытынын бирдейлигинде саясат колдоосу менен Слаат жаңылык жаратууну тең алып барууда бекем туруп, стратегиялуу жаратуу мүнөздүү жетектөө мүнөздүү Слаатта өткөлүк ат салууну сызыл тереңдетип, кичик чөлкөмдөгү Слаатты тыңгылыктуу жылыштатып, арлут журчулугунун чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин күч сала чечип, бүт Аптыным районунун Слаат кызматы тереңине нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Слаат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, ар кайсы атайын группа башчылары, ар кайсы аймак, облас, шаардык партком шуужилери биринчи жооптуу киши жоопкерчилигин чыңдап жана бекемдеп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, азыркы учурду такынчыктап алыска көз чаптырып жүрүштөшкөн саясаттарды ичкилештирип, жүзөлөштүрүүгө айдактоону күчөтүп, түрдүү слааттардын орун алып, өнүм көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жайында түштік Шинжандағы кесіптік жұмысшылар қошуын құрылышы қызматы талқыланып, мынаулар баса көрісі өтілді. Кесіптік жұмысшылар қошуын құрылышы сылатын тереңдештіруіні түштік Шинжанның жоғары сапатта өнігісін түртмектөнін стратегиялық іс-шарасы қылуда бекем тұрып, 15-ші бешілдық жоспары мезгіліндегі түштік Шинжанның кесіп жайғаштырусына белгілештіріп, техника жөндемшілерін тәрбиелеп жетіштіру епкінің сызыл арттырып, аймақ, облас, шаһар, қарқана, жоғары оқу жайлардың іштік түлігін қозғатып, техника жөндем бойынша тәрбиелеу, жұмыстандыру қамсыз досы, өсіп жетіліп өнігі, оқуқ таламын құрғу сияқты толық желелу қызмат механизмін жақшыртып, кесіпменен оқытуыны жоғырлыштыруыны сызыл тереңдетіп, замандашқан кесіптік жұмысшылары, чоң қошуының чымырқына тәрбиелап жетіштіріп, арлы жұртшылығының жоғары сапатта жетерлі жұмыстанусын ілгері сүруі керек. Жайында Бүтаптыным районының тижара сода чөйресін қылдаштыру қызматы жөніндегі докулаты тыңшалып, Сауыма қылып, қарқанаға кіру, көзімілді пашқару тейлі ұсылатын жылыштату, тор жана тордон тышқары бір тұлқылашқан қарқана. Тейлі сестмасын құру сияқты қызматтар талық ұланып, мұнавылар баса көрісі өтілді. Мамлекет бойынша бірдікке келген чоң базар құрылышындағы тығын түйіні кептеш түйіндерді күш жала ашып, тижара сода чөйрөсүн кылдаштыруудагы өткөлүк атсалуу аракетин сызыл жылыштатып, калыс тартиптүү базар чөйрөсүн, күчтүү кепелетке зарыл каражат чөйрөсүн, жогору өнүмдүү оңтойлуу өкмөт иштери чөйрөсүн, калыс ачык ашкыра закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, кызматташуу орто кутушка жеткидей ачып жиберилген чөйрөнү бачым куруу керек. Карханаларга жеңилдик берүү саясаты тике тез жетип баарлануну түртмөктөп, карханалардын каржы жүрүштүрүү, зат жүгүртүү өздүк наркын күч сала төмөндөтүп, өкмөт иштери тейлөөсүнүн сапат берекетин өстүрүп, карханаларга чатыштуу текшерүүлөрдү калыпка түшүрүп, түрдүү тижарат негизги тулкуларынан укук таламын закон аркылуу коргоп, ал сайын чоң эпкин, ал сайын актылуу иш-чара аркылуу карханалардын өндүрүш тижаратын коргоого алуу керек. Сауыма кылып карханага кирүүнүн бүт Абдырым райондук аптоосун туташып жүрүшүүсүн бачымдатып, кабатыр болгудай иш болбо, ажатты сөзсүз канааттандырууну чыныгы иштеп, Шинжандын санарыптуу өкмөт курулушун бачымдатып, карханат ээлүү системасын улаандуу кемелдендирип, саясатты төөп жылыштатуу, арыз талаптарга тез жооп айтуу, каржы жүрүштүрүүнү демелгеле чиркештирүүнү түртмөктөп, карханалардын ысылаат алып келген оңтойлуулук жана жылуулукту чыныгы сезүүнүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек. Тяньшанли Жаң Еңчүн, Юсупжан Маамет, Каден Кабен, Лиган, Ванган, Кайсар Абдукерим. Абдырым райондук катыштуу жетекчилери, Абдырым райондук партком, Слаат Жалпыбекке тереңдештирүү комитетинин мүчөлөрү жана мүчө орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 23-чү күнүнөн 25-чи күнүнө чейин Абдырым райондук парткомдун орун басары Шучеси, Абдырым райондун төрагасы Эркен Тунияз Жунго Шинжаң өкмөтү өкүлдөр тобун баштап Түркмөнстанда иш сапарда болду. Түркмөнстандагы мезгилде өкүлдөр тобундагылар Түркмөнстандын орун басары Зоңлеси Атагалиев, Ашхабад шаарынын шаар башчысы Гандымов менен көрүшүп, Жунго Шинжаң Түркмөнстан айыл чарба кызматташтык чиркештирүү жыйыны, Жунго Орто Азия агартуу алмаштыруу кызматташуу борборун тааныштыруу жыйыны, Жунго Шинжаң Түркмөнстан экономика соода сүйлөшүү жыйынын өткөрдү. Иш сапар мезгилинде Эркин Тунияз төрага Ши Цзиньпин пландаган жунгочо замандаштыруу аркылуу социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатуу, жоңку алуутуу улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу планын, ошондой эле Шинжаң төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилиги астында жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, күчөп бир ниетте ыраазычылык айтып эпкинди илгерилеп, экономика, коом өнүгүүсүндө кол жеткирген жалт караткан жетишкендиктерин тааныштырды. Өкүлдөр тобу Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, жоңку алуутуу ортак тулкуу таанымын бекем уютуу, эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү, экология чөйрө коргоо берекеттерин жогорулатуу сыяктуу абалдарды жан жактылуу тааныштырып, жандуу, таасирдүү Шинжаң аңгемесин баяндап, ачып жиберип кызматташуудай Шинжаң образын көрсөттү. Эркин Тунияз мынабуларды көрсөттү. Төрага Ши Цзиньпинг менен Зоңтоң Бердимухамметовдун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Түркмөнстан байланышы жалпы бетке стратегиялуу өнөктөш

0: айланышка көтөрүлдү. Учурда Жунго эли ынтымактуу бир ниетте күчтүү мамлекет курулушу улуттун гүлдөнүү жаңы сапарында эпкинди илгерилеп жатат. Түркмөнстан иштиктүү түрдө күчтүү мамлекеттин жаңы доордогу гүлдөнүү нишанына карай арыш таштап, кызматташууну бирдемжий күчөтүп жатат. Бул эки мамлекет элинин түпкү каалоосуна ылайык келет. Биз ушуну оңут билип, эки мамлекет башчылары бирдейликке келген ар түрдүү зарыл ортак таанымдарды астейдил жүзөлөштүрүп, жаңыча кызматташуу арттыруу түйүнүн чымырканып ачып, Жунго Түркмөнстан тагдырлаш ортак тулкусун тереңдештирүүгө күч кошууну каалайбыз. Жунго Шинжаң Түркмөнстандын жергиликтер ортосундагы кызматташуун иштектүү кеңиртип, экономика, соода, айыл чарба, маданият саякат, агартуу, илим техника, дарылоо, экология, зат жүгүртүү, дос шаарлар сыяктуу салаларда алмаштырууну уландуу күчөтүп, илимий изилдөөнү бирлешип кулашайдырып, эл ырайын туташтырууну илгери сүрүп, кызматташып ортак жеңишке жетүүнү үмүт кылабыз. Түркмөнстан жак мындай билдирди. Түркмөнстан Жунго менен болгон жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышына жогору даражада маани берет. Эки мамлекет башчылары бирдейликке келген зарыл ортак таанымды иштиктүү иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң менен нактылуу кызматташууну кулаш жайдырууга карата ишенчке толду. Айыл чарба, экономика, соода, саякат, ишкерлерди жетиштирүү сыяктуу көп салаларда алмаштыруу кызматташууну тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлде көз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырат. Иш сапар мезгилинде өкүлдөр тобундагылардагы Ашхабат эл аралык универсал байге майданы, Түркмөнстан мамлекеттик ажайыпкана, Түркмөнстан илимдер академиясы эл аралык илим техника бакчасы, Махтумкөл мамлекеттик ташөөсү жана байланыштуу дарылоо аппараттарын экскурсиялады. Жунгонун Түркмөнстанда туруштуу баш элчиси Жи Шумин, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары, байланыштуу жогору окуу жай илимий изилдөө аппараттары жана керкана өкүлдөрү катарлуулары катыштуу кыймылга катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
1: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы 153 миллиард юан бүтүрүп окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, бүт жылдык нишанды бүтүрүүгө мыктуу негиз салды. Адаттагы жалпылык камчот чыгачасынан 339 миллиард 920 миллион юанды бүтүрүп, түйүндүү салаларга болгон салынма уландуу артты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын экономика негизге алуулануу жакшы багытка бет алып, бажы кирешесин кыйла тез арттырууга баштады. Шинжаң боюнча бажы кирешесинен 83 миллиард 420 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 13.7% артып, артуусу бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда туруп, жалпы артуу даражасы ай сайын жогорулап, малия кирешесинин туруктуулугу жана сызылдыгы бирдемжий күчөйдү. Бажыга жатпаган кирешеден 69 миллиард 580 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, адаттагы жалпылык камчот киреше курулмасы байсалдуу кылдашты. Район боюнча караганда бүт Шинжаңда 14 аймак облас шаардын адаттагы жалпылык камчот кирешеси бирдей 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырды. Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын киреше көлөмү байсалдуу кеңирип, район өнүгүүсүнүн шакештүүлүгү айкын күчөдү. Чыгаша жагында автоном район маалиясы төмөнкү чекке чечкин кепилди кылып агартуу, илим техника сыяктуу мүлдө ажат чыгаш ажатын толук суммада камсыздап, маалия байлыгынын түйүндү сала жана алгылыктуу алкактарга чогулуусуна чыныгы кепилди кылды. Алдыңкы жарым жылда автоном районунун эл турмушу чыгашасы 262 миллиард 620 миллион юан болуп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 77.3% түздү. Түйүндү салага болгон салынма уландуу артып, негизги эл турмушу, илим техникада жаңылык жаратуу жана коомдук иштердин өнүгүүсүнө күчтүү тирек болду.
0: Шинжаң түзүмдө жаңылык жаратууну өзөк кылып, соода, зат жүгүртүү, акча мамиле, өкмөт иштери сыяктуу салаанын ыслаатын сызыл тереңиликтеп, Шинжаң эркин соода сынак районун жогору сапатта өнүгүүсүн байсалдуу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар Тилке районунун экспорт автоуна кесип бакчасында жаңыдан ачылган Түркмөнстан жана Иран зат жүгүртүү атайын линиясы көптөгөн жаңы кырдарлар, жаңы буйрутмаларды эликтирди. Чоңчин Ли Шинхан автоуна сатуу тейлөө чектүү шериктиги Кашкар районунун кызматкери Каожунчее түштөн мурда Иранга экспорт кылына турган 40 товар автоунанын катыштуу өтөмөлөрүн жеңиштүү бүтүрдү. Ал кабарчыга мындай деди: автоунаны кечээ ушул жерге жыйнадык, божомол менен эртең жөнөтөбүз. Автоунаны Бакча райондон жөткө же киши баруунун кереги жок, абдан оңтойлуу. Эркин соода сынак районун өлкө даражалуу түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиги катары, Кашкар Тилке районунун экспорт автоуна кесип бакчасы тейлөөнү үзгүлтүксүз кылдаштырып, түштүк Шинжаңдан автоуна экспорт өтөмөлөрү татаал болуу, убакты узун болуу, тейлөөсү таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти.

0: түйінді сынақ қылуы, нарып жеткүрі чөлкөмін бірдемжей кеңіртіп, 11 шартқа алайық келген банкенен бардығын кергізіп, тұшқы перевод қаржы есебін үзуі барышын сызыл қылдаштырады. Алдын қаптада Шинжан еркін сода сынақ районы Қорғыз Тілке районындағы бір керқана Тілке районының ішінде тұңғыш жолы Көп Жақ Борбор банкесінің Санарып Ақша Көпірі содасы чегара аттап есеп үзу кесібін бітіріп, ақша төліп тару есеп үзуін ішке ашырды. Көлінің Санарып порто Шинжан Санарып Илім Техника Чектуу Шеріктігінің малия қызматкері Чухуй Ю мындай деді. Ақчаның есепке келусі тез, қаржы ағымын бүт барышты осырыштырып, жөрілгөлі чегара аттап есеп бұғандағы татал майда алқақтар азайды.
1: Таш жол, темір жол бірлешме ташымал артықшылығына сөйініп, ұйылтан бір Қорғыз чегара озы тамойнудан өткіру берекетін сызыл қойы беріп. Алдыңқы жетайда Қорғыз чегара озының импорт-экспорт жүк мөлчері 27 миллион 12 мін тоннаға жетіп, Оқшош мезгілгі салыштырғанда 2,4% артып, Шинжан чегара оздор ішінде ең алдыңқы орында тұрып, тарықтағы жаңа биіктікті жаратқан. Еме бұл жөніндегі хабардуға сыздар. Товар түрлерінің қарағанда 1-ші айдан 7-ші айға чейін Қорғыз чегара озынан импорт қылынған айыл чарба түшімдер азық-түлік сода соммасының артуысы таасын болған. 278 мың автоуна экспорт қылынып оқшыш мезгілге салыштырғанда 29,9% артып, жаңа энергиялы автоуналардың экспорт мөлшерудегі байсалды артқан. Қорғыз Ифан импорт экспорт сода чектуу шеріктігінің башқы директору Лиу Шингвен шеріктіктің биылғы азық-түлік экспорты да байсалды артқанын таныштырып мындай деді. Қазақстанның аштық майы, Қырғызстанның балы, Өзбекстанның бечірі наны, Россияның шоколады бар. Азыр барған сайын көптеген керекті өлшелер біздің түсімдерімізді жақтыруда. Азыр біздің импорт мөлшеріміз 1000 тонна айналасында болуда. Сода сомамыз бұл жолменен 30 миллион юан айналасында болуда. Қорғыз чегара озы тамойнудан өткөрүн оңтойлуулаштыруу сылатын сызыл тереңдетип, ташкы соода жаңы кесип турпатын, жаңы базарын үзгүлтүксүз кеңиритти. Қорғыз таможинасы таш жол көзмөлдү башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Абдыхалил Абдыхалык таможина тамойнудан өткөрүү алкактарын кыскартып жеке автоунаны текшерүү. Жалпы толкулуу тамойнудан өткөрүү берекети 80% жогорулап, зат жүгүртүүгө коромжуланган убакыт менен карахананын үздүк наркын зор даражада кыскартканын тааныштырып мындай деди. Биз ақылы директуу таможина курулушун сызыл тереңдештирип таш жолу, чегара озу кошулган караштуу жерде тике өткөрүү сыяктуу көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн зор күч менен жолго коюп, жеке талондуу акылы директуу маалымдоо, товарларды акыл жөндөмдү текшерүүнү ишке ашырдык. Ары чегара текшерүү сыяктуу тармактар менен маалыматты ортоктошуу механизмин тургузуп, чегара озунун чыгаруу киргизүү берекетин жогорулатууну түрткөдөк.
0: Быйыл алдыңқы жарым жылда Үрүмчү шары жоғыр сапатта толық жұмыштандыру нишанын бекітіп, техника жөндөмге тарбиялоо, жұмыштандыру тейлөөсү, чарба жаратууну колдоо сыяктуу көп түрдүү иш-чаралар аркылуу бүт шаар боюнча шаарчада жаңыдан көбөйгөн жумуштангандар 64300 киши болуп, барган сайын көп кызмат издөөчүлөр өзүнө ылайык жумуш ордун тапты. Эми кабардан угуңуздар. Гаусиаулон болсо укалоо дарылоо устаты, бир канча айдын алдында ал бир жумушсуз адам эле. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы уюмдаштырган аксыз кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо аркылуу тек бир айда эле кесиптик техника жөндөм даража күбөлүгүнө ээ болуп, жеңиштүү кызматка орундашты. Ал кабарчыга азыр ар күнүдөгүдөй 5-6 кырдар кабылдай турганын айтып мындай деди. Кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо биздей жумушсуз кишилердин каржы кайнары жок кезде көптөгөн басымыбызды жеңилдетип берди. Байылтан бери Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы техника жөндөм келечекти жартат, тарбиялоо аракетин кулаш айдырып, алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча ар түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиялоосунан 62100 адам ирет кулаш айдырып, жаңыдан көбөйгөн техника жөндөм даража күбөлүгү бар киши 2695 адам иретке жетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар районунда жумуштандыруу өтөңү, AI кызмат издөө бир толкулуу машинасы, акыл жөндөмдүү бет маңдай сыноо бөлмөсү сыяктуу жабдуулар толук. Сычуан даашөө 3-чү жылдык окуучусу Дин Шанлей окуусун келер жылы бүтүрсө да, бирок ушул жердин дайымдуу коногуна айланды. Ал мындай деди: бул жерде AI жабдуусу жумуш ордун бөлүштүрүп берет. Дагы эликтеме бет маңдай сыноосу бар. Бул мектептен чыгып өзүбүздүн курбатыбызды деңгээлибизди ан сайын аныктанып алуубузга пайдалуу. Мындан кийинки жумуштанууга толук дайындык көргөлү болот. Быйыл жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району менен Сайбах району эки жердеги жапжаңы жумуштандыруу өтөңү курулуп ишке кириштирилип, Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү пункти 6 жерде көбөйтүлдү. Ошону менен катар Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шаршемби кызматка кабылдоо күнү кошулган.

0: Атайы майдан кызматка кабылдоо кошулган чакан кылдашкан кесиптик кызматка кабылдоо үлгүсүн жолго коюп, кызматка кабылдоо чогурушун мектеп, коомдук конуш, соода тегерегине алып кирди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча чогултуп жарыялаган жумуш орду 219300 болуп, нак майданда кызмат кабылдоодон 241 майдан өткөрдү. Жумуштандыруунун жолу, чарба жаратуунун эшиги бар болду. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаарында жаңыдан көбөйгөн чарба жаратуучулар 11700 адам болуп, 11500 адамды жумуштандырууга баштады. Ошону менен катар жумуштандыруу толуктама жардамынан 301 миллион юан, чарба жаратуу кепил карыз акчасынан 77 миллион 771100 юан таратты. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Ли Жэ Го мындай билдирди. Кийинки арымда идарабыз туруктуу жумуштандыруунун илгери сүрүү саясатын уландуу жүзөлүштүрүп, күндүкчүлөр базары система курулушун жылыштатып, эл турмушу чыныгы иштерин бачым уюмдаштырып жолго коюп, кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо эпкинин арттырып, жумуштандыруу жалпылык тейлөө системасын кылдаштырып, башкаланын экономика коом өнүгүсүнө адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоонун күчүн кошобуз.
1: Автоном районубуздун жер жерлери аптоунанын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын уландуу жылыштатып, электр зарядтоо мамсы сыяктуу телегелешкен жабдууларды өзгөлтүксүз жакшыртты. Быйылдан азыркы чейин Шинжан боюнча жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсү 7 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угуңуздар. Саясат боюнча көөнө аптоунаны керексизге чыгарып, жаңы энергиялуу аптоуна сатып алуунун эң жогору толуктамасы 20 миң юан. Көөнө аптоунаны жаңы энергиялуу аптоунага алмаштыруу эң жогору толуктамасы 15 миң юан болуп, заводтун пайда өтүнүп берүүсү кошулуп, ону урсал эсептегенде бир канча 10 миң юан үнөмдөлүп калат. Үрүмчү шаарынын тургуну Шин Жинин жакында бир жаңы энергиялуу аптоунага алмаштыруу планы бар экенин айтып мындай деди. Көөнө аптоунамды кыйла узак убакыт айдадым. Азыр жаңы энергиялуу аптоунага алмаштырууну ойлошуп жатам. Негиздүүсү ичи кеңири, ар түрдүү септемелер анын сайын жогору. Буга кошулуп азыр мамлекет толуктамасы бар. Электр зарядтоо дагы оңтойлуулашты. Жеңилдик берилген толуктама саясаты аптоуна сатуу карканаларынын кырдар агымынын артуусун өнүмдүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы белгилүү аптоуна сатуу дүкөнүнүн сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Ли Хайлунга барчыга мындай деди. Көптөгөн кырдарлар толуктаманы көздөп келет. 7 айдакы сатуу мөлчөрү 80 аптоуна айланасында болду. Артуусу 20 аптоунадан көп болду. Кызуу сатуу бет алышы тек гана шаарда эле эмес, дайымдуу улашкан аптоуналарды айылга түшүрүү кыймылы саясатты түшүндүрүү аптоуна тиби боюнча тейлөөнүн негизги катмардагы калктын эшик алдына жеткирди. Ошону менен катар бүт Шинжандын жер жерлери дагы электр зарядтоо мамсын тез жайгаштырып, карапайым эл сатып алууга батылдуу болуп иштетүүнү каалап, электр зарядтоо кыйын болуу маселесинен кабатырланбай турган болду. Сан шаарынын тургуну Чоу Шаян мындай деди. Азыр электр зарядтоо мамлелери айыл шаарчаларга чейин курулду. Электр зарядтоо оңтойлуу жеңилдик дагы абдан көп. Мен дагы эле жаңы энергиялуу аптоунаны тандайм. 8 айынын 18 күнүнө чейин бүт Шинжан боюнча көөнө аптоуналарды жаңы энергиялуу аптоуналарга алмаштыруу өтүнүч берүү саны 42700 аптоунага. Өтүнүч берген толуктама соммасы 534 миллион юанга жетип, 7 миллиард 145 миллион юан керектөөнү алып жүрдү. Аптоном районубуздагы толуктама өтүнүч берүү тартибин уландуу жөнөкөй өлүштүрүп, тордо өтүнүч берүү жолдорун кылдаштырып, каржынын акташтыруунун тездигин жогорулатып, керектөөчүлөрдү саясат пайдасынан оңтойлуу, тез баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды.
0: Кечээ 8 айдын 25 күнү мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушунун бири болгон Күнес өзгөчө чоң көпүрөсүнүн баш казыгын казуу башталып, чоң көпүрө расмий негизги көпүрөгө курулуш кылуу баскычына кирди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Тяньшандын терең жериндеги Күнес өзгөчө чоң көпүрөсүнө курулуш кылуу нак майданында казуу машиналары күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бүткүл чоң көпүрөнүн негизги мунар казыгынын улуу катары, биринчи болуп казылган казыгулунун диаметри 2,5 метр, узундугу 60 метр. Бир казыктын диаметри бир имараттын эшигинен дагы кең. Ал эми бул негизги мунар курулушуна жалпы 30 ушундай казык кагууга ажат болот. Бүткүл көпүрө курулуп бүткөндөн кийин негизин алкып өтүүсү 390 метрден ашуунга жетип, кең сай чоң көпүрөсүнөн дагы 30 метр узун болуп, Шинжандагы алкыган узундугу эң чоң мунар бийиктиги эң бийик жантуу асма көпүрөгө айланат. Күнес өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги көпүрөнүн жалпы узундугу 790 метр. Кош мунары, кош аркан, болот бетон лымдан куралган жантуу тартылган асма көпүрө долбоору колдонулган. Түрү суук деңиз деңгээлинен бийик, бийик жеринин титирөө даражасы жогору, экологиясы айрыкча сезгир райондогу Тянь-Шандын терең капчыгайына жайгашкан болуп, геология жана климат шарты татаал. Жунго темир жол курулуш чоң көпүрө идарасы тобу чектүү шериктиги Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол топоташ курулушу 3-чү кырдаарлык түрүнүн директору 1-чү бөлүмдүн жооптусу Шүйөң Ши курулуш барышында курулушчулары долбоору учуна кемейтүү аргасын иштөө, курулуш учун катаан тизгиндөө аркылуу эң зор чекте экологияны бузууну азайта турганын айтып мындай деди. Чөйрө коргоо, суу топуракты сактоо, ылай баткакты жабык айламада бир жактуулуу кылуу сыяктуу экология иш-чараларын катаан жүзөлөштүрүп, жүрүш төшкөн акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу татаал курулма, бийикте жумуш иштөө кыйын маселе өткөлүнө асалабыз. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 393,7 километр. Кош багытта 4 автоунаа жолу боюнча жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча курулат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Тянь-Жоң туруштуу жериндеги кол башчылык кылуу ордунун кол башчысы Сон Ванжан мындай деди. Бүт линия курулуп бүткөндөн кийин Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө бүт жылы бүтүн күн автоунаа каттоон ишке ашырып, каттоо убакты божомол менен 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар. Бул каттоо даңгыл жолунун универсал берекетин бирдем жей кое берет.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Борбор орундарынан 12-нчи түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр ишмери Жуңдан Даш өйүнүн октоочусу Шеви Экрет Шинжаңга нишандуу жардам берип сабакканын эрме Чөлбөксү тоого көчүрүп барып, макаланы кен издөө биринчи чебинде жазып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу жергиликтүү ишмерлерди калтырып берип, мамлекет үчүн кен издеди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Жакындан бери Шеви изилдөө материалдарын реттеп Аптырым райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отрядына барып, кызмат иштөөгө даярдык көрдү. Карагурум тоо коркасы мамлекетибиздин стратегиялык кен түшүн байлыгы мол зарыл району. Кен издөөдө оозуну колго келтирүү жаңы бир айлампалуу стратегиялык аракеттин негизги күрөш майданы. Ошондой эле Шевидин бул жолку милдет нишан жери. Шеви кабарчыга мындай деди. Зор мөлчөрдөгү байлыкты чалгындап чыктык, бирок дагы алан сайын көп байлык бизге окшош геология кызматкерлеринин казуусун күтүп турат. Экинчиден ал жактагы жоондан да ашуу камдаган кээ бир катыштуу илим техниканын деми өөр болуусун ажат. Айрыкча геология, зат чалгындоо, алыстан сезүү, учкучсуз учак сыяктуу жактардагы техникага ажат. Алдыңкы айлампадагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы барышында Шеви эки жердин карахана, жогору окуу жай изилдөө аппараттары база курулушун иштик илгери сүрүп, кен байлыгын чалгындоодон жаңы материалды жасап даярдоого чейинки толук жаңылык жаратуу желесин калыпташтырууну түрткү. Бул жолуулануу Шинжаңда калуу барышында ал биринчи чептеги техниктердин алдыңкы жээк техника тирегине чукулажат экенин билип, төмөн сорттуу, тандоо кыйын металл рудасы жана терең жерден кен издөө сыяктуу жаңы илимий темаларда жолуккан маселелерди чечүү үчүн демелгелүү түрдө Байынгулун областына барып кызмат иштөөгө өтүнүч берди. Аптырым райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отрядынын кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү академиясынын орун басары башчысы Хуан Пан мындай деди. Же профессор бизде өтө көп нактылуу колдонгудай техниканы кылдаштыруу сунуштары менен камдап, бир бөлүк рода тандап, кепшерлеп, бир жаңсыл кылуу барышындагы техника кыйын түйүндөрүн чечип, алдыңкы деңгээлдеги кен издөө жаңы ой өрүшү жана жаңы техниканы алып келип, биздин кен районубуздун кен калыпташуу мыйзамдуулугу, чалгындоо ой өрүшүн кылдаштырууну кайрадан реттөөбүзгө жардам берди. Шинжаңда кызматтанган бул бир канча жылда Шеви алдыңкы деңгээлдеги кен издөө түшүнүгүн, илим техника алып келип эле калбай дагы ишмерлерди жетиштирүүгө аябай көңүл бөлүп, атайын тема курусун дайымдуу ачкандан башка дагы чогуу талаада жумуш иштөө, чогуу бөлмө ичинде изилдөө, чогуу доклад жазуудан турган 3 чогуу жетиштирүүлүгүн долбоорлоп чыгып, ан сайын көп жаштарды иш жүзүндө кызмат барышында оор жүктү аркылай алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шеви мындай деди. Көпөрө куруп өзүбүздүн окуучуларды таянычтардан кылып жетиштирип чыгуу аркылуу макаланы мекенибиздин жергесинде жазабыз.
0: Жакында автоном районубуз 5-чи түркүмдөгү Шинжаң түйүндүү ишмерлер планы боюнча түйүндүү салаларга ишмерлерди киргизүү түрү жана өзгөчө ачаттуу кесиптешкен ишмерлерди тарбиялоо түрүн өтүнүч кылгандарды тандоо кызматын баштады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Доң Жоёңдун кабарынуга сыздар. 5-nji türkümdeki Şinjan tüyündü işmerler planı boyunca tüyündü salalarda işmerlerde kirgizüü türünde tandoodo negizinin mamleket koopsuzdugu menen çegara rayonunu başkaruu, ekologiyalık çölünü koruguu jana jaratılıştık baylıktan paydalanuu, darılıu, salamattık saktoo jana densoolukta eylöösü, kampada saktoo, muzdak saktap taşmaldoo jelesi teylöösü, adam güçü baylığı teylöösü sıyaktuu salalardı imerçiktei, işmer koşulgan türkü

0: үргізу үлгісін қолдонып, алғылықту техникаларда озып өт ала тұрған, кесіп өнігісін жетектей тұрған, илім құрылышының даражасын өстір ала тұрған, район өнігісіне түрткі болы тұрған бір түркім чұқыл, ажаттуу, кемчіл болған ішмерлер төп кіргізеді. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты ишмерлер тейлөө борборунун орун басар мудуру Жаң Лири түрлөрдү өтүнүч кылуу объектилеринин негизинен 2025 жылы 8 айдын 1 күнүнөн кийин Шинжаң сыртынан киргизилген толук күндүү милдет аткара турган ийкемдүү киргизилген ишмерлер. Ошондой эле 2026 жылы 1 айдын 1 күнүнөн кийин жаңыдан пункитке кирген же жаңыдан пункиттен чыккан ары Шинжаңда карып жумуштанган докторашты ишмерлер экенин тааныштырып мындай деди. Тандап киргизилген ишмерлерге 3 жылдыга дайын түр боюнча колдоо жолго коюлат. Мында толук күндүү кызматтана турган ишмерлер бүт мезгилдик боюнча эң жогору болгондо 500 000 юан, бир жолдо эле турмуш толуктама жардамынан эң жогору болгондо 3 миллион юандык маяна жардам акчасынан баарланалат. Ишмерлерди ийкемдүү киргизүүдө ар бир кишинин ар жылы эң жогору болгондо 300 000 юан турмуш толуктама жардам акчасынан баарланалат. 5-чи түркүмдөгү Шинжаңдын түйүндүү ишмерлер планы өзгөчө ажаттуу кесиптешкен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү түрүн тандоо саласы менен түйүндүү кесиптердеги ишмерлерди эликтирүү түрүн тандоо саласы негизинен окшош болуп, негизинен өз алдына тарбиялоого, төп тарбиялоого маани берилип, автоном райондун түйүндүү кесип курулушу жана өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерин өнүктүрүү ажатына ылайык келе турган чукул, ажаттуу, тартыш, кемчил болгон бир түркүм кесиптик ишмерлерди төп тарбиялап жетиштирип, кесип саласынын техникада жаңылык жаратуусу жана башкаруу берекетинин өнүмдүү жогорулоосун бачым түртмөктөдү. Жаң Лири мындай деди. Өтүнүч кылгандар сөзсүз адам иштетүүчү орундун толук күндүү милдет аткара турган кызматкери болуусу, ошол орунда уландуу бир жылдан ашуун кызматтанган болуусу, өтүнүч кылганда жаш курагы 50 жаштан ашпаган болуусу, бүт барышта Шинжаңда 3 жыл түр мезгилиндеги түрдүү кызмат милдеттерди бүтүргөн болуусу керек. Бул эки түрдүү тандоодо бирдей тордо өтүнүч кылуу, тордо текшерип бекитүү, тордо баалап тастыктоо жолго коюлуп, Шинжаң акылы директүү ишмерлер тейлөөсүн башкаруу өрүшүнүн бүт барышына таянып бүтүрүлөт. Өтүнүч кылуу убакты 9 айдын 10 күнүнө чейин болот.
1: Жакында Жаңжатуун кесиптик жөндөмгө тарбиялоо акт тапшыруу чакан программасы торго чыгарылды. Бир чөнтөк телефон аркылуу эмгекчилери, тарбиялоо органдарынын кызматкерлерин, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын башкаруу кызматкерлери бир өрүштө кесиптик жөндөмгө тарбиялоону алаканда бүтүрүү, алаканда башкаруу, алаканда текшерүүнү ишке ашырат. Эми станциябызга барса Доонжоюунун кабарын угасыздар. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын кесиптик жөндөм курулуш башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Хашан Лей, Жаңжуутун чакан программасы бир терминал аркылуу үчөөнү иштетүүгө боло турганын тааныштырып мындай деди. Эмгекчилери тоордоо саясатты текшерип аппаратты тандап курсуна катталып аракты текшере алышат. Тарбиялоо аппараттары тоордоо классты башкаруу курсанттарды башкарат. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары өрүшкө таянып сандуу маалыматты көзөмөлдөп башкаруу, арызды бир жансыл кылууну кулаш жайдырып курс бүт барышынын изин сүрүштүрө алат. Абоноттор дагы ЖФБ-ду ачып, Жаңжатууну издеп, чакан программага кирип, ЖФБ номуру аркылуу укугу ыйгарып катталса болот. Эмгекчилер туңгуч иштеткенде сөзсүз чыныгатын колдонуу жана коопсуз катталуу картасы аркылуу ырастоону бүтүрүү керек. Тарбиялоо аппараттарынын кызматкерлери, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын кызматкерлери жөн билиги укугун ыйгарып аркылуу ылайыктуу кызмат өрүшүнө кире алат. Хашан Ли мындай деди. Чакан программа бүт курус байлыгын бириктирип эмгекчилер үчүн алып айтканда маалыматтын алуунан сайын төп жалпы бетке кылып, тарбиялоо аппараттарынын камдоо ажатын чиркештирүү өрүшүн куруу, биздин адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарыбыздын көзөмөлдөп башкаруусун кылдаштырып, курус, тейлүү, сапат берекетин өстүрөбүз.
0: Кечээ 8 айдын 25 күнү түштөн кийин борбордук комитет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы тор таратуу идарасынын жетектөөсүндө автоном райондук партком тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы баш болуп өткөргөн 2026 жылдык 10 000 киши Шинжаң жөнүндө сүйлөйт атындагы жаратмандар ортоок баарлануу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ар сала чыгарма жаратуучулары бир жерге чогулуп жаңы тордоку Шинжаң аңгемесин таратуу жолдорун ортоок иликтеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарын угасыздар. Бул жолку ортоок баарлануу жыйынында окшош болгон салалардан келген адис окумуштуулар, тор таланттары, жергиликтеги блогерлер, эл аралык достор сыяктуу 100 ашуун жаратмандарды бир жерге чогулууга сунуштады. Көптөгөн сыйлуу меймандар сахнага чыгып ортоктошуп, керт башынан өткөргөндөр менен чыныгы мээр махабаты, чыныгы сезимдери аркылуу жаңы доор Шинжаң аңгемесин жаңылык жаратып бейнелөө жана таратуу жолдорун ортоок иликтеди. Шинжаңдын жергиликтүү

0: Ната Чин Пэн мындай деди. Анткени менин азыркы кызматымдын түйүнү ар кайсы мамлекеттердин маданият, саякат же маданият алмаштыруу тармактары менен бирдикте кызматташуу. Ошондуктан мен дүйнөгө биздин жүнгөөнү көрсөтүп Шинжаңдын аңгемесин айтууну үмүт кылам. Накмайдандагы сыйлуу меймандар баяндоо ыңгайында жаңылык жаратып, эл аралашкан бейнелөөнү имерчиктеп алмаштыруу талкуусун кулаш жайдырды. Кыймылда 6-нчы кезектүү 10,000 киши Шинжаң жөнүндө сүйлөйт атындагы кыска видео жарышы, ошондой эле жүнгөөгө келип Шинжаңда жолугушалы атындагы эл аралык маалымат аралчылары зыярат кыймылы тең арымда башталып, көп жактын таратуу күчтөрү чогулуп, ыстыроолук жалпы беткей болгон жаңы доордогу жүнгөө Шинжаңды жан жактылуу көрсөттү. Фудан Даашөө жүнгөө изилдөө академиясынын академиги доктор жетекчиси Жаң Вейвей мындай деди. Ушунча көп абдан жакшы кыска видеолорду көрдүм. Менимче баары абдан таасирдүү экен. Ошондуктан азыр жүнгөө аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоо мурдагы ар кандай кезге салыштырганда ансайын оңой. Бүт дүйнөдөгүлөрдүн маалыматты ээлөө эбегейсиз зор ажаты бар. Ошондуктан жакшы жасалган кыска видео оңой эле тегеректен чыгарылып, айрыкча кызуу каршы алынат.
1: 8-нчы айдын 24-нчү күнү кечте 7-нчи кезектүү мамлекет боюнча сандуу улуттардын көрүкмөлөрү чогуу оюн көрсөтүүсүнүн оюн коюу театры түрүнүн бири Ырылуу би театры Бакытка Балыккан Алтын Поезд Бейжин 7-нчи февраль театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул театр чыныгы аңгемеге негиз жаратылган, 10 канча жыл жүргүзүлгөн Үрүмчүдөн Хотенге баруучу 5826, 5827, 5828, 5825 реттик жүргүнчүлөр поездун сахна арты көрүнүшү кылып элдик ырлар, дап жана 12 мукам сыяктууларды элемент кылып, поезд базарынын арылут калкына жардамдашып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө бөлгө болгон аңгемесин баяндаган. Көрөрмөн Жаң Жуан мындай деди: «Мен Шинжаңдыкмын. Көргөнүмдө мага аябай жакын сезилди. Шинжаңдын өнүгү жана өзгөрүүсүн абдан көңүл бурамын. Арлут элинин татыктуу турмушка деген үмүтүн жана умтулуусун, ошондой эле ушундай өзгөрүүнүн аларга алып келген бактылуу турмушунан баарланганын көрдүм. Театр 12 көшөгөлү чыныгы көрүнүштүү ырбий аркылуу Шинжаңдын молу заттык түшүмү, кол өнөр буюмдары, улуттук музыка аспаптары сыяктууларды бүткүл мамлекет элине тааныштырып, чек ара райондогу арлут калкынын бир ниетте ынтымакташып, жаңы доордогу бактылуу турмушка аттанган сонун көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берген. Жүнгөө темир жол Үрүмчү трасса тобу чектүү шериктиги, жумушчу кызматчылар көрүкмөлөр тобунун көрүкмөлөрү башкы көзөмөлдөөчүсү Хуаң Жимпинг мындай деди: «Поездын ташып жеткиргени заттык материал гана эмес, бактылуу турмуш, эл турмушунун үмүтү, алтын түс, алтындай көңүл жана ынтымактуулуктун символу, арлут калкынын бейпил ынтымакташып чогуу жашап, бейпил конуштанып, куунак тиричилик кылган бактылуулугу алтындай кымбат. Ырлуу би театры Бакытка Балыккан Алтын Поездунун артисти Зулпукар Мамет мындай дейт: «Шинжаңдын кызуундуулугу менен бактын жеткирип, көпчүлүк арлут элинин анардын ашындай боорлошкон татыктуу турмушун сезиндирдик. Ырлуу би театры Бакытка Балыккан Алтын Поезд темир жолчулар менен Шинжаңдык арлут эл ынтымакташып күрөш кылган аңгемени баяндаган. Театрхананын сыртында Бакытка Балыккан Алтын Поезд айыл чарбага жардам берүүдөгү алтын маркеге айланды. 30 канча жылдан бери темир жол тармактары сызыл түрдө Котен ооданына түйүндүү жардам берип жүлүп, жардам берип жүлүү каржысын салып, кадрларды кыштакка жиберип тургузуп, 300 ашуун жардам берип жүлүү түрүн орун алдырып, Алтын Поезд маркеси айыл чарбанын өнүгүсүн сызыл алып жүрүп, 200 ашуун кыштак тургунунун жумуштанып киреше арттыруусуна жардам берди».
0: Эми автоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 16-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда өткөн жаан жаайт, температура 12-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 13-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 16-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштөндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп

артынан ачылат. Температура 25-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 22-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, дикторлору Абдынурсакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агыдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй беришинжаң деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Макен Асаналы уулу.

Урматтуу армандар, жашоо күрөш, жашоо сапар, жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар, Дилшат Раиди менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча ыр.

сүйүктүү угармандар, эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы жашоодо жакшы көргөн кишим сенсиң деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү угармандар эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүгү чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. Таарынба.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун. Ар бир үй бүлөдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добра катуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен берүү үзүн уч каймазымдар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынан өзгөчө тартымдуулугунан акырын-акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадыры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калыкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрүнөгү илинди. Тунгуш түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына ташыла турган 10,000 жашик ак кишмиш жүзүм Пычан ооданынан жолго чыкты. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, жай мезгилинде Шинжаңдын айлык кыштак саякатчылыгы сызыл жанданып, узун убакыт туруп, шашпай үзүрлөнүп, терең сезине турган кыштак саякаты жаңы сонорго айланып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул жерге туш-туштан келүүгө эликтирди. Өзгөчө элдик конолго, айлык кыштак кофеканасы, кол өнөр тоюнуу сарайы, талаада конуу базасы сыяктуулардын күн сайын көбөйүүсүнөн улам ар кайсы жерлердеги салкындоо, саламаттык көтүнүүсү, сонор тыныгуу, адабият, көркөм өнөр саякаты. Турак жай сыяктуу көп кайнарлуу жаңы көрүктөр үзгүлтүксүз бардыкка келип, саякатчыларды жолдон өткөнчө даа кагылуудан конуп, шашпай саякаттоого өзгөртүп, айыл кыштактардын өзгөчө тартымдуулугун тереңдетүүгө ыңгайында тоюндурду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Шинжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугу жөнүндө айтып беребиз.

Быйыл 7-нче айда жуңгуа варай идарасы 2026-нчы жылдык мамлекет боюнча салкындоо климат байлыгы каритасын жарыялап, Баркөл ооданы жай мезгилиндеги орточо температурасы 24 Цельсий градустан ашып кетпей турган салкын климатка таянып, мамлекет боюнча 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына жеңиштүү кирди. Ошол жердеги салкын айылкыштак саякаты сызыл кызып кетти. Баркөл ооданынын Ширинза айылы Ширинза кыштагынан Баркөл Канлуучуан саякат көрүк району менен болгон аралыгы болжол менен 3 километр. Кууз экологиялык чөйрө салкын жагымдуу климаты күн сайын байып жаткан кесип абалы кишилердин салкындоо, сейилдөө саламаттык боюнча күтүүнү кызуу түйүн мара жерине айланды. Ширинза кыштагы парткомунун шужиси Чан Вэй мындай деди. Мурда саякатчылар көрүк районго келип бир айланып эле кетип калчу. Азыр 7-8 айда биздин элди конуулардагы конуу салыштырмасы 80% айланасында болуп жатат. Соода жакшы болгондо үйлөр дайыма тошуп кетет. Саякатчылардын турган убакты дагы барган сайын узарууда. Көптөгөн саякатчылар көрүк районуна келип апта акырын өткөрөт же 3-4 күн турат. Дагы 3 автоунаалар дагы бар. Өз автоуну айдап келген саякатчылар бул жерде 10 күндөн ашуун туруп айылкыштак акырын турмушунан чөкмөн кайында үзүрлөнөт. Ошол жер саякатчылыгынын акырындык менен жандануусунан улам барган сайын көп кыштак тургуну айылкыштак саякатчылыгына катышты. Азыр Ширинза кыштагында 38 дыйкандарча сайран жай жана элди конолго бардыкка келип кой эти каттамасы, суук, жалкал сыяктуу куурмалар саякатчылар сөзсүз ооз тие турган жергиликтүү өзгөчөлүккө айланды. Чечек ачуу мезгилиндеги күн карама, кыч чечеги менен шаалба жер жайыт бири бирине түз кошуп, көрүк районудагы ат мүнүү, велосипед мүнүү сыяктуу түрлөр менен камдап, саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн каң чейин өзгөрлөндүрдү. Эгер Ширинза кыштагынын салкын тыныгууну негиз кылат десек, Коргос ооданынын Лусалгоо шаарчасы Сызгон кыштагы дуумандуу турмуш жана дуумандуу маанай менен даңкын чыгарды. Сызгон кыштагы лаванда байлыгына таянып, айылкыштак саякатчылыгын зор күч менен өнүктүрүп, кең көлөмдө өстүрүлгөн лаванда жана жайбаракат айылкыштак маанайы себебинен Сызгон кыштагы лаванда кыштагы деп да аталды. Дагы саякатчылар жагынан жагымдуу түрдө Хуан-Хуан кыштагы деп да аталды. Сызгон кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Пан Лин мындай деди. Күн нуру жаркырап тийип, ыргак акырындагандыктан саякатчылар келсе дагы кеткиси келбей турган болуп калды. Мурда саякатчылардын көбүнчөсү лаванда кең көлөмдө ачыла турган чечек ачуу мезгилинин алды артына жыйнап чечек сейили кылуучу. Бүгүнкү күндө чечек ачуу мезгили болбосо дагы көп түрдүү маданият саякат кыймылдары аркылуу дагы эле аргас жерлерден келген конокторду кондуруп калууга болот. Көп жылдык өнүгүү аркылуу азыр Сызгон кыштагында 78 элди конолго, 28 дыйкандарча сайран жай, ошондой эле 46 өзгөчө түшүмдөр дүкөнү, лаванда маданият жаратуучулук дүкөнү, кофекана сыяктуулар бардыкка келди. Быйыл кыштак жаңыдан Чуучуйхуа Жөөчөндөр көчөсүн жаратып, биринчи мезгилде курулуш ишке кириштирилип, аптанын акырында салют атуу, ырбы оюндары сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдоо жолу койду. Кыштакта дагы мөөнөтсүз түрдө кыштак тургундары күнү кыймыл өткөрүлүп, ырбий кечелиге өз ара таасирлешип, сыйлык тартуу сыяктуу кыймылдар кулач жайдырылды. 5-нче айдан бери Сызгон кыштагы тосуп алган саякатчы 800 000 адам иретке жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 200 000 адам иретке жакынашты. Майрам, эс алуу күндөрүндө кыштактагы көчөлөрдө автоунаалар үзүлбөй ар бери өтүшүп, дууман кабалкыды. Пан Лин мындай деди. Дүкөндөр көбөйүп, саякатчылар көбөйдү. Кыштак барган сайын дууманга бөлөнүп, кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала тургандагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз.

Мол жаңы кесип турпаты, жаш ташуу, жаңы тоюнуусу айылдык кыштактардын электрик күчүн сызылдырды. Сызгон кыштагындагы Жэншуу элдик конолгусунун башкаруучусу Тен-Тен толкунданган түрдө мындай деди. Кыштак маанайы барган сайын жакшыланып, сонорлошуп, тыныгуу, жаш ташуу, түрдө өзгөчө кичинекей дүкөн жана кыймылдар саякатчыларды туш-туштан келүүгө иликтирип жатат. Кыштакта базар айланса эле жарым күн кетет. Быйылкы жайкы каникулдо Жэншуу элдик конолгусу жаңылык жаратып, тоо тал ашканасында тамактануу тоюн өтүрөн жол коюп, саякатчыларды мөмө варинасы кайнатуу, колдо пийса дайындоого жетектеди. Так айланада ат минүү, базар айлануу сыяктуу саякат түрлөрүн тоюна турган болуп, бул элдик конолгуда конгон саякатчылар адатта 1-2 күндүк саякатты негиз кылган болсо, азыр барган сайын көптөгөн саякатчылар 4-5 күн турууну тандап, Хуанхуан кыштагындагы эл турмушун терең сезинүүдө. Салкындоо тыныгуу айыл кыштак саякаты дүркүрөө өнүгүү менен бирге Чимсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзи кыштагы көпчүлүккө ички адабият көркөмүнөр саякат маражерин жаратып берди. Жакында Шаофэнзи кыштагы Лонгтай сарайынын жооптуусу Ли Юпинг бир жагынан саякатчыларга түшүк тамак дайындоо менен шашылыш болсо дагы бир жагынан айланадагы турмуш үйрөнүп сыра сыган жерлерди да тааныштырды. Анын элдик конолгусун ачып жатканына 10 жылга жакын болгон. Алгачында сүрөтчүлөр анын короосуна келип сүрөт сызса, кийин кооз өнөр факультетинин окуучулары сүрөт сызуу күйөрмандардагы кошулгандыктан ал күйөөсү менен өз короосун элдик конолго өзгөрттү. Азыр Лонгтай сарайынын кону салыштырмасы 70% жогорулап, коно турган саякатчылардын көбүнчөсү 2 күндөн баштап, көптөгөн кишилер бир турганча 4-5 күн турат. Сарайга сүрөтчүлөр жана сүрөт күйөрмандар калтырган 30 канча парча чыгарма илинип, Ли Юпингдин күйөөсү дагы автоуну айдап, көпчүлүктү айланадагы тоолорго барып турмуш үйрөнүп, чыгарма жаратуу менен алектенүүгө жетектеди. Ли Юпингдин үйүнө автоуна менен барууга 10 мүнөт дагы келбей турган Шаофэнзи кооз өнөр сарайы дайыма сүрөт көргөзмөсү жана түрдүү маданият кыймылдарын өткөрүп, заманбап көркөм өнөрдү атызарык жана айыл кыштактарга киргизди. Ли Юпинг конуп калган сүрөт сызуу күйөрмандарына ал жерди тааныштырып эле калбай, бош болсо саякатчыларга жоро болуп чогуу экскурсия кылды. Азыркы Шаофэнзи кыштагы көркөм өнөр чыгармачылыгы жана саякат экскурсия бир толку кылынган өзгөчө кыштакка айланып, кыштакта өзгөчө элдик конолгулардан башка дагы сүрөт коридору, карапа өнөрү, кофекана, чыгармачылык үйү сыяктуулар бардыкка келди. Жарым кыштак көркөм көрүк, жарым кыштак туумандуу турмуш менен Шаофэнзи кыштагынын көркөм өнөр маанайы күн сайын коюлашты.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушу тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушу тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушу тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып, дене такшалдырып

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадири Нурбия Салам кыштакта турган кезинде кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Карасуу кыштагы Токсун ооданынын Сия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 модак айдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап Токсун ооданы катуу ташмал идарасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуди болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Карасуу кыштагынын үрүк, жуусай, куун жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандардын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40 градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең, тиштейсиң дегендей, Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы, сатып алуучу, соодагерлер түз эле атызга келип, терип, сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы да аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү артты. Нурбия эстеп мындай деди. Биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдой эле турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Аныбар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиянын атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Аныбар мындай дейт. Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн араң 20,000 юанга сатканбыз. Азыр 40,000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартууладым. Нурбия таасирленип мындай деди. Бир жолу биз эмиле атызга барып жүзүм үзүп жатсак, кыштак тургун Аныбар токсиклетинин артындагы желегин алып уялып туруп калды. Мен да аябай таң калдым. Анан ал сизге рахмат, башка нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кыштак алгач келгенде Нурбия кыштакта катыздарды суугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, суугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300,000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын сатып алып, кыштак кадрлары, кыштак тургундары чогуу атыз арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитети жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып, атыз арык бардык үй бүлөлөргө нарып жеткире турган эл турмушу курулуш экенин сабырдуулук менен түшүндүрүп, кыштак тургундарын арык оңдоого катышууга козгоп, 4 км арыкты оңдоп бүтүрүп, көп жылдардан бери басылып калган кыштак тургундарынын көңүлүндөгү түйүндү чечти. Нурбия мындай деди. Алгачында бул бир жакшы иш турса, көпчүлүк сөзсүз кубанат деп ойлопмун. Бирок биз бир канча үй бүлөнү аралагандан кийин алар эмне үчүн биз өзүбүз иштешибиз керек деп айтышты. Мен бул деген көпчүлүктүн атызына бара турган арык, андыктан өзүбүз иштейбиз. Бул арык бүтсө көпчүлүк тең кубанат дедим. Арык бүтүп сугаттуу ыңгайлуу болду. Эгүү берекети да ан сайын жакшы болду. Бул кызматтар кыштак тургундарынын өңүндө тикелей көрүлдү. Кыштак тургуну Забиган кайлы болуп күлүп туруп мындай деди. Арык оңдолуп бүтүп, суу акы үнөмдөлүп калды. Бир ирет суугарсак 70-80 юан үнөмдөй алабыз. Мен абдан кубандым. Мейли айыл чарба эгинчилиги, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу болсун же малия талаш тартыш болсун, тек калктын иши болот экен Нурбиянын жүрөгүндө сакталуу. 84 жаштагы Курбан Аймат 30 жыл мурдагы курулуш акын ала албай сызыл чечилбей келди. Узун жыл болгон жип учу татаал тарыхтан калып калган маселеге карата Нурбия шылтуу айтпай, билеселүүлүк менен карыяны жубатып, көп жак менен кеңешип, кайра кайра келиштирип, эң акырында карыянын көңүлүн көп жылдардан бери үйүп келаткан кыйын маселени жеңиштүү чечип берди. Нурбия мындай деди. Мен ага, мен төрөлө электеле бул ишиңиз болуп калган экен. Мен бул ишиңизди чечип бере аламбы жок, аны да билбейм. Бирок мен канчалык иштесем, ошончолук күч жумшап көрөйүн. Мен сиздин жаныңыздамын. Азыр карыянын бул көкөйүн үйгөн түйүн дагы чечилип, аябай кубанып, сүйүнүп турат. Арыкты оңдоодон эл турмушундагы кичик ишти чечкенден камера аркылуу дыйкандарга жардамдашып, байуу жолун ачканга чейин, Нурбия бир кыштакта турушту биринчи шуудинин жоопкерчилиги жана кызуулугу менен чөлдөгү айыл кыштакта эл үчүн кызмат кылуунун таасирдүү жооп кагазын жазды.

Жакында Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы менен Байынгулун областык эл өкмөт орток курган Түштүк Синжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борбору Курула шаарында көрүнүүгүн ачты. Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы партия группасынын мүчөсү орун басар академия башчысы Галып Эрши мындай билдирди. Бул борбордун курулуусу мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорундагы район мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу аппаратын курууга шык берүү жөнүндөгү орундаштырууларын изилдештирүүдөгү зарыл чара. Ошондой эле 2026 жылдык борбордун биринчи номерлүү бюджетиндөгү айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу өнүмүн жогорулатуу талабын жүзөлөштүрүүдөгү чыныгы аракети болуп, Синжаңдын айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу системасынын тараккай орундаштыруу түйүнүнөн өрүштөштүрүү, системалаштыруу карайтип өзгөртүүнү ылдамдатып жаткандыгынан белги берет. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун пахта молекула тукум кубалоосун жакшылоо жаңылык жаратуу коллектив узун мезгил системалык изилдөө аркылуу жакында пахта козоосундагы түйүлдүк бүчүр келечекте жетилип пахта буласына айлануучу үрөндү анын ички бөлүгүндөгү ар түрдүү химиялык реакциялардын булалуу түшүм мөлчөрү сапаты жана түсүн кандай белгилей тургандыгын реттеп ары түшүндүрдү. Бул пахтанын төп жеринде сорт жетиштирүүсү үчүн кемтиксиз назария системасы жана анык техника жолун курду. Изилдөө коллективинин баш аалымы Жүнгү айыл чарба илимдери академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун орун басары мудуру Ян Зуожен мындай деди. Бул изилдөө натыйжасы пахтадагы түрдүү заттардын зат алмашуусун пландай турган өзөктүү баш кайгыганды тапканга тең. Узундан бери мамлекетибиздин эгинчилик көлөмүндө аябай кеңири кеткен кургактык пахтасынын сорт жетиштирүүсүндө алкып өтүп кеткели болбой турган уугуру түйүн бар болчу. Пахта буласы арын ичке, ары узун, түсү жакшы болуун ойлогондо дайыма түшүм мөлчөрү төмөндөп кетчү. Эгер пахтадан жогору түшүм алууга көбүрөөк маани берилсе, андайда буула сапаты жана пахтанын кургакчылык, уугуру жана курт кумурскалардын зыяны сыяктуу жакшы болгон факторлорго караштыруу жөндөмү зор даражада төмөндөйт болчу. Түшүм жана сапаттык тең арымды өстүрүү кыйын болуп, пахта эгүүчүлүк кесибинин даражасын жогорулатууну чектеп турган бөгөт абалга айланып калган. Бул түрдүү илим изилдөө натыйжасынын бул техникадагы бөгөт абалын бузуп таштоодон үмүт бар.

Жакында толтура жүктөлгөн жаңы ак кишмиш жүзүмүнүн муздак желелүү ташымалдоо автоунаа тиретип, Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасынан жолго чыкты. Алгачкы түркүмдө жолго чыккан 10,000 жашык жалпы 25,000 килограмм ак кишмиш жүзүм бүт сапарда муздак желелүү жеткирүү аркылуу Хунань өлкөсүнүн Хэнъян шаарына тикелей жеткирилди. Ардактуу ормандар жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт, шаттык тартууласын деген суудай тунук ойлор менен Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы Сакчы кыз деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергитсин. Сакчы кыз.

сүйүктүү армандар элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, таактык, образдуулук, ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча каракаш деген элдик ыр.

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар бир үйдө жагымдуу ырлар жаңырып турсун. Саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 26-нчу күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 14-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шизаң Рыказы шаары Жилоң ооданынан жер көчкү апатына кабылганына карата зарыл көрсөтмө берип, түрдүү аргалар аркылуу байланыш үзүлгөндөрдү издеп куткарып, түрдүү опортал көмөскү кырсыктарды жалпылай текшерип жөнгө салууну күчөтүп, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна кепилдик кылууну бычыктады. Ли Чаң шилтеме берди.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышат, ары Кыргызстан эки бетте мамлекет иштери сапарында болот.
0: Ли Чаң Хилонжан жилинде текшерүү иликтөөдө болду.
1: Жабылчы мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет жыйналышына сырттан катышкан өкүлдөр менен маектешти.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитет 18-нчү жолку жыйналышы жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрүп, эл турмушун камсыздоо жана жаксыртуу эркинин арттырып, жалпы элдин ортак байыбын мыкты жылыштатууну эмерчитип, жыйналышта сөз сүйлөдү. Ван Хунин катышты.
1: Дин Шишиан Анхуй Хэфиде Мариян илимий башкаруу сынак түйүн маек жыйналышына катышты.
0: 15-нчи бешжылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышында жаңыча өнөр жайлаштырууну бачым жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Канада АКШдан тең суммалуу каршы жаза таможня бажын кошуп ала турганын жарыялады. Бул 700 түрдөн ашуун АКШ товарына катыштуу. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нче айдын 26-нчу күнү саат 10:30 Непал жакта жер көчкү апаты көрүлгөндүктөн Шизаң Рыказы шаары Жилоң ооданы Жилоң чек ара оозунда оор кишилердин көз жумуу, жаралануу, байланыш үзүлүү абалы көрүлдү. Апат көрүлгөндөн кийин Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Учурдагы дароо аткарууга тийиштүү иш түрдүү аргалар менен байланыш үзүлгөндөрдү издеп куткарып, үксүзгө учураган журчулукту которуп коопсуз жайгаштырып, жаралангандарды куткарып дарылоону бекем кармап, кишилердин жаралануу көз жумуусун эң зор ченде азайтуу. Ши Цзиньпин мыналарды бычыктады. Учурда селден сактануунун алгылыктуу мезгилинде туруп жатабыз. Ар кайсы жер жана байланыштуу тармактары чек ойорушунда, төмөн чек ойорушунда бекем туруп, селден тайфун бороондон сактануу түрдүү иш-чараларын асаал жүзөлөштүрүп, ар түрдүү опортал көмүскү кырсыктарды иргеп текшерип жөнгө салууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң апат кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунлиси Ли Чаң шилтеме берип мыналарды көрсөттү. Байланыш үзүлгөндөрдү, жабыркагандар санын тактоону бекем кармап, күчтөрдү уюмдап, кооптон куткарып, жардам берүүнү бүткүч менен кулач айдырып, коопко учураган журчулуктун малында тартипти которуу менен бирге илмий куткарууну жоло коюуга маани берип, эрчими апат көрүлүүдөн катаң сактануу керек. Тышкы иштер министрлиги байланыштуу мамлекеттер менен сүйлөшүп, шакешүүнү күчөтүп, абалдардын маалынды жалпыга кулактандырып, издеп куткаруу, бир жактылуу кылуу кызматын орток ылайыктуу жакшы аткаруу керек. Азыр Алидагы негизги сел мезгили. Мамлекеттик селден сактанып, кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык штабы ишканасы, апаттын алдын алуу апазыян азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы ар кайсы жерлерде апат опортал жашырын кообун тереңде иргеп текшерүүгө жетектеп, эл журчулугунун өмүр коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гуяндын орун басары Зунлиси Жан Гоочинг байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап нак майданга барып куткарып жардам берүү бир жактылуу кылуу кызматтарына жетекчилик кылды.
1: 8-нче айдын 30-нчу күнүнөн 9-нче айдын 3-нчү күнүнө чейин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте өткөрүлүүчү 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышат. Ары Кыргызстан зунтуңу Жапаров, Экпес зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык эки мамлекетте мамлекет иштери сапарында болот.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гуян Зунлиси Ли Чаң 8-нче айдын 24-нчү күнүнөн 8-нче айдын 26-нчу күнүнө чейин Хэйлунжан жилинде текшерүү иликтөөдө болду. Ли Чаң мындай бычыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарбанын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рохун терең ысыл жүзөлөштүрүп, замандашкан чоң айыл чарбаны өнүктүрүүнүн негизги чабуул коюу багыты кылып, өндүрүш мөлчөрү, өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүм арттыруу, киреш арттыруу бирдей кармоодо бекем туруп, күзгү ачтыкта мол түшүм алууну көп аргаларды бирдей колдонуп бүткүч менен колго келтирүү керек. Хэйлунжан Жамуста Ли Чаң Бейдахуаң тобу Чишин дыйканчылык фермасына барып, кургакчылыкка байымдуу эгин айдоосу 10,000 молук кең кеткен шал айдоосуна барып, төө бурчак, жүгөрү, шалынын өсүү абалын көрдү. Ли Чаң мындай бычыктады. Жүнгөлүктөр тамак качасын ар кандай убакытта да өз колубузда бекем кармообуз керек. Күзгү ачтык бүт жылдык ачтык өндүрүшүнүн негизги бөлүгү. Айдоолорду башкарууну күчөтүп, түрдүү саясат колдоолорун күчөтүп, күзгү ачтык жана бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жэнсанжаң мамлекеттик ал чарба илим техника бакча району, Хилонжаң ал чарба илимдер академиясы шалы зилде ордунда Личаң үрөнчүлүктү жаңылык жаратуу жана кара топурактуу жерди коргоо абалын ишкелей сурады. Личаң мыналарды көрсөттү. Ачтык түшүм өлчөрүн жогорулатуунун чыгар жолу илим техникада. Жакшы жетиштирүүнү тереңжилиштатып, илим алкып өткөлгө чабуул коюуну жолго коюп, жогору даражалуу дыйканчылык машиналары жабдууларын изилдеп жасап, жайылтууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдү иштетүү жана акылдуу ал чарбанын өнүктүрүүнү бачымдатуу керек. Хейлонжаң өлкөсү ачтык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу олуттуу суу иштери курулуштуруу нак майданында Личаң курулуш илгерилөөсүн көрүп мындай деди. Курулушту бачымдатып, селден сактануу, суу каттоо сыяктуу универсал жөндөмдү ан сайын жакшы көрсөтүп, замандашкан суу каттоо районун куруп өзгөртүүнү күчөтүп, кургакчылык сел мезгилинде түшүм алууга кепилдик кылып, түшүмдү жогорулатуу, түшүмдү туруктандырууну чымырканып ишке ашыруу керек. Жилин Соң Юэнде Личаң Нинжаң району ДЖ айыл чарба кесипти көмөктөштү кооперативине келип, жүргүзүлүү абалын ишкелей сурады. Личаң мыналарды көрсөттү. Көптөрдө ыңгайдагы айыл чарбанын ылайыктуу көлөмдө жүргүзүлүүсүн өнүктүрүп, айыл чарбаны коомдоштуруу тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө жолдорун тилгер кеңиртүү керек. Жилин Шүйшин май чектүү шериктигинде Личаң жүгөрү май өндүрүш линиясын текшерип, түшүмдүн сатылуу абалын түшүндү. Личаң мындай бышыктады. Айыл чарба түшүмдөрүн кылдаттап бышыктоону зор күч менен өнүктүрүп, ачтыкты өндүрүүдөн ачтыкты бышыктабүштү. Айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүүдөн өнөр жайда бышыктабүштөөнү өнүмгө айландырып, наркын арттыруу кызматын жакшы иштеп, айыл чарбаны чарбалаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Ачтык, сапат, коопсуздук өткөлүн катаангармап, өндүрүш, сатып алуу сыяктуу алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүт чынжырлуу көзөмөлдө башкарууну күчөтүп, журчулуктун камсыз, таза керектөөсүн өбөлгө түзүү керек. Личаң Чагаң көлүнө келип, экологиялык балыкчылык сыяктуулар жөнүндөгү тааныштырууну укту. Личаң мындай көрсөттү. Чоң азык түлүк карашын үстүндө көрсөтүп, экологиялык саякат сыяктуу көп түрдүү кесип турпатын өнүктүрүн илгери сүрүү керек. Ужоңлоң текшерүү бийликтөөдө коштоп жүрдү.
1: Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулычы 26 күнү түштөн мурда 14 кезектүү мамлекет эл курултай туруктуу комитети 24 жолку жыйналышына катышкан мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырды. Жаулычы мындай бышыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин айыл чарбанын түшчү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана партия Борбор комитетинин чара белгилөө орундаштырууларын астайдыл үйрөнүп изилдештирип, жоорчулук менен тыгыз байланышып, кесиптик артыкчылыктарды көрсөтүп, өкүлдүк милдет жоопкерчилигин таап аткарып, айыл кыштактарды жалпы эки гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатууга жаңы салымдарды кошуу керек. Маек жыйналышында өкүлдөр бул жолку туруктуу комитет жыйналышында кем балыктан арылтуу чабыл күрөш табылгаларын сызыл бекемдеп кеңирдүү. Айыл кыштактарды жалпы эки гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу кызмат абал жөнүндөгү баяндамаларды карап чыгууну эмежиктеп, кызмат милдетин аткарууга бириктирип сөз сүйлөдү. Жабылыжы астайыл угуп, өкүлдөр менен терең пикир алмаштырды. Жабылыжы мындай деди. Партия 18 курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия Борбор комитет элди ынтымакташтырып жетектеп, кем балыктан арылтуу чабыл күрөшүндө жеңишке жетип, дүйнөнү жалт караткан кем балыкты азайтуу укмушун жаратты. 2021 жылдан 2025 жылга чейин 5 жылдык өткүнчү мезгил тургузуп, кембагалыктан арылтуу табылгаларын бекемдеп кеңиртүү менен айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн өнүмдүү жалганысын түртмөктөп, кембагалыктан арылтуу негизинин ан сайын туруктуу, өнүмүнүн ан сайын сызыл болушуна өбөлгө түздү. Жабылычы мындай көрсөттү. Эл курултай өкүлдөрү 15-чи 5 жылдык жоспор программасында бекитилген айыл чарбага катыштуу зарыл иш чараларды түзөлүштүрүүнү эмежиктеп, тереңдей текшерип иликтеп, дилгир кеп кеңеш берип, закон жана түзүм катмарынан пикир сунуштарды ортого коюу керек. Жабылычы мындай көрсөттү. Эл курултай өкүлдөрү өз кызмат ордун такканчыктап көтөрүмдүү болуп, нактылуу иштөө керек. Айыл чарба айыл кыштак биринчи чебинен келген өкүлдөр өз кызматын астайыл жакшы иштеп, жоорчулукту жер жагдайына карай өндүрүштү өнүктүрүп, кирешесин арттырып байууга жетектеп, башка кесип жана саладагы өкүлдөр дагы айыл чарба айыл кыштактын өнүгүүсүнө көңүл бөлүп колдоп, дыйкандарды байытуу, айыл чарбаны күчтөндүрүү, айыл кыштакты кооздоштурууну орток түртмөктөө керек. Жабылычы мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү белсендирүү менен партия жана мамлекеттин эл жоорчулук менен байланышуу көпүрөсү болуп, ан сайын элге жакын болуп, эл абалын күзөтүп, элдин акылын чогултуп, эл турмушуна нарп жеткирүү керек. Негизги закон законго үлгү болуп моюнсунуп, айыл кыштактын закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясына дилгир катышып, жакшы айыл салты, эл жоосунун даңазалоо керек. Ли Хонжоң маек жыйналышын башкарды.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышы 26-нчү күнү түштөн кийин Бээжинде бирикме группа жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртүү, айыл кыштактын жалпы эки гүлдөнүүсүн мыкты жылыштатуу кызматы абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыкты. Ары атайын темада сурамжылоо алып барды. Комитет башчысы Жаулыжы жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан 10 жолдош кыштак даражалуу коллектив экономиканын азыркы абалы жана өнүгүүсүн илгери сүрүү иш чарасы, шаар айыл тургундарынын негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн кемелдендирүү, айыл кыштак жан санынын картаңдашуусуна тең талашуу иш чарасы, жайлуу жерге которулгандан кийинки жөлөө кызматын жакшы иштөө, айыл чарба саясат мүнөздүү камсыздандыруу иш чарасын кемелдендирүү сыяктуу маселелерди эмерчиктеп сурамжылады. Гуяндын орун басары зуңлиси Лю Гожоң, айыл чарбайлык кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүк жана ысылаат комитети, эл иштери министрлиги, малия министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыналышка катышып, пикирлерди угуп, суроого жооп берди. Орун басар комитет башчысы Уэй Хуа жыналышты башкарды.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолыжи 8 айдын 26 күнү түштөн мурда Бээжинде Өзбекстан зуңтун ишканасынын мудуру Мырзаёева менен жолугушту. Жаолыжи мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен зуңтун Мырзаёевдин стратегиялуу жетектөөсүндө жөнгө Өзбекстандын стратегиялуу өз ара ишенишүү сан сайын бекемделип, нактуулуу кызматташтык табылгалары мол болду. Тараптар байланышы жаңдоор, дайымдуу, жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышына жогорулады. Жөнгө Өзбекстан тарап менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарылоордук таанымдарын түзөлөштүрүп, саясий деп өз ара ишенимин бекемдеп, жан жактуулуу өз ара нарып жеткирип, кызматташууну тереңдетип, мол маңызга ээ ан сайын жашоо күчүнө толгон жөнгө Өзбекстан тагдырлаш ортак толкусун кол кармашып куруунун каалайт. Жөнгө мамлекет эл курултайы Өзбекстан закон чыгаруу аппараттары менен достук карым катоону күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө кызмат тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетүүнү каалайт. Мырзаёева жөнгө коммунист партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. Өзбекстан тарап бир жөнгө принципин бекем сактап, төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесин колдоп, эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын достук карым катоосун күчөтүп, экономика каттоо агартуу, террордукка каршы туруу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетүүнү күтөт.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыналышы 26-нчү күнү түштөн мурда жалпы мүчөлөр жыналышын өткөрдү. 14 мамлекеттик саясий кеңеш туруктуу мүчөсү эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортоо байлуусун мыкты жылыштатууну мерчиктеп жыналышта сөз сүйлөдү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң жыналышка катышты. Туруктуу мүчө Шу Линьи жогору сапатта өнүгүнү ортоо байлууну жылыштатуунун зарыл түйүнү кылып, район айырмасын, шаар айырмасын, киреш айырмасын кичирейтүүгө зор күч салып, нактылуу өнүмгө талпынуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Фан Гуанхуа мамлекеттик соода өнөржайчылар биригмеси атынан сөз сүйлөп, элдик экономиканын жогору сапатта өнүгүүсү жана жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүүнү айтты. Туруктуу мүчө Сүн Доңшиң жүнгө демократтик мамлекет куруу коому борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, эмгекчилердин укталамын камсыздап, иштен кийин укук коргоону баш атынан жөнгө салууга өзгөртүүсүн түрмөктөп, рашкер эмгек байланышын кысыла куруу ортого койду. Туруктуу мүчө Чен Шиньин алгач жолу бөлүштүрүү негизинде кайра бөлүштүрүү механизмин толук кемелдендирүү сунушун берди. Туруктуу мүчө Таң Чыңпэй 3-чү жолку бөлүштүрүүнүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, кайрымдуулук аркылуу коомдук куткаруу жардам берүүгө катышуу жолдорун шыдырлаштырып, ортоо байууга күч кошууну ортого койду. Туруктуу мүчө Чэн Гуйюн мамлекет агартуусун санарып тештирүү стратегиясын терең жолго коюп, жасанды акыл жөндөмдүн негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошуусун түртмөктөө сунушун берди. Туруктуу мүчө Жаң Шөөчяо эрезеге жетпегендерди тордо коргоону күчөтүп, жаш өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсүнө пайдалуу тор тербелин жаратууну ортого койду. Туруктуу мүчө Чэн Кай майыптарды камсыздоо жана өнүгүү жөндөмүн жогорулатып, майыптар эл турмушу бактынсызыл арттыруу сунушун берди. Туруктуу мүчө Лиу Шаомей 3 сентябрь илмий коому борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, айлык иштак коомдук камсыздоо системасын толук кемелдендирип, айлык иштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүдө эл турмушу түрөө үчүн бекемдөө сунушун берди. Туруктуу мүчө Ван Лу жүнгө дыйкан жумушчулар демократтик партиясы борбордук комитети атынан сөз сүйлөп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелеп, соо жүнгө курулушун жылыштатууну ортого койду. Туруктуу мүчө Гау Шаомей окуу жашындагы балдарды багып тарбиялоону колдоп камсыздоону кемелдендирип, коомдук тейлөө камдоону кеңиртип, тейлөө сапатын жогорулатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Ма Жүншэн жан сандын картаңдашуусуна делгер теңталашып, жалпылык жабдууларды картаңдарга ылайыкташтыруу жана бүгүсүз кылып өзгөртүүнү күчөтүп, картаңдарды сүйөр коомду чогуу куруу ортого койду. Туруктуу мүчө Сай Шиужун негизги жалпылык саламат сактоо тейлөөсүн тең барабарлаштырууну сызыл жылыштатып, асыл сапаттуу дарылоо саламат сактоо байлыктарын айыл кыштактарга жана негизги катмарга ыктатууну түртмөктөө сунушун берди. Туруктуу мүчө Ши Нанхуа партия топсуз ишмерлер атынан сөз сүйлөп, жан сандын өзгөрүүсүнө ылайыкташкан агартуу байлыгын орунлаштырууну кемелдендирип, эл ыраазы болгон агартууну жакшы башкаруу сунушун берди. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы Ян Жин жыналышты башкарды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыналышы 26-нчү күнү түштөн кийин Бээжинде жабылды. Жыналыш эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин күчөтүп, жалпы элдин ортоо байлуусун тыңгылыктуу жылыштатууну кеңеш темасы кылып, өкмөт иштерин талкуулашты. Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң жабылуу жыйналышын башкарды. Ары сөз сүйлөдү. Ван Хуниң мындай билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге жол кылган жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитет элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, адамзат тарыхында көлөмү эң зор кембагалыктан арылтуу өткөрүнө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетүүнү орундаштырып, дүйнөдөгү көлөмү эң чоң агартуу системасын, коомдук камсыздоо системасын, дарылоо саламат сактоо системасын, шаар турак жай камсыздоо системасын куруп чыгып, жан жактуулуу сызыл түрдө элдин турмуш сапатын жогорулатып, жоочулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүп, эл иштери жөнүндө тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, жалпы элдин ортак байыбында басмырт кадам алынды. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин жакшы аткарып, эл саясий кеңеши эл үчүн дегенде бекем туруп, партия жана өкмөттүн эл бактын арттыруу, жалпы элдин ортак байыбын туруктуу арымда түртмөктөгү шай кешип күч чыгарып, жүнгөчө замандаштырууну башымчылыштатууга эл көңүлүн кеңири уютуп, ортак таанымды уютуп, акыл күч чогултуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Ортак байыу социалисттик замандаштыруунун зарыл нишаны. Жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу баардан зарыл. Эл саясий кеңеши башвизи Си Цзиньпиндин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эткенин соройту. Жалпы элдин ортак байыбын мыкты жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйналышындагы сунуш жана 15-чи 5 жылдык жоспор программасындагы байланыштуу милдет орундаштырууларды эмежиктеп, 15-чи 5 жыл мезгилиндеги эл турмушу курулушун күчөтүү, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү, кирешени бөлүштүрүү түзүмүн кемелдендирүү сыяктуу жактардагы маселелерге ыктап, саясий кеңеш мүчөлөрүн элге пайдалуу кеңештерди көп айтып, элге нарп жеткирген иштерди көп иштөөгө уюштуруп, партия жана мамлекеттин чара белгилеп орундаштырууларынын орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө күч кошуп түртмөктөп, замандаштыруу курулушу табылгаларынан жалпы элге ан сайын калыс нарп жеткирүү керек. Мамлекеттик саясий кеңештин бүтүн жылдык кызмат милдеттерин жогору сапатта бүтүрүп, саясий кеңеш кызматын сызыл жакшы кармоо керек. Дошко коюу аркылуу жыйналышта фу күйдү 14-чү кезектин мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүгүнө маданият, адабият, тарых жана үйрөнүү комитетинин орун басары мудурлугуна толуктоо бекитилди. Жауз Оң Чийни 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүк, улут жана дин иштери комитетинин орун басары мудурлук милдеттен калтыруу, ары анын мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кабылданды. Жаң Жоо Хуаны 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүк милдеттен калтыруу, ары анын мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кабылданды. Жаң Линин 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүгүнүн суроосун кабылдоо жөнүндөгү чечим кабылданды. Жыйналышта Гу Шөмин, Хау Жоң, Шинбао Ан, Ли Хэ Юэнин 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кайталай моюндалды. Жабылуу жыйналышынан кийин Жүнгө Курулуш Академиясынын академиги, Бейжин Хымья Өнөр жай Даш Өсүнүн башчысы Тан Тенви

0: жоопту жолдоштордун өз алдына байлык башкаруу таанымын бекем тургузуп, ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармактардын изсиз өлөштүрүүнү астайдыл жакшыгармоосун талап кылган. Малия менен экономика байланышын жакшы бир жактуу кылып, ан сайын дилгер малия саясатын жакшы жолго коюп, экономиканын туруктуу артуусу, курулманын жакшыруусун күч сала илгери сүрүү керек. İş hukuk жана чыгаша жоопкерчилигин илми айрып, борбор жана жергилик малия байланышын кемелдендирүү керек. Малия чыгаша курулмасын күч сала жакшыртып, мамлекеттин олуттуу стратегиялык милдети жана негизги эл турмушу малия күч камдоосун күчөтүү керек. Жергиликтүү өкмөттүн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, малия коопсуздугу жана сызыл өнүгү төмөн сызыгын бекем коргоо керек. Малия экономика тартибин катаңдаштырып, малия каржысын калыпташтырып, жогору өнүмдү иштетүүгө кепилдик кылуу керек. Кийинки жарым жылдык малия кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, байланыштуу каржыны иштетүү эпкинин күчөтүп, малия акча саясатын шайкештирүүнү күчөтүп, негизги катмардын үч камсыздоо төмөн чегин бекем сактап, 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашырууга ан сайын зор салым кошуу керек. Анхуйдагы мезгилде Диңшөйшаңдагы ФИШИ Одандык Малия Идарасы, Жүнгө Илим Техника Дашөөсү Илим Техника Акыл Жөндөмдү Зат Жаратуу Борборунда текшерип иликтеди. Диңшөйшаң Анхуй өлкөсүнүн башчы Ши Жинпиңдин табыштоосун эсте бекем сактап, көп түрдүү мамлекет өнүгүү стратегиясы кабатталуу артыкчылыгын көрсөтүп, жүнгөчө замандашкан Анхуй барыкчасын чымырканып жазуусун үмүт кылды.
1: 8 айдын 26 күнү саат 10:30 айланасында Непалдын түндүк бөлүгүндөгү Расува районунда көлөмдүү жер көчкү апаты көрүлүп, Шизаң Рыказы шаары Жилоң Отаны Жилоң чегара боозунда кишилердин оор даражада жаралануу көз жумуу, байланышы үзүлүү абалын келтирип чыгарды. Апат айынан Жилоң отаны Жилоң чегара боозу багытында жол үзүлдү. Адамсыз учак аркылуу күзөтүп, Жилоң чегара боозунда имараттар көмүрүп калганын байкады. Учурда куралдуу сакчы Рыказы тармак отряди эч жактын ак майданга барып бир жактуулук кылды. Апат көрүлгөндөн кийин чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин биргелик орундаштыруусу боюнча Жүнгө АНнын тобу чукул тең талашуу долбоор механизмин дароо козготуп, чукул тең талашуу куткаруу күчтөрүн биргелик жоспорлоп орундаштырып, Бээжин, Ласа, Чыңдуу, Чоңчиң сыяктуу жерлерден геология, курулуш, куткаруу сыяктуу техника адистерин жана кооптон куткаруу белдүү кадрларды которуп, көп жөндөмдүү чалгындап текшерүүчү адамсыз учак, 3 мерчемдүү лазер нур менен саумия кулуу аппараты, өмүртү текшерүү аппараты жана чоңтиктеги курулуш коомунан куткаруу жабдууларын алып, апат көрүлгөн райондорго барып, кооптон чукул куткаруу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Шизан күчтүү уюмдап, нак майданда дарексиз жоголгондорду издеп куткарууну бүт күчү менен жакшырткарып, апатта жабыркаган жоочулукту маалында которуп, ылайыктуу орундаштырып, зыянга учураган негизги жабдууларды убакыты бекем кармап чукул оңдоду. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белендөө идарасы борборун апаттан куткаруу заттык буюмдарын бөлүп, жоочулукту куткарып жардам берүү кызматын жакшы иштөөнү колдоду. Малия министрлиги, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 120 миллион юандык борборун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул алдын бөлүп, Шизаңдын чукул куткаруу жана жабыркаган жоочулукка жардам берип куткаруу кызматын кулаш жайдыруусун колдоду.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арымалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бир топ атай туруу аракетин жолго коюп, жасоочулукта күчтүү мамлекет, тордо күчтүү мамлекет курууда жаңы белеске кадам алууну түртмөктөйт. Таныштырууга негизделгенде 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин жасоочулук кошулма наркынын GDP'де ээлеген салмагы сызыл 25% айланасын сактап, жалпы 504 чыгаан даражалуу акыл жөндөмдүү завод курулуп бүтүп, мамлекет жашыл завод өндүрүш наркынын жасоочулук жалпы өндүрүш наркында ээлеген салмагы 9%дан 22%га жогорулаган. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгаан жасоочулукту бачым өнүктүрүп, жөрөлгөлүү чарбаларды жаңылуу аракетин жолу коюуга уюмдайт. Топтоштурулган электр жолу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн түркү кесиптерди бачым жаратып, 2035 жылга барганда жаңыдан гүлдөнгөн чарба өнүктүрүүдө үлгү көрсөтүү Бакча районунан 100 айланасында, үлгү көрсөтүү керканасынан 1000 айланасында жетиштирип чыгууга чымырканат. Квант илим техникасы сыяктуу келечек чарбалардын экономиканын жаңы артуу түйүнүнө айлануусун түртмөктөйт. Биз чарбада жаңылык жаратууну күчөтүүгө күч салып, мамлекеттик жасоочулукта жаңылык жаратуу борбору, жасоочулук орто сынак өрүшү сыяктуу аралжыларды жакшы куруп, жакшы иштетебиз. Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо атай аракетин тереңдей жылыштатып, жаңы бир урпак маалымат техникасынын жан жактылуу, бүт чынжырда жайытылып колдонулуусун бачымдатабыз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм чарбасынын жашоо күчү оргоп, жаркын түйүндөр көптөп көрүндү. Негизден караганда эсептөө күчү тоомун эмерчиктеп 70%ден ашууну эсептөө күчү чоң жолу курулду. Колдонуудан караганда жасанды акыл жөндөм, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу бүт чынжырга негизинен ширетилди. Жөнгө салуудан караганда 200 жуук жасанды акыл жөндөм алгылыктуу өлчөмү жеңиштүү изилдеп түзүлдү. Быйыл өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги жасандакыл жөндөм кошулган, машинадам кошулган, өнөр жай интернет тору кошулган сыяктуу асыгатмалуу майдан көрүнүштү. Жетиштирүүнү бирдемчи кулач айдыра, чарбанын жаңыланып жогорулоосун түртмөктөдү. Ошону менен бирге көптөгөн түйүндүү салаларга карата жакынкы мезгилде бир топ каратмалуу саясаттарды чордондуу жарыялады. Акыл жөндөмдүү торду жаңы энергиялуу автоунаа чарбасына жалгап өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспор.

0: орточакан керканлардын өнүгүүсүн илгери сүрүү 15-5 жылдык жоспор сыяктуулар камтылган. Маалыматка абарлашуу кесиби жагында 6G'ни 15-5 жыл мезгилиндеги зарылдын зарылы кылып, өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу, техника сынагы жана өлчөмдү изилдеп жасоону бачымдатып, 6G'ни соодада колдонууга жакшы камылга көрөт.
1: Кабарчынын энергия жана маалыматташтыруу министрлигинин билдирүүсүнчө, бейдоо системасынын ар кайсы салалардагы колдонулуу кеңдиги жана тереңдиги бачым кеңирип, учурда түйүндүү салаларда бейдоо терминал жабдуулардын сакталган мөлчөрү эми 40 миллион жүрүшкө жакындап, универсал колдонуп сиңип кирүү салыштырмасы болжолу 90% болду. Учурда бейдоонун орун белгилөө жөндөмү акыл жөнөмдүү телефон сыяктуу көпчүлүк керектөөчү түшүмдөрдө негизинен өлчөмдүү септемеге айланды. 2026-жылы алдыңкы жарым жылда мамлекет ичи базарынын кол телефон товар чыгаруу жалпы мөлчөрү 133 миллион тал, 98% ашууну бейдоо орун белгилөөсүн колдойт. Бейдоо кыска маалымат урнуучулар 55 миллиондон ашкан. Бейдоо системасынын каттоо ташмал сыяктуу кесип салалардагы колдонулуусу сызыл тереңдеген. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин көптөгөн шаарлар орток баарлануучу эки дөңгөлөктүү мотосекилит, кыдырма такси сыяктуу өзгөчө белгиленген чөркөмдө 100% бейдоо колдонуу ишке ашырылган.
0: Гоуе маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Коом коопсуздук тармагындагы 5 чыган үлгүлүү өкүл тарбия сөзүн үстүнөн өткөрүп, алгачкы мүдөнү сактап, ак жүрөк көтөрүмдүүлүк менен бейпилдикти коргоо негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, өздөрүнүн кылмыштуу иштердин бетин ачуу техникасы сыяктуу салалардагы күрөшүп жараткан натыйжаларын, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болгон таасирдүү аңгемелерин, мамлекет коопсуздугун, коом амандыгын, эл бейпилдигин коргоо үстүндүлүгүндө иш жүзүндө аракет аркылуу берген антын үстүндө көрсөтүп, бышкан жөндөм аркылуу халайыктын бейпилдигин коргогонун ортоктошту.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик электр тору өзгөчө жогору чыңалуу жол курулушун бачымдатып, жаңы энергия базасы менен эсептөө күчү жабдуусун шайкештүү жайгаштырууну түртмөктөп, жаңы энергияны өз жеринде жогору өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүп, өлкө район алкыган электр жеткирүү жөндөмүн 500 миллион киловаттка жеткирип, район аттаган электрин өз ара жардам берүү жөндөмүн 14-5 жылдын соңундагыдан 2 эседен ашууну кеңиртет.
0: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети сыяктуу үч тармак жакында кулактандыруу басып таратып, үй бүлө доктурлары менен кол коюшуу тейлөөсүн бирдемче кемелдендирди. Кол коюшуу тейлөөсүн бүт бөлүм доктурларын атайы бөлүм доктурларына кеңиртип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппаратын 2-3 даражалуу өкмөттүк доктурканаларга узартат. Үй бүлө доктурлары алгач оору мүнөздө жооптуулук түзүмүн түзөлөштүрүп, санарыптештирилген жабдууларга сөнүп, негизги катмар доктурларынын тейлөө жөндөмүн сызыл жогорулатат.
1: Бүгүн алгач түркүмдөгү чек ара алкыган электрондук соода буюмдары Хыңчин, Нянгуаң жүк ташымал борборунда өлчөмдөштүрүлүп, чордондуу белги салынып, оромолонуп, таможня текшерүүсүнөн өтүп, Хыңчин өтмөгүнөн өтүп, Аумын эл аралык учак жайга жеткенден кийин чет элге карай жөнөдү. Бул Аумын Хыңчин чек ара алкыган кургактык аба катуу бирикме ташымал кесибинин расмий жүргүзүлгөнүнөн белги берет. Келечекте аталган кесип көнүмдөштүрүп кулачайдырылып, экспортолуучу товарлар эң тез болгондо 2 саат ичинде эле толук барыштуу жумушту ар учакка жүктөөлүүнү бүтүрүп, бүт жер шарына жөнөтүлөт.
0: Иран менен Омандын 25-күнү жарыялаган бирикме билдирүүсүнө караганда, Оман ички иштер вазири Бадыр ошол күнү Иранда иш сапарда болуп, Иран ички иштер министри Аракчи менен Хормуз деңиз кысыгы каттоосун калыбына келтирүү маселеси жөнүндө бир түрдүү баскычка бөлүнгөн кандырганы талкуулашты. Конкрет мазмуну тараптар чогуу акылдашып бекиткен убактылуу каттоо ташмал коридорун куруу, деңиз кысыгындагы минаны чогуу тазалоо сыяктууларды камтыйт. Билдирүүдө мындай делген: тараптар дагы уландуу техника сүйлөшүүсүн өткөрөт. Мындагы максат түбөлүктүү каттоо жолун орундаштыруу сыяктуулар жөнүндө келишим тил табышуу. Иран маалымат аразыларынын 25-күнү кечтеки кабарына караганда, Ирандын орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади мыналарды билдирди. Байланыштуу убактылуу суу ташымал коридору орундаштыруусуна караганда, тек соода кемелеринин гана Хормуз деңиз кысыгында жүрүүсүнө уруксат кылынган. Парыс колтугуна кирген каттоо линиялары Иран суу үрөнүнөн өтөт. Парыс колтугунан айрыла турган линиялар Оман жана Иран суу үрөнүнөн өтөт. Мындан башка АКШ маалымат аразыларынын 25-күнкү кабарына караганда, АКШ мамлекет иштер катчысы Рубио жакында көптөгөн АКШ ынтымагындагы мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен телефондо сүйлөшкөндө, АКШ Иранга карата жаңы аскер иштер аракетин жолго коюудан убактылуу сактанып, уландуу деңиз үстүн тороо жана жаңы жазалоо иш чарасы аркылуу Ирандын экономикасына болгон басымын күчөтө турганын айткан. Кабарда айтылуусунча, бул саясат аз болгондо АКШ орто мезгилдүү шайлоосунан кийинге чейин улануусу чамаланган.
1: Канада Федерация өкмөтү 25-күнү мындай жарыялады: 27 миллиард 600 миллион Канада доллары, болжолу 133 миллиард 800 миллион юан эл акчасы наркындагы 700 түрдөн ашуун АКШ товарларынан 15%-50% чейинки каршы жаза таможня бажысы кошуп алынат. Булар болот алюмин, сүттөн жасалган түшүмдөр сыяктуу салаларга катыштуу. Байланыштуу чаралар 9-8 күнүн баштап расмий күчкө кирет. Канада өкмөтү ушуну менен бир убакта жардам берүү планын жолго коюп, соода согушу соктугуусуна учураган Канада орточакан керканларына түйүндүү жардам берүүнү жарыялады. Ошол эле күнү АКШ зунтуну Трамп коомдук байланыш маалымат аралчысында маалымат жарыялап, Канада баштан аяк акышыны алда пайдаланып келгенин айтты. Трамп ошол эле күнү дагы мындан ары Канада Онтарио штаты менен өтө көп соода карым-катоосун алып барбай турганын, Онтарио көлүнүн атын акыш көлү деп өзгөртүүнү ойлоп жатканын айтты. Канада өнөр жай министри Джоли ошол күнү жооп кайтарып, Канаданын Онтарио көлүнүн атын өзгөртпөй турганын, өзүндүк баардык укук таламын коргой турганын айтты. Онтарио көлү Түндүк Америка материгиндеги 5 чоң көлдүн бири, акыш менен Канаданын чектешкен жерине жайгашкан. Көл районунун түндүгү Канада Онтарио штатына, түштүгү акыш Нью-Йорк штатына туташат. Акыш маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Онтарио штаты акышынын 10-канча штатынын эң чоң жалаң экспорт кылуучу нишан жери.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия зунтуң маалымат катчысы Песков бүгүн Орусия тынчылык тармактарынын АКШнын борбордук тынчылык идарасынын башчысы Раткерев менен жолугушканын, Орусия зунтуңу Путиндин байланыштуу табылгалардан кабар тапканын ырастады. Путин Раткерев менен жолугушпады. Песков ан сайын көп ички алкаларды ашкерлебеди. АКШ маалымат аражыларынын мында мурдагы кабарына негизделгенде, Раткерев АКШ армиясынын бир ташуучу учагына олтуруп, 25-нчи күнү Латвиянын ордо калаасы Ригадан учуп Москвага жетип барган.
1: Австралия 25-нчи күнү чыгыш Иерусалымга жайгашкан БМОнун жакынкы чыгыш куткаруу курулуш ордунда жүргүзүлүп жаткан кесиптик тарбиялоо борборун чаккан. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде, Австралия мамлекет коопсуздук министри Бен Гэбл атрет баштап чабуул аракетин жолго койгон. Полиция Австралия жактын жоргун эл аралык законго кайшы деп айыптады. БМО жак Австралия аракетинен жергиликтеги палестиндик жаштардын уландуу кесиптик агартууну кабылдай албай турганын билдирип, Австралияны байланыштуу жоруктарды дароо токтотууга айдактады.
0: Испания өкмөтү 25-нчи күнү көчмөндөр жана калкылоо түзүмү сылатына чатыштуу эки алгачкы долбоорду алгач айлампада текшерип тастыктоону бүтүрүп, көчмөндөрдү кайтарып жиберүү жана эл аралык калкылоо өтүнүчү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү пландап, ушул аркылуу али уланып жаткан Испания өтмөлүк жери Сиутадагы көчмөндөр кирисине тең талашты.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 25-нчи күндөгү кабарына негизделгенде, АКШ Тексас штатындагы бир бөлүк райондордо 24-нчи күнү токойго өрт кетип, өрт тез жамыраган. Өрт кетүү аянты 200 чарчы километрден ашып, аталган штаттын орто бөлүк районундагы эки оодан таасирге учурады. Жергилик элдерди таракайлаштыруу буйругун түшүрүп, бир бөлүк жогору ылдамдуу таш жолдор жабылган. Өрт кетүү себеби али текшерилүүдө.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бежим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Синжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Синжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Абдунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде Аптонум районунун Синжанга нышандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулач жайдырып, өзара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун күчөтүп, чоңку абалуутуу ортоктук таанымын бирдемдей бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тиңжоо сапары, Чуанжоо санжы дилдеш болуу. Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын Синжаң санжыга келип карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, изилдөө үйрөнүү лагердин башталуу аз эмес санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанжоодан келген 50 окутуучу окуучу санжы шаардык 9-чү орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодагы окутуучу окуучуларды үнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Синжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыстатылат. Фудиан Чуанжоо шаардык агартуу идарасынын 4-түнчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоо менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар тең жолго чогулуп, карым каттоо

Аштуруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Төнжөдөгү окуучулардын жибек жолу маданиятындагы кууз санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өзара үйрөнүп, өзара үлгү алып, достук орнотуп, Төнжөө санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоң Чиңде декламация кылуу китеп окуу үйүнү аркылуу Тянышанды балкытуу. Чоң Чиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоң Чиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуңтаң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшу Фан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоң Чиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоң Чиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: Биз чогуу Зозуңтаң маданият бакчасына кирип, чегере коргоо тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чегер районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоң Чиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу Анар Ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлуңжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номерлерди аткарып, көпчүлүк өз ара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын орток кулаш жайдырды. Хэйлуңжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: Мен Алтайдын кооздугун Хэйлуңжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

8-nji adam ömelerden quş kerji taň kygan mezgil. Aptunum raýonundan argas yerlerindeki atyz başlary, möme baktar mömelerge tolup, diýkandar möme özü menen garbalas bolup jatdy. Bul mezgilde Kuçar şaharyndaky 8200 modon aşoň ýerdeki şinmei art-artynan bysyp, munun içinde mömege girgen gülöm 660 modon aşat. Kuçar şaharynyň Arbatay şaharçasy Laýsuw gystagyndaky şinmei östürüp bagçasynda tutaş ketken şinmei bagy koýu ösüp, şahtary mömege tolup, kişini özgeçe eliktirip durat. Bagbandar tokoy arasında toktoboy aralap, üzü, hayru, jaşykka salyp atarlu, ar gaýsy alkaktardy çukul tartipde alyp baryp jatdy. Bul жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарттын пайдасында. Бул жердеги шинмейлер мөмөсү томолок, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул хуңти, жүфүң, шахый, маты катарлуу 15 түрдүү сортту өз үчүн алат, багбандар сандыкка жүктөп салмагын өлчөө, автоунаага жүктөп сыртка ташуу менен карбалас болуп, түркүм-түркүм жүзүмдөр Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Чиансу катарлуу өлкө шаарларга ташылды. Санжы шаары Ташичу шаарчасынан Лун кыгыштагында бул жердеги Шахэй Ламмей жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 градуска чейин болуп, түсү жакшы, сапат өзгөчө жакшы, базарда камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Багыраш ооданынын Чикен Нурайлы мамлекеттик 3А даражалуу Шихай шабдалы чечеги экология көрүк районунда кып-кызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок, толгон түсү кишини эликтирет. Азыр шабдалы бакта мөмө өзү башталып, көптөгөн саякатчы атагын угуп, мөмө өзүнү туюнуп, мөмөлөргө ооз тийүүгө келди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar duguudakı köpürüŋüz bolot. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден солук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан тазардакты ормандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96 Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы бетке баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96 уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайышты, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы

кулаштыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Котен аймагы Котен ауданынын Ханирх шаарчасындагы шаал эгинчилик түтүнү Межит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулаш жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызылып айландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги билесилүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, тектир айынындагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен удандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул кыйын болуу маселелерин тез темти чечип, ошол жердин шаалыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960-тан 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы эткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда курч артып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектөө шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, энечке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулаш жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы эткей чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруп бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, керканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйын боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөрү атылетинен 96 бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгү чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү сугаттоону электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

Берүүз уланта азырдыктуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жети айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, жетинчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Чинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 4.4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70.4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспорту нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөчкүчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыл асылдашты. Соода формасы сызыл асылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүк алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17.4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59.3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүк алуу товарлары экспортунун артуу ырдалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95.8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүк алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150.4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрү курулушунун түрткүсүндө жетинчи айда Жунго Шинжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүк алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150.3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, Жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292 миллиард 360 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын 87.2% ээлеп, өзөктүү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы, Африка менен болгон импорт экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44.3%, 112.3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кирканалар туруктуулук негизинде илгерилеп, тышкы каржы кирканаларынын жашоо күчү көрүнүктөндү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин автоном район боюнча импорт экспорт эстелигине ээ киркана 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14.8% артты. Мунун ичинде элдик кирканалар, чет эл соодагерлери каржы салган кирканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15.2%, 29.8% артты. Элдик кирканалардын импорт экспорт суммасы 5.6% артып, бүт автоном районунун импорт экспорт жалпы наркынын 95.2% ээледи. Тышкы каржы кирканалардын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349.3% артты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7.4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулуу буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдүү товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20.7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10.787.000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Шинжаңдын айыл

түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7 миллиард 350 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60,2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2 миллиард 580 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225,9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак үздү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

экени. Ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шоюан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Шинжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер, илим изилдөө жабдуулары, тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шоюан Жунгу айыл чарбадашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдын катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шоюан мындай деди: сөзсүз алдын катардагы жаңы техника жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып жакшы үйрөндү атызга эрте сепкеле болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп гүлдөп жаткан Шинжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шоюан ишкана толтуруп, назарая жактан кортунду чыгарбай кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктүү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптоном райондук айыл чарба илимдер академиясы түштүк Шинжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта он канчамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Жордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шоюандын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шоюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шоюан коллектив менен алдарты болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жыйып иреттеп, үзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы тайыныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы, ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштырыла турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулорто коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назарыясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шоюан сызыл моюн сунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шоюан коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңиртилген көлөм жалпы 40 миллион моодон ашуун болуп, 13 миллиард юань экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шоюан дагы эле бир тал жакшы үрөөн үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шоюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жол ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат? Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек? Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бербизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыз досунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай жакшырылат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жалпы эл дарылоо камсыздоосу 15-чи 5 жылдык жоспорун жарыялап келечек 5 жылдык нишанды айкындаштырды. 2030 жылга барганда негизги дарылоо камсыздоосу жалпылык тейлөөсүнүн колдонулуусу сайын күчөйтүлүп, дар

Ukamсыз досу коопсуздугуна кепилеттик кылуу жөндөмү бекемделип жана өстүрүлүп, дарылоо укамсыз досу фондунун иштетилүү өнүмү ан сайын өстүрүлөт. Жоспордо 26 түрдө иш жүзүндө чара 8 жагынан ортого коюлуп, жалпы элди каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган. Адал бирдикке келген коопсуз калыптуулашкан мүмкүнчүлүк сызыл болгон көп катмарлуу дарылоо камсыздоо тору күчөп жаратылды. Эл турмушу төмөнчөгүн толук камсыздандырып камсыздандыра ала турган болуудан жакшы камсыздай ала турган болууга бет алууга түрткү болду. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын толумдуулаштырууга сызыл күч чыгарылды. Негизги катмар дарылоо камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, оорору камсыздоосу жана дарылануу жардам камсыздоо деңгээлин өстүрүп, төрөт камсыздоосу түзүмүн толумдуулаштырып, соода дарылануу камсыздоосунун өнүгүүсүнө зор күч менен түрткү болуу, жумушчу кызматчылардын дарылануда өзара жардам берүү сыяктуулардын тартиптүү өнүгүүсүн колдоо. Бир сыйра чаралар көп түйүндө шайкештирилип, терең илгери сүрүлүп, дүйнө боюнча эң чоң дарылануу камсыздоо тору үздүксүз тыгыз токулду. Атайын түр түзүм орундаштыруусу катары узун мөөнөт папесте камсыздоосу айрым орундаштырылып жолго коюлат. Жоспордо 2030 жылга барганда узун мөөнөтү папесте камсыздоосу түзүмүнүн бардыгы бир туташ камсыздандырыла турган райондорду каптай турганы, ошону менен бирге узун мөөнөт папесте тейлөөсү жөндөмү жана техника деңгээлин өстүрүп, узун мөөнөтү папестеге байланыштуу салаларда жаңылык жаратууну илгери сүрө турганы айкындаштырылды. Камсыздоого катышуучулардын камдоосуна кепилеттик кылуу үчүн жоспордо калгачкы эл турмушу иш жүзүндө иштеринде көп түрдүү чаралар ортого коюлду. Конуштануу күбөлүгү менен негизги дарылануу камсыздоосуна катышуу саясаты жүзүлөштүрүлөт. Ийкемдүү жумушка орундашуучулар, жаңыша жумушка орундашуучулардын негизги дарылануу камсыздоосуна катышуусуна шык жана медет берилип, жумушчу иштетүү жак менен өрүш керканаларынын акы тапшыруу жоопкерчилиги айкындаштырып, укук таламын камсыздоо сыяктуулар күчөйтүлөт. Шайкешип ыслат кылып, карапайым калыкты дарылануу дары иштетүүдө ан сайын камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Жоспордогу медицина дары тейлөө ыслатын тереңдештирүү көрүнүктүү орунга коюлду. Дарылоо камсыздоосу тизмесин башкарууну бир туташ пландап калыптуулаштыруу, чыгашууларга ыслатын тереңдештирүү, дарылоо тейлөөсү баасы ыслатын илгери сүрүү, медицина дарыгерликте жаңылык жаратуу, жогору сапаттуу өнүксүн колдоо сыяктуулар. Келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосу тизмеси дарыдан дарылоо тейлөөсү түрү, дарылоо коромо материалдарына чейин кеңейтилип, элдин дарылануу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо камсыздоосу фондунун иштетилүү өнүмүн өстүрүүсүнө дем берилет. Калыктын оору көрсөтүүсүндө көмүрдү куткара турган акчасын жакшы сактоо жагында жоспордо фонд башкаруу жана көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фонд камчоту жана аракетин башкарууну күчөйтүү, фондду көзөмөлдөп башкаруу салмагын ашыруу, бүт барышты көзөмөлдөп башкаруу системасын толумдуулаштырып, фондду көзөмөлдөп башкаруунун узун өнүмдүү механизмин толумдаштыруу сыяктуулар тогу тейлөө озоттоштурулуп, элге оңтойлук жаратылды. Келечек 5 жылда жоспордо жалпылык тейлөө менен камдоону көп түрдүү үйлөштүрүү, оңтойлоштуруу, жалпылык тейлөөнү сана арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу өнүмүн жөндөмдөштүрүү сыяктуу көп жактан күчөөгө түрткү болду. Эшик алдында дарылануу дарылануу камсыздоосуна түрткү болуп, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо атайын аракетине жардам берип, кыштак саламаттык сактоо үйү тастыктаган акимчилик кыштактардынды башкаруучу өлкөмүнө кирүү салыштырмасын 98% ашырууга кепилеттик кылып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын адаттагы оору мүнөздө дарылоо акы саясатын жүзүлөштүрүп, окшош болбогон даражадагы дарылоо аппараттарынын айырмалуу отчет кылуу саясатын толумдуулаштырды. Дары баасында кайрманы тордо текшерүү, баасы алыштыруу куралын колдонууну толумдуулаштырып, дары баасын тордо бир кнопка менен сүрүштүрүү, иш жүзүндө убакытта салыштыруу жана дары сатып алуу ордуна жол баштоо сыяктуу жөндөмдөрдү иш жүзүнө ашырып, дарылануу камсыздоосу дарылары булут өрүшүн сызыл озоттоштурду. Камсыздоо болуудан ан сайын жакшы камсыздоого чейин пландын айылгы камсыздоого катышуучулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге сиңдирилди. Кийинки 5 жылда бул дарылоо камсыздоо тору ан сайын тыгыз, ан сайын жылуу, ан сайын мыктуу токут.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда дарылоо камсыздоосунун сапаты кандай өстүрүлүп, өнүмү кандай ашырылат деген медициналык жаңылык бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты мен өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы

0: Бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагы устакы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оонда акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамыр жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүздулан таздурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Туз ар түрдүү даамдар ичинде алдыңкы катарда турат. Биз аны менен чүйгүн даамдарды жасоого, ошондой эле аны менен өсүп жетилүү жана метаболизмди сактоого ажаттуубуз. Бирок чегинен ашып кетсе иш бузулат. Жакында бир түрдө изилдөөдө жогору натрийлүү азык түлүктөрдүн жүрөк кан тамыр системасына болгон зыян даражасы алгачкы жолу чыгарып ташталган болуп, мунун ичинде эме туздуу болуудан эң коркот. Жүрөк анын артынан ээрчийт экен. Туз көп керектелсе кан басымы жогорулап кете турганын баарыбыз билебиз. Бирок көптөгөн киши натрий ионунун жүрөк ме кан тамырларды кандай кылып арым сайын буза турганын билбейт. Натрий ионунун бир өзгөчөлүгү болуп өзүндө суу кулпулап калуу касиети бар болот. Тузду көп керектегенден кийин дене сиңүү басымынын тепе теңдигин сактоо үчүн көп мөлчөр

түрдөгү сууну кан тамырда калтырып коет. Муну менен кандын жалпы мөлчөрү кеңейип, тамыр бет уланды жогору басымга чыдаштык берип, кан басымы жогорулайт. Жыл бою кан басымынын өлчөмдөн ашып кетүүсү кудум жогору кан басымдуу мылтыгы менен кан тамырдын ички бетин токтобой чайкаганга окшойт. Индотиянын коргоо кабатын бузуп, өнөккөс сезгеничти келтирип чыгарып, кан тамырлар акырын катуулашып, серпилгичтигин жоюп, артерия катышуусун калыптандырат. Бул түрдө жаракаттануу тек белгилүү бир жер менен эле чектелбейт. Кайра бүт тенедеги кан тамырларды бойлоп жайылып, чоң мээ, жүрөк, төмөнкү мүчө кан тамырлары арт артынан таасирге учурайт. Тек ар кайсыл мүчөлөрдүн чыдаштык берүү даражасы окшош болбойт. Зыянга учуруу даражасы айырмалуу болот. Майып болуп калуунун өмүрдү теңшөө жылы мөлчөрлөштүрүлгөн өлчөм кылынып, алгачкы жолу жогору натрийлүү азык түлүк келтирип чыгарган 6 чоң жүрөк кан тамыры оорусунун жүк тизмеси сестмалуу тизип чыгарылды. Мээге кан түшүү алдыңкы орунда турат. Кан жетишпестиктен болгон жүрөк оорусу жогору кан басым мүнөздүү жүрөк оорусага ээрчип келет. Жүрөк талаанчасы титирөө, жүрөк талаанчасы кагуу, ай орта өсмөсү жана кан тамыры оорулары айрым-айрым абалда 4-чү орундан 6-чу орунга чейин тизилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму жана Жүнгө тургундарынын тамактануу көрсөтмөсү 2022 жылда барылына жеткендердин күн кабылдоо мөлчөрү 2 граммдан ашып кетпестиги, аш тузуна бөлүп эсептегенде 5 граммдан ашып кетпестиги керек деп сунуш берилген. Мамлекетибиз тургундары куурма кууруганда сала турган туздун мөлчөрү ар бир кишиники 9.3 граммга жетет. Бул дагы жаңюу, туздалган сей сыяктуу азыктыктар ичиндеги жашоонун тузду эсепке албаган дагысы. Көптөгөн кишинин бир маалкы тамактын тузу бүт бир күндүк сунушталган мөлчөргө калат. Мына муну байкоо кыйын эмес. Эгер аш тузунун кабылдануу мөлчөрү төмөндөсө, көптөрдө оорулардын көрүлүү порталындагы ага ээрчи төмөндөйт. Турмушта тузду кандай кылганда аз керектөөгө болот? Биринчи, туз чектөө кашыгын иштетүү. 5 грамм туз болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозуна туура келет. Бөйрөк жөндөмү толук болбогондордун туз жеши ан сайын катаң болуп, 3 граммдан төмөн тизгинделүүсү керек. Эң жакшысы туз чектөө кашыгынан бирди даярдаңыз. Бир кашык 2 граммга тең келет. Туз салганда көңүлүңүздө сам болот. Экинчи, төмөн натрийлүү тузга барган сайын алмаштыруу. 2025 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму төмөн натрийлүү туз түшүмдөрүн иштетүү колдонмосун жарыялап, төмөн натрийлүү тузду адатта каш тузунун ордуна коюп, жогору натрийдин кабылдануусунан келип чыга турган саламаттык опурталын азайтууну сунуштады. Ар бир үй бүлөдө адаттагы тузду барган төмөн натрийлүү тузга алмаштыруу, алгачында жарым адаттагы туз, жарым төмөн натрийлүү тузду аралаштырып иштетүү. Шай кечкенден кийин анан бүтүндөй алмаштыруу сунушун беребиз. Байкас кылууга тийиштүүсү бөйрөк жөндөмү толук болбогондор, балдар, бойкаттар, калийди сактап кала турган дарыларды ичкен же калийдин чыгарылуусу кедерге учурган кишилер төмөн натрийлүү тузду керектебестиги. Калий тузу же адаттагы тузду айрым даярдоо. Үчүнчү, жашурун туздан сергек болуу. Көп учурай турган жашурун туз чоң үй бүлөсү жаңюу, жийжиң сыяктуу татыткылар, туздалган сей, чылаган сей сыяктуу туздалган түшүмдөр, шаң чаң, усан руу сыяктуу бышык эт түшүмдөрү, даяр кесме, тез тоңдотулган азыктык сыяктуу даяр азыктыктар, шуупен, хуамей сыяктуу майда азыктыктарды өз ичине алат. Көптөгөн бөйрөк жеп, азыктыкты аз жеши сунушталат. Азыктык материалдарын көргөнгө боло турган, өз дамындагы нерселерди көбүрөөк жеп, жөнөкөй тамак жасаса эле болот. Иш кошулган чийки материалдарын көргөнгө болбой турган нерселерди аз жеш же керек. 4-чү, тамак жасаганда тузду кийин салуу. Тузду сууга чылап, эт даярдоодон башка абалдарда тек казандан чыгуудан мурда туз салса эле болот. Бул убакытта туздагы азыктыктын ички бөлүгүнө кирбеген болуп, тил учунда окшош эле тузду даам сезими пайда кылганга болот. 5-чү, башка даам теңшегичтерди туздуу даамдын ордуна коюу. Тамак жасаганда пияз, жемжемел, сарымсак, лаза, кавапчын, ачык суу сыяктуу табигый татыткыларды көбүрөөк иштетип, туз жана жаңюуга сөөнүп алууну азайтса, ары табитти ачат, ары кан тамырларга кедерги болбойт. 6-чу, өзгөчө кишилер тобу оозун катаң башкаруу. Адистер мындай эскертти. Төрт түрдүү кишилер тузду катаң тизгиндеүсү керек. Алардын кан тамырлары жана мүчөлөрү натрийге ан сайын сезгир болот. Бөйрөктүн натрийди чыгаруу жөндөмү жана кан тамырларды теңшөө жөндөмү алсыздашкан картайгандар, тузга сезгир жогору кан басым наукастары, жүрөк алсыздоо, даланча титирөө же мурда мээсине кан түшкөн кишилер, бөйрөк жөндөмү зыянга учурагандар. 7-чү, азыктык белгисине кароону үйрөнүп алуу. Оролмолу азыктык сатып алганда, эгер ар 100 грамм азыктык курамындагы натрийдин мөлчөрү 800 миллиграммдан ашып кетсе, жогору туздуу азыктык эсептелет. Ачык суу менен жаңюуну алып айтсак, окшош өлчөмдөгү бир бөтөлкөдөгү төмөн натрийлүү ресип менен адаттагы рецептеги натрийдин мөлчөрү

бүрүндө айырма чоң. Ошого сатып алганда көбүрөөк байкас кылуу керек. Урматтуу кугармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө туз курамы жогору азыктыктардын зыянынан кандай сактануу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн уктоодон мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабат

Zeit per Eus. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда чөнтөк телефону экранын карават башындагы шкафка каратып коюу. Экранды үстүнө каратып коюбоздук. Экран үстүнө каратылган чөнтөк телефон жарым түндө жарыса ойгонуп кетесиз. Доочсуз абалга келтирип бекиткен кезде да экрандан бир учур келгендеги уктуруш нуру караңгыны жарытып сиз жеңил уктаган жатканыңызда көрүү чөлкөмүңүзгө кирип кетет. Экранга карасса нур тосулуп калып нур кайнары көз алмасын дүүлүктүрбөйт. Анын үстүнө эртеси эртең менен колуңузду созуп чөнтөк телефонду алганда экрандын төмөнгү каратылганы сиздин аны оодарганды гана анан убакытты көрө ала турганыңыздан дарек берет. Бул оодар аракетинин өзү бир козготуу аз эмес эсептелет. Бүгүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратып бекитип коюңуз. Кечинде нур уйкуңузду үзүп жибербейт. Экрандын төмөнгө каратылуусу экранды коргоо үчүн эмес, кайра бир түн доошсуз болуу үчүн.

саламаттуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн уктоодо мурда чөнтөк телефонуңуздун экранын төмөнгө каратуу сунушталат деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнөлүмүн. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу урмандар, алды менен бери үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар Шинжаң айыл кыштактарынан өзгөчө тартымдуулугунан акырын-акырын баарланды. Токсун удандык каттоо ташмал идарасынын кадры Нурбия Салам кыштакта турган мезгилде чын пейили жана чын сезим менен калыкты кайгыдан арылтты. Түштүк Шинжаң району айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борборунун көрнөгү илинди. Тоногош түркүмдө Хунан өлкөсүнүн Хыңяң шаарына ташыла турган 10,000 жашык ак кишмиш жүзүм Пычан ауданынан жолго чыкты. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Ардактуу ормандар жай мезгилинде Синжаңдын айлык кыштак саякатчылыгы сызыл жанданып, узун убакыт туруп, шашпай үзүрлөнүп, терең сезине турган кыштак саякаты жаңы сонорго айланып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды бул жерге туш-туштан келүүгө электирди. Өзгөчө элдик конолго, айлык кыштак кофеканасы, кол өнөр тоюнуу сарайы, талаада кону базы сыяктуулардын күн сайын көбөйүүсүнөн улам ар кайсы жерлериндеги салкындоо, саламаттык көтүнөсү, сонор тыныгуу, адабият, көркөм өнөр саякаты. Турак жай сыяктуу көп кайнарлуу жаңы көрүктөр үзгүлтүксүз бардыкка келип, саякатчыларды жолдон өткөнчө даа кагылуудан конуп, шашпай саякаттоого өзгөртүп, айыл кыштактардын өзгөчө тартымдуулугун тереңдетүүгө ыңгайында тоюндурду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Синжаң айыл кыштактарынын өзгөчө тартымдуулугу жөнүндө айтып беребиз.

Быйыл 7-нче айда Джунгуабара идарасы 2026-лык мамлекет боюнча салкындоо климат байлыгы каритасын жарыялап, Баркөл ооданы жай мезгилиндеги орточо температурасы 24 Цельсий градустан ашып кетпей турган салкын климатка таянып, мамлекет боюнча 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына жеңиштүү кирди. Ошол жердеги салкын айылгыштак саякаты сызыл кызып кетти. Баркөл ооданынын Ширинза айылы Ширинза кыштагынан Баркөл Канлуучуан саякат көрүк району менен болгон аралыгы болжол менен 3 км. Кууз экологиялык чөйрө, салкын, жагымдуу климаты күн сайын байып жаткан кесип абалы кишилердин салкындоо, сейилдөө саламаттык боюнча күтүүнү кызуу түйүн мараз жерине айланды. Ширинза кыштагы парткомунун шуучуусу Чаң Вэй мындай деди. Мурда саякатчылар көрүк районго келип бир айланып эле кетип калчу. Азыр 7-8 айда биздин элди конулуулардагы конуу салыштырмасы 80% айланасында болуп жатат. Соода жакшы болгондо үйлөр дайыма тошуп кетет. Саякатчылардын турган убакты дагы барган сайын узарууда. Көптөгөн саякатчылар көрүк районунда апта акырын өткөрөт же 3-4 күн турат. Дагы 3 автоунаалар дагы бар. Өз автоуну айдап келген саякатчылар бул жерде 10 күндөн ашуун туруп айылгыштагы акырын турмушунан чөкмөн кайында үзүрлөнөт. Ошол жер саякатчылыгынын акырындык менен жандануусунан улам барган сайын көп кыштак тургуну айылгыштак саякатчылыгына катышты. Азыр Ширинза кыштагында 38 дыйкандарча сайран жай жана элди конолго бардыкка келип, кой эти каттамасы, суук, жалкал сыяктуу куурмалар саякатчылар сөзсүз ооз тие турган жергиликтүү өзгөчөлүккө айланды. Чечек ачуу мезгилиндеги күн карама, кыч чечеги менен шаалба жер жайыт бир бирине түсүп, көрүк районундагы ат минүү, велосипед минүү сыяктуу түрлөр менен камдап, саякатчыларды жайлоо көрүнүшүнөн каңгы чейин өзүрлөндүрдү. Эгер Ширинза кыштагын салкын тыныгууну негиз кылат десек, Корганнын Лусаугоо шаарчасы Сызгон кыштагы дуумандуу турмуш жана дуумандуу маанай менен даңкын чыгарды. Сызгон кыштагы лаванда байлыгына таянып, айыл кыштак саякатчылыгын зор күч менен өнүктүрүп, кең көлөмдө өстүрүлгөн лаванда жана жайбаракат айыл кыштак маанайы себебинен Сызгон кыштагы лаванда кыштагы деп да аталды. Дагы саякатчылар жагынан жагымдуу түрдө Хуан-Хуан кыштагы деп да аталды. Сызгон кыштагы партия баш ячейкасынын шуудиси кыштак тургундар комитетинин мудуру Пан Лин мындай деди. Күн нуру жаркырап тийип, ыргак акырындагандыктан саякатчылар келсе дагы кеткиси келбей турган болуп калды. Мурда саякатчылардын көбүнчөсү лаванда кең көлөмдө ачыла турган чечек ачуу мезгилинин алды артына жыйнап чечек сейили кылуучу. Бүгүнкү күндө чечек ачуу мезгили болбосо дагы көптөрдүн маданият саякат кыймылдары аркылуу да ар кайсы жерлерден келген конокторду кондуруп калууга болот. Көп жылдык өнүгүү аркылуу

азыр Сызыгүн кыштагында 78 элди конолго, 28 дыйкандарча сайран жайы, ошондой эле 46 өзгөчө түшүмдөр дүкөнү, анда маданият жаратуучулук дүкөнү, кофекана сыяктуулар бардыкка келди. Быйыл кыштак жаңыдан Чуу Чуйхуа Жөөчөндөр көчөсүн жаратып, биринчи мезгилде курулуш ишке кириштирилип, аптанын акырында салют атуу, ырбый оюндары сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдоо жолу койду. Кыштакта дагы мөөнөтсүз түрдө кыштак тургундары күнү кыймыл өткөрүлүп, ырбый кечелиге өзара таасирлешип, сыйлык тартуу сыяктуу кыймылдар кулач жайдырылды. Бешинчи айдан бери Сызыгүн кыштагы тосуп алган саякатчы 800 000 адам иретке жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 200 000 адам иретке жакынашты. Майрам, эс алуу күндөрүндө кыштактагы көчөлөрдө автоунаалар үзүлбөй ар бери өтүшүп, дууман кабалкыды. Панлин мындай деди: дүкөндөр көбөйүп, саякатчылар көбөйдү. Кыштак барган сайын дууман кабылынып, кыштакка кирген автоунаалар көп болгондуктан кыштактын чыйыр жолдорунда дагы автоунаалар тосулуп кала тургандагы абалдар көрүлдү. Мындай болорун мурда ойлоп да көрбөгөнбүз.

Мол жаңы кесип турпаты, жаш ташуу жаңы тоюнусу айлык ыштыктардын электрик күчүн сызылдырды. Сызгонг ыштыгындагы Жэншуу элди конолгусунун башкаруучусу Тен-Тен толкунданган түрдө мындай деди. Кыштак маанайы барган сайын жакшыланып, сонорлошуп, тыныгуу, жаш ташуу, түрдө өзгөчө кичинекей дүкөн жана кыймылдар саякатчыларды туш-туштан келүүгө электирип жатат. Кыштакта базар айланса эле жарым күн кетет. Быйылкы жайкы каникул Жэншуу элди конолгусу жаңылык жаратып, Тоо Талашканасында тамактануу тоюна өтүрөн жол коюп, саякатчыларды мөмө варинасы кайнатуу, колдо писа дайындоого жетектеди. Так айланада ат минүү, базар айлануу саякат түрлөрүн тоюна турган болуп, бул элдик конолгуда конгон саякатчылар адатта 1-2 күндүк саякатты негиз кылган болсо, азыр барган сайын көптөгөн саякатчылар 4-5 күн турууну тандап, Хуанхуан кыштагындагы эле турмушун сезинүүдө. Салкындоо тыныгуу айлык кыштак саякаты дүркүрөө өнүгүү менен бирге Тимсар ооданынын Шинди айылы Шаофэнзи кыштагы көпчүлүккө ички адабият көркөмүн өр саякат маражерин жаратып берди. Жакында Шаофэнзи кыштагы Лонгтай сарайынын жооптуусу Ли Юпинг бир жагынан саякатчыларга түшүк тамак дайындоо менен шашылыш болсо дагы, дагы жагынан айланадагы турмуш үйрөнүп, сыра сыган жерлерди да тааныштырды. Анын элдик конолгусун ачып жатканына 10 жылга жакын болгон. Алгачында сүрөтчүлөр анын короосуна келип сүрөт сызса, кийин кооз өнөр факультетинин окуучулары сүрөт сызуу күйөрмандардагы кошулгандыктан ал күйөөсү менен өз короосун элдик конолгуга өзгөрттү. Азыр Лонгтай сарайынын конуу салыштырмасы 70%дан жогорулап, коно турган саякатчылардын көбүнчөсү 2 күндөн баштап, көптөгөн кишилер бир турганча 4-5 күн турат. Сарайга сүрөтчүлөр жана сүрөт күйөрмандар калтырган 30 канча парча чыгарма илинип, Ли Юпингдин күйөөсү дагы автоуну айдап, көпчүлүктү айланадагы тоолорго барып турмуш үйрөнүп, чыгарматуу менен алектенүүгө жетектеди. Ли Юпингдин үйүнө автоуна менен барууга 10 мүнөт дагы келбей турган Шаофэнзи кооз өнөр сарайы дайыма сүрөт көргөзмөсү жана түрдүү маданият кыймылдарын өткөрүп, аманбап көркөм өнөрдү атызарык жана айлык кыштактарга киргизди. Ли Юпинг конуп калган сүрөт сызуу күйөрмандарына ал жерди тааныштырып эле калбай, бош болсо саякатчыларга жороо болуп чогуу экскурсия. Азыркы Шаофэнзи кыштагы көркөм өнөр чыгармачылыгы жана саякат экскурсия бир толку кылынган өзгөчө кыштакка айланып, кыштакта өзгөчө элдик конолгулардан башка дагы сүрөт коридору, карапөөн, кофекана, чыгармачылык үй сыяктуулар бардыкка келди. Жарым кыштак көркөм көрүк, жарым кыштак туумандуу турмуш менен Шаофэнзи кыштагынын көркөм өнөр маанайы күн сайын коюлашты.

0: Мен болду эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде болалбасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандар эметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бир өздү улантабыз. Токсун ууданы каттоо ташмал идарасынын кадыры Нурбия Салам кыштакта кыска видео тартып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өгүттөп, сатуу жолдорун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашырып, байууга баштады. Ошол менен бирге чын ниет, чыныгы сезим менен калкты кайгыдан арылтты. Бизге байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Нурбиянын кыштакта турган иш издеринен айтып беребиз.

Карасуу кыштагы Токсун ооданынын Сия шаарчасына жайгашкан бул жерде жыл бою температура жогору болуп, шамал көп чыгат. Бүт кыштактагы 495 кыштак тургунунун киши башына 2 моодак айдоо жер туура келбейт. 2014 жылдан баштап Токсун ооданы катуу ташмал идарасынын кадры Нурбия бул жерге келип, кыштакта турушту биринчи шуудий болду. Дыйкандын урпагы катары ал чектүү жерден дагы да чоң экономикалык берекетке ээ болуу үчүн кыштак тургундарын баштап эгүү идея жолун өзгөртүп, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатуусуна жардам берүү керектигин жакшы билет. Кара суу кыштагынын өрүк, жоосай, кун, жүзүмдөрүнүн сапаты жакшы. Бирок интернет сыртында сатуу жолу жалаң болуп, мол түшүм мезгилинде айыл чарба түшүмдөрү дайыма сатылбай жеринде сасып калуучу. Дыйкандын зыянын көрүп, Нурбия сүрөткө тартуу жана кесип жасоону үйрөнүп, жайдагы 40 градус ысыкта атызда көрүнүш алып, дайыма мөмө бактын шактарына тилинип, бүткөн бою топожаң болуп жүрдү. Иштесең тиштей. Нурбиянын кыска видеолору уландуу тегеректен чыгып, саякатчы сатып алуучу соодагерлер түз эле атызга келип терип сатып алып, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу баасы да аябай өсүп, дыйкандардын кирешеси көрүнүктүү. Нурбия эстеп мындай деди: биздин караштуу районубуздун айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты аябай жакшы. Бирок сатуу жолу жалаң болгондуктан дыйкандардын бул мөмөлөрүнүн багында сасып кеткенин көрүп ичим өтө ачышты. Азыр интернет ушунча оңдойло турса, эмнеге биз кыска видео тартпайбыз? Нурбиянын жардамында кыштак тургуну Аныбар Буркандын жүзүмүнүн кирешеси бир каттады. Бул үчүн ал Нурбиян атайын издеп келип, бир желек белек кылып рахматын айтты. Кыштак тургуну Аныбар мындай дейт: Нурбия Шуди бизге аябай чоң жардам берди. Бир канча жылдын алдында үйүбүздүн жүзүмдөрүн 20,000 юанга сатканбыз. Азыр 40,000 юанга сата алабыз. Нурбия Шуди биздин бүт кыштактагы дыйкандарга чоң жардам берди. Ага акча берсек деле албайт, андыктан желек тартууладым. Нурбия таасирленип мындай деди: бир жолу биз эмиле атызга барып жүзүм үзүп жатсак, кыштак тургуну Аныбар токсиклетинин артындагы желегин алып уялып туруп калды. Мен да аябай таң калдым. Анан ал: сизге рахмат, башка нерсе берсек деле албайсыз, бул желекти алыңыз деди. Кыштак алгач келгенде Нурбия кыштактагы атыздарды суугаруучу арыктардын эскирип кеткенин, суугарганда суулар башка жакка агып, суу акым бөлүү тегиз болбой, дайыма кыштак тургундарынын талаш тартышын козгой турганын байкады. Кайчылыкты түбүнөн чечүү үчүн кыштак коллективи 300,000 юан коллектив экономика каржысын чыгарып, арыктарды оңдоо материалдарын салып, кыштак кадрлары кыштак тургундары чогуу атыз арыкты оңдоону чечим кылды. Алгачында көптөгөн кыштак тургундары бул курулушка туура эмес көз карашта болду. Нурбия баштамчылык менен кыштак эки комитет жана кызмат отряд башчысынын бирлешме жыйынын ачып, атыз арык баардык үй бүлөлөргө нарып жеткире турган эл турмушу курулуш экенин сабырдуулук менен түшүндүрүп, кыштак тургундарын арык оңдоого катышууга 4 километр арыкты оңдоп бүтүрүп, көп жылдардан бери басылып калган кыштак тургундарынын көңүлүндөгү түйүндү чечти. Нурбия мындай деди: алгачында бул бир жакшы иш турса, көпчүлүк сөзсүз кубанат деп ойлопмун. Бирок биз бир канча үй бүлөнү аралагандан кийин алар эмне үчүн биз өзүбүз иштешибиз керек деп айтышты. Мен бул деген көпчүлүктүн атызына бара турган арык, андыктан өз иштейбиз. Бул арык бүтсө көпчүлүк тең кубанат дедим. Арык бүтүп, сугаттуу ыңгайлуу болду. Эгүү берекети да ан сайын жакшы болду. Бул кызматтар кыштак тургундарынын өңүндө тикелей көрүлдү. Кыштак тургуну Забиган Кайлыбол күлүп туруп мындай деди: арык оңдолуп бүтүп, суу акы үнөмдөлүп калды. Бир ирет суугарсак 70-80 юан үнөмдөй алабыз. Мен абдан кубандым. Мейли айыл чарба эгинчилиги, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу болсун же малия талаш тартыш болсун, тек калктын иши болот экен Нурбиянын жүрөгүндө сакталуу. 84 жаштагы Курбан Аймат 30 жыл мурдагы курулуш акын ала албай, сызыл чечилбей келди. Узун жыл болгон жип учу татаал тарыхтан калып калган маселеге карата Нурбия шылтуу айтпай, билеселүүлүк менен карыяны жубатып, көп жак менен кеңешип, кайра кайра келиштирип, эң акырында карыянын көңүлүн көп жылдардан бери үйүп келаткан кыйын маселени жеңиштүү чечип берди. Нурбия мындай деди: мен ага, мен төрөлө электе эле бул ишиңиз болуп калган экен. Мен бул ишиңизди чечип бере аламбы жок, аны да билбейм. Бирок мен канчалык иштесем, ошончолук күч жумшап көрөйүн. Мен сиздин жаныңыздамын. Азыр карыянын бул көкөйүн үйгөн түйүн дагы чечилип, аябай кубанып сүйүнүп турат. Арыкты оңдоодон эл турмушундагы кичик ишти чечкенден камера аркылуу дыйкандарга жардамдашып, байуу жолун ачканга чейин Нурбия бир кыштакта турушту биринчи шуудийнин жоопкерчилиги жана кызуулугу менен чөлдөгү айыл кыштакта эл үчүн кызмат кылуунун таасирдүү жооп кагазын жазды.